BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: от нас. Вие сте скулт! Предполагаме, че в този момент от годината не искате да ви занимаваме с друго, освен с футбол и море. Затова чухте ли, че може би се задава края на отдаването на апартаменти и къщи под наем в Атина и Солон? От началото на този месец влизат в сила нови ограничения, които ще засегнат най-вече хората, които използват своите жилища за краткосрочно настаняване. Ще наблюдаваме с интерес. Наблюдаваме с интерес и социалните мрежи на лъчезарната Михаела Маринова, която за първи път показа мъжа до себе си. Тези кадри зарадваха последователите й, макар певицата да не разкрива подробности за неговата самоличност. Знаем обаче, че двамата са сгодени още с пролета на 2025. И ако си мислите, че щом не съм научила името му, значи съм пълен левак в професията, ще ви кажа, че тази седмица учени най-накрая обясниха защо повечето хора, 90% от нас, са десничари. Причината – две ключови събития в човешката еволюция – изправеното ходене и увеличаването на мозъка. Това показва изследване, цитирано от германското списание Гео. Вие обаче, вижте какво сме ви подготвили заедно с продуцента на предаването Мирослав Василев в следващия час, а той е левичар. Тази седмица в студиото на Култ влиза рекордьорката по участие на Евровизия Поли Генова. И още, какъв е новият творчески псевдоним на Кристиан Костов? Как изглеждаше световната премиера на едно от най-обсъжданите кинозаглавия това лято – Одисея? И за финал, къде талантът среща сексапила? Квартет Дестини. Днес наш гост е момичето, което два пъти е развявало българското знаме на сцената на Евровизия Поли Генова, но освен за новия и хит Спомени, летен хит, днес ще си говорим и за трудностите, през които е минала през последната година и половина, за майчинството и за това колко е важно да търсиш помощ за вътрешния си мир. Добре дошла, Поли!
1: Много ми хареса, че ме посрещна като момичето.
0: Естествено! Сега ние бяхме момичета, когато за последно правихме интервюта.
1: Да!
0: И имаме изненада.
1: И имаме снимка заедно. Точно
0: да,
1: така.
0: Да. И двете сме бременни. Аз имам същата като твоята рокля. А ти сега се чудиш сигурно откъде е тази рокля. Затова, понеже аз имам същата. Ето, можеш да видиш кадри. Това си ти. Да. И така, от тогава минаха известен брой години. Как са децата ти?
1: Диви и щастливи. Много са добре.
0: Браво. На теб ти трябваше творческа почивка година и половина. Защо?
1: Явно е дошъл такъв момент, такъв период. Имала съм нужда от такъв период да малко да рестартирам, малко да погледна повече навътре, да се обърна към себе си, да си спомня коя съм, какво искам, къде, на къде съм тръгнала. Такива ли са още мечтите ми? Искам ли... Пожелавам ли си нещо друго да ми се случи? Като артист не ми беше лесно да отсъствам. Това ми костваше страшно много. И много ме свали на земята. Даже имаше моменти, в които бях под нея. Но това ме накара в някакъв момент да осъзная, че няма нищо срамно в това да поискаш помощ, ако не можеш сам да се справиш. И така се и случи. Отидох най-накрая на терапия. И съм много щастлива от този факт, че успях да така да изляза от тази ситуация, която не беше лека за мен, но пък ме научи на много важни и ценни уроци.
0: А как попадна там?
1: Знаеш ли, не съм убедена, че има точно обяснение за нещата, но с времето и с годините някакси човек разбира, че както морето и водата има своите вълни, своите възходи, своите падения, по същия начин и човешкият живот по някакъв начин. Особено кариерата, да кажем, на един музикален артист, не само в България, въобще и навън е така. Ти няма как да си нон-стоп само горе. Има и други състояния, нали? Други измерения, в които попадаш.
0: Да, но хубавото е, че година и половина без активна работа, този стандарт не се е променил. Това е комплимент. Значи в България шоу-бизнес, музикален бизнес има.
1: Комплимент е подкрепата на моя партньор в живота, ако трябва да съм честна, защото истината е, че много трудно се прави в момента музика в България. Изключително трудно. Особено трудно се прави поп-музика. защото последните няколко години, особено след и по време, и след пандемията, нещата много се промениха. И бизнеса се промени, така наречен. Но хората, които обичаме това, което правим, не се отказваме.
0: И това е втората песен, с която се връщаш на музикалната сцена, защото след първата «Душата ми», където пееше «На дъното съм», сега пееш «Да, но след бурята идва дъгата». И това е новата ти песен, която кадри виждаме и в момента, «Спомени». Лятото, когато трупаме спомени, ти пееш за спомени. Къде е сниман клипа? Много е красиво.
1: Това е Югоизточна Турция.
0: Колко? Фотографа, браво.
1: Точно така. Целият ми прекрасен екип. Това е Югоизточна Турция. Малко познат район на тази красива страна. Доста е далече, на повече от 2000 км от тук. И така, благодарение на отдел по култура и туризъм към посолството на Турция в София, успяхме да пътуваме всичките тези професионалисти и целият екип дойде да пътува с мен, за да заснемем видеото, но и нещо по-специално, както видя Коко.
0: Костадин Кръстев.
1: Да, този фантастичен фотограф. Всъщност нещо съвсем скоро ще можем и да покажем като кадри, по-специално. С едни много шармантни, красиви визи и туалети, които дойдоха специално за Париж. От Париж за мен.
0: От Париж за теб?
1: Да.
0: Това значи ще започва с К, вероятно.
1: Много интересен.
0: Корица.
1: Да.
0: Ама колегите пак от апаратната ми се подиграват. Понеже момичето искаше да завуалира и аз, за да не казвам баша чика-чик, ще си на корицата на списание и казвах само първата буква. Много хубаво. Със сигурност ще са превъзходни кадри.

0: двама прекрасни български модни дизайнери. И благодарение на Стоян Апостолов, Стоянски, моя стилист, успяхме да директно оттам да ни изпратят тоалети, които са тоалети за дефиле от модно шоу. Така наречени от кутюр. Наистина много екстравагантни, много различни.
1: Видях и те са в клипите и много са красиви. Искам да ти припомня нещо, което Роби Уилямс казва за социалните мрежи. Защото той каза, аз на 50 едва мога да разбера и правилно да допусна информацията без да ми навреди, камо ли да дам на децата си телефон или социални мрежи. В твоя път, в който беше на дъното, както твоите текстове казват, имаше ли роли социалните мрежи и за или против социални мрежи за деца?
0: На първият ти въпрос отговарям веднага. Да, социалните мрежи не помагат, когато ти не се чувстваш ментално стабилен и когато не си окей със самия себе си. И тогава започваш да търсиш щастието някъде другаде. И започваш да, разглеждайки живота на той дали е истински, дали е реален, нали? Това вече не го знаем, но разглеждайки живота на останалите, започваш да по някакъв начин да се още повече демотивираш. Така че за мен, ако човек изпадне в подобно състояние, по-добре да си направи един детокс, да си остави всички устройства надалече и малко да се концентрира върху това какво му се случва сега, тук и сега, какво го заобикаля, да отиде на разходка в планината, да се вижда с любими хора, да си говори с реални човешки
1: същества. И да се справяваш часовника.
0: Точно така. Защото много често се губим. Губим се в нещо, което не е истинско. Относно децата и всичките тези неща, съм против категорично. Съвсем доскоро водихме разговор с сина ни, който е на 7. Даниел питаше кога ще му вземе телефон и ние сме категорични, че той няма нужда от телефон. За момента и на въпроса кога, му казах, че в момента, в който и ще можем да му има да ме доверя и той ще трябва да ходи някъде сам и да се налага да се оправя сам, тогава може би ще дойде момента, в който ще му вземем нещо, което да му помага за това. Но за мен социалните мрежи не са място за деца, за непълнолетни и за хора, които не си дават сметка какво се случва там, защото могат да се случат и много лоши неща.
1: Какво дават двете деца, което никоя сцена, никой хит, никакви лайкове не могат да дадат? Ти имаш ли дъщеричка?
0: Най-хубавото. Искрената обич. Виждаш го в очите им и ти знаеш. Всяка сутрин, моментите, в които просто се прибираш от някъде и те няма, и те ти се хвърлят, устремяват се към теб. Прегръдката, която само, нали, те могат да ти дадат такава, каквато наистина е за мама. Вълшебно е. Тази магия да си родител наистина е много специална и я пожелавам на всеки, който, разбира се, иска да бъде такъв. Но тя идва и с много трудности. И с много отговорности. И често казвам, че това е най-трудното нещо, което правя. Нищо не ми е по-трудно от това да бъда родител и майка. Признавам се.
1: С теб сме си говорили много за спорт, защото се познаваме отдавна. В прекрасна форма си. В едно от интервюта казваш, че си се върнала към тренировките. Какво тренираш?
0: Преди години се върнах много така постепенно и много добре. Пилата са ми помогна много. Впоследствие, последните месеци започнах, още от миналата година всъщност, започнах да тренирам кросфит с братовчет ми, който има зала. Йоан Тодоров, той е бивш национален състезател по ски, алпийски ски. И всъщност, прекратявайки професионалната си кариера, той отвори и зала и започна да се занимава и с кондиционни тренировки на професионални спортисти и така нататък. Много е добър.
1: Виждам.
0: И не ме жали.
1: Да.
0: Макар че не съм му се явявала в последния месец залата, признавам, че защото много пътувахме и покрай видеото и всичко останало, но сега възнамерявам да се върна рязко, дори по време на лятото нямам проблем да тренирам.
1: Кое е най-странното място, на което си писала текст за песен? И ако ти не се сетиш, аз ще те подсетя.
0: На много места съм писала. Любимо ми беше преди в самолет.
1: Да, това щях да кажа. След втората ти Евровизия в самолета ти написа половината си следваща песен. Тогава няма да забравя в самолета.
0: Ма даже и на Инат, още първат. Пътувах за Австрия, за Виена и имах тефтер си бях взела. Тогава пишех още много. Сега повече през устройствията, но си бях написала няколко заглавия, които исках да... Някак си ми седях в съзнанието.

0: Едно от тях беше на инат.
1: Да.
0: И така тръгнаха нещата.
1: Виена е много специален град. Там се проведе Евровизия сега. И двете ти песни, и на инат, и в Love is a Crime бяха записани във Виена. Ти харесваш ли Бангаранга? Какво е твоето мнение за представянето на България в тази годишната Евровизия?
0: Смятам, че песента има прекрасен, много успешен припев, който е ключа към въобще към това, което се случва и това, което се случи. Много е ценно, особено за популярната музика, за мейнстрим музиката, която, нали, това е най-конкурентният стил, в който можеш въобще да влезеш, защото всички се борят за това. Това са най-големите брой гледания, най-многото слушания и така нататък, нали, насякъде е масово. Най-важното е рефрена, така наречения припев, той трябва да е много запомняш се, а тази песен го притежава и той е много ярък, запомняш се. Щом децата го пеят, значи това е най-провереното, че работи.
1: Ти каза в интервюто си при Светлио Иванов, че си имала желание, намерение да участваш в българската селекция, но правилата не са позволили.
0: Такава беше ситуацията, да. Аз се радвам изключително много на успеха, който Дара постигна заедно с екипа си. Това е невероятно постижение, което всъщност ни дава и много на нас, музикантите в България. Най-малкото като самочувствие. За това, че най-накрая виждаме името на България, българска поп-музика извън пределите на страната ни, успешна. Най-накрая успяхме да го спечелим този конкурс. От 21 години се борим.
1: И Love is a Crime. Това е една от най-любимите ми песни в живота, Поли. Моля ти се, кажи какво почувства, когато видя тази зала. Аз много добре си спомням ти как пипаш, сядаш, лягаш.
0: Направо си легнах на сцената, като се качих на първата репетиция и си казах, това е моето място и тук ще се чувствам като у дома си. И така и го чувствах. За мен това е много важно, да може артиста да се чувства комфортно на сцената и да знае, че това пространство за тези 3 минути, които ти имаш буквално на сцената, то си е твое и можеш да си правиш каквото си поискаш. Трябва да по някакъв начин да го направиш твое, да го усетиш, че е твое.
1: Познаваме се от много време. Ще покажем и снимка, която ти си намерила от едно наше съвместно море. Ама един удобен въпрос накрая. Кое би избрала? Трето дете или трета Евровизия?
0: Виж сега, при всички положения 3 е числото на щастието, не знаеш, 3 за щастие. Така че живота си показва какво трябва да се случи. Моите и двете деца не са планирани. Имаме огромната благословия да ни изберат и да си дойдат при нас точно на време, когато е трябвало. Смятам, че нещата се подреждат много на време и макар, че понякога да ни се струва, че нещо не се получава, имаме проблем, не е вярно. Просто изчакай, всичко е наред. Търпение! На това се учи последните години.
1: Господ си знае работата. Моля ти се, Миро, пусни пак новата песен Спомени, защото имаме една любопитна история за финал. Какво се случи в последната минута на снимки на видеоклипа на новата ти песен?
0: Какво се случи? Аз, понеже който ме познава отблизо, знае, че съм доста непохватна. И винаги някъде се пребивам. Удрям, падам. Дали е по сцената по време на концерти или е някъде друга. Да, един кабел да има, това нещата няма да се получат добре, но истината е, че снимаме последни кадри на планината Немрут отгоре. И всичко е наред. Хващаме залеза, виждаме залеза, много красиво. И почваме да слизаме надолу. Хората си измислили, са сложили стълби. Всичко е наред. Аз обаче решавам да снимам, докато слизаме надолу и да си разговаряме с целия екип, режисьора, Джейсън Брат, Льюис, нали сме изкуст. Всичките хора, целият екип сме, ето тези, които ги виждаш, си слизаме надолу. И в един момент всички казват, ще паднеш. Аз самата казвам, ще взема да падна, ще го прибера този телефон. Прибирам го в джоба и точно го прибирам и не знам по какъв начин става и се спъвам и падам и си удрям директно. Аз не знам как да си счупих краката. Директно тук в куста на двата крака едва ме вдигнаха, а ние надолу имам още път. Наложи си Джозеф да ме носи на котче додолу. Добре, че беше дошъл с нас. И ме спаси. Така да, имам си още два белега е тук за щастие това лято. И важното беше, че всичко бяхме заснели и се смяхме, че слава Богу, всичко бяхме, целият материал беше приключен и беше готов.
1: Професионалист преди всичко.
0: Да,
1: ако те успокоява, счупеното носи щастие.
0: Благодаря ти.
1: Аз вярвам в теб. Ето, твоя колега Кристиян Костов, докато сме на вълна Евровизия, той представи новия си псевдоним Киан. И първият проект на Киан носи загадъчното име Шш. Едновременно нов музикален сингъл и първи авторски аромат.
0: Страхотен е.
1: Идеята се ражда от въпроса, ако музиката и светът на Кристиян Костов можеха да имат аромат, какъв би бил той? Отговорите търсим и ние. Вижте, е ладата.
2: След толкова успешни години като Кристиян Костов, защо усети, че е дошло времето да се появи Киан?
3: Защото реално аз не искам да, вече го казах много пъти, аз не искам да бягам от името си, от това, което съм. Аз съм си Кристиян Костов, просто исках да създам бранд, който ще съществува отделно от мен също така, не само... Искам да създам нещо, което ще живее след мен и покрай мен също така, така че реших да създам бранд, който съвпада с естетиката ми, с философията ми на творчество. Аз мисля, че всичко трябва да работи заедно, така че искам визията ми, гласа ми, музиката ми и аромата ми да работят заедно, така че оттам тръгна Киан.
2: Това е по-скоро нов артистичен псевдоним или нова творческа идентичност?
3: По-скоро е псевдоним. Не бих казал, че съм различен от това, което съм правил преди това. По-скоро хората не са знали за музиката ми, която беше дълго време само запазена в телефона ми. Сега вече е момента да говоря за нея, защото работих много и сега мога да си позволя да споделям работата ми с света.
2: Как избра името на първия си проект от тази нова глава?
3: Исках да е нещо провокативно, но в същото време класно. Така че първо парчето тръгна да се нарича Secret, тайната, нали? Но накрая реших, че ще е по-интересно, по-Кристиян Костов, по-Киан. Така че оттам тръгна и реално идеята на парчето е, че понякога можем да разкажем история без да виждаме и да знаем какво се случва. Понякога ароматът е достатъчен да се сетиш за нещо, което те кара да се чувстваш добре. Така че надявам се, че ще имате много готини спомени, докато миришете на Шш. А тайната ще остане между нас.
2: А кое се роди първо, песента или твоят аромат?
3: Идеята с това музиката да има свой парфюм идва от 2015 година, когато бях много вдъхновен от Риана и видях, че тя направила своя козметична компания и аз реших, че аз бих искал да направя нещо подобно, обаче не точно козметика, защото не съвпада много с бранда ми. Може някой ден, не знам, но за сега не го усещам толкова. И реших, че ще е доста интересно, ако ще направя аромат или продукт, който ще има същото име като моя песен, защото така ще мога още по-дълбоко да вкарам хората във филма на музиката ми. Така че за мен всичко трябва, както казва вече, всичко трябва да работи заедно и всичко идва от музиката. Аз първо пиша песен, първо пиша историята и след това търся аромат, който ще подхожда на този път. Може би Андре Клайта чете следващото. Имам една песен And We Didn't Even Kiss. Тя ми е много, много специална и нямам търпение да измисля аромат за нея. Вече имам идеи.
2: Ако трябва да опишеш парфюма си с три думи, кои биха били те?
3: Дара Йотова ми е казала, че мирише на пари, така че пари. Искам да хората да се чувстват желани, когато го използват. И често казвам юнисекс, защото искам хората да не мислят, че кутийката може да ги оплаша, че е прекалено мъжки аромат. Не е точно така. Аз, нали, питах много мои приятели, направих голям ресърч от това, кой какво мисля за парфюма. И реално, в интерес на истината, сега повече мои приятелки го използват, колкото приятели, и го купуват също така, което пък въобще ме очуди. Те могат да ме, нали, питат за подарък, а те го купуват. Много съм благодарен. Hold on, slow it down.

0: Можем ли да кажем, че този проект качва артиста Кристиян Костов на едно следващо ниво?
1: Аз мисля, че днес, 2026 година, няма как един артист да пробие само с добра песен. Не е достатъчно. В момента се борим с изкуствения интелект, който няма как да го победим с количество, така че качеството е нещо, което трябва да наблегнем наистина. И аз опитвам се да уча от хората, на които се равнявам, като Майкъл Джексън, примерно. Той е създал една легенда около себе си, която никога няма да изберем какво е истина, какво не е. И аз искам да докарам нещо същото. Седна хората да могат да избягат от ежедневието си и да намерят нещо в музиката ми, в творчеството ми. Би било то аромат, дрехи, музика, няма значение. Ако мога да накарам един човек да забрави за ежедневието си и да се наслади на музиката, на аромата, да се чувства желан, да се чувства хубаво. Това ми е работата. Значи съм се свършил добре нещата.
2: След рекламите даваме отговор на въпросите как изглеждаше световната премиера на едно от най-обсъжданите кинозаглавия това лято – Одисея и къде талантът среща сексапила с квартет Destiny.

0: След рекламите вие сте с Култ, а в следващите минути отиваме на световната премиера на едно от най-обсъжданите кинозаглавия това лято – Одисея. Адаптацията на Кристофър Нолан породи множество коментари още преди месеци заради някои екстравагантни решения на режисьора, като това в ролята на хубавата Елена, например, да влезе афроамериканката Лупита Нионго. Всички погледи на червения килим по-рано тази седмица обаче бяха вперени в бременното коремче на Ан Хатауей в очакване на своето трето дете. Актрисата се появи в тази синя рокля. А всичко останало любопитно около Одисея, чиято премиера е насрочена за 17 юли, разказваме сега.
1: Това лято една от най-познатите истории в света ще получи нов прочит от един от най-разпознаваемите режисьори в съвременното кино. За Кристофър Нолан задачата не е просто да пренесе Омир на големия екран, а да намери начин неговата история да достигне и до хора, които никога не са се срещали с нея.
2: Много обичам да правя адаптации. Истински се наслаждавах на адаптирането на сценария на Опенхаймер. Една книга от 700 страници във филм. С Омир обаче беше по-трудно в процеса на работа. Осъзнах, че трябва да си позволя някои свободи, да пренаредя някои неща, ако искам да предам впечатлението, което остана у мен след прочитането на поемата. Едва тогава нещата започнаха да набират скорост.
1: Този различен поглед към класиката обяснява и някои от най-обсъжданите решения на режисьора, свързани с лентата, като избора на актрисата Лупита Нионго за ролята на хубавата Елена.
2: Ние искахме да забавляваме хората. Направихме филма, както за едните, които не знаят нищо за Омир и тази епична поема, така и за другите, които обожават неговата история. Целта ни беше да допадне на всички.
1: За тази задача Нолан събира и впечатляващ актьорски състав. Мат Деймън влиза в ролята на Одисей, Ан Хатауей е Пенелопа, а сред останалите имена блестят тези на актьори като Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън и Шарлиз Терон. Зад мащаба на продукцията стои и един добре познат похват на режисьора. Максимална част от видяното на екрана да бъде създадено без помощта на ефекти.
3: Безспорно за мен, това беше най-трудният филм и най-голямото предизвикателство, с което някога съм се сблъсквал. Не само аз, а всеки член на екипа, заради начина по който той искаше да го направи. Така са се снимали филми преди 80 години. Ако виждате 1000 души в кадър, там наистина е имало 1000 души, а корабите на заден план са били истински кораби.
1: Според Том Холанд, зад мащабните битки се крият теми, които са близки на хората и днес.
4: Най-хубавото в този текст наистина е това колко е актуален. Уроците, които всички можем да извлечем от него. За значението на любовта, лоялността, упоритостта, провалите, справянето с последствията от собствените ни действия, както и генералното разбиране за добро и зло. Крис е намерил начин да създаде нещо, което е актуално за съвременната публика, но в същото време и да изрази своите почет и уважение към миналото.
1: Макар и да познава добре света на гръцката митология, Пенелопа на Нолан или Ан Хатауей признава, че филмът е накарал дори нея да погледне историята от друг ъгъл.
5: Мислех, че знам за какво става дума, но след като гледах филма си казах: о, изобщо не се бях досетила за това. Така въздейства интерпретацията на Крис. Той ме накара да погледна Одисея по начин, по който никога преди не бях разглеждала тази история. Бях напълно изумена.
1: Лентата имаше своята голяма премиера в Лондон по-рано тази седмица, където Нолан и неговите актьори отпразнуваха първата среща на филма си с публиката.
2: За мен един филм не е завършен, докато хората не произнесат присъдата си. Едновременно съм много нервен, но и развълнуван за премиерата и по кината. И очаквам с нетърпение.
0: Класа и музика без граници. В студиото ни вече са магнетичните дами от Destiny Quartet, които завладяват сцената и разбиват всички представи за класическата музика, както виждате. Къде може да ги гледате на живо това лято? Ще разберем само след минути. Добър ден на Али, Гери и Майя. И много се надявам, Майя, да ти текне мисълта, нали така? В Северна Македония казвате.
6: Да, да. Ще ми текне.
0: Да ти текне. Добре дошли. Как сте? Как върви лятото?
7: Добре заварили лятото? Тръгна прекрасно. От пролета. всъщност, защото имахме страхотни пътешествия. Почнахме от Букурещ, Франция, Атина и сега вече сме на българска земя и сцена и сме много щастливи, защото ни предстоят 7 страхотни концерта под звездите.
0: След малко ще поговорим за тях. Започваме с една изненада. Аз и екипа не съм предупредила, обаче виж каква снимка извадих аз от моя телефон. Тази ти на концерта на Il Volo. Да. Като говорим за звезди, спомниш ли си концерта?
7: Да, и как няма да си го спомним, разбира се, беше страхотно.
0: Като говорим за звезди, коя е най-голямата световна знаменитост, която ви е аплодирала?
7: Ние имахме честа да свирим пред Тина Търнър преди няколко години. Общо взето, да, малко преди да я загубиме от този свят. И беше много вдъхновяващо, защото тя наблюдаваше нашето изпълнение с огромен интерес. Ние бяхме в Италия на едно страхотно парти, което беше с най-големите им звезди от формулата, от манекенския свят, модния свят.
0: И тя беше?
7: Да, и тя беше всъщност почетен гост на това събитие.
0: А кое е най-екзотичното и най-нестандартно място, където сте свирили?
8: Съвсем наскоро бяхме в Кан, на Френската ривиера. Имахме възможността да се разходим и до Ница, до Монако. А събитието, на което бяхме, просто беше изключително магнетично само по себе си. Да свириш на такова място беше много вдъхновяващо за нас и ни даде старт за красивото цветно лято.
7: Защото това беше едно много интересно, един много интересен замък на Френската ривиера с много интересна история и беше особена чест, много специално за нас да сме там.
9: А нищо по-зле не е минали страхотното място, да то бяхме в Атина. Не се сещам как се казваше, но беше феноменално.
7: Това беше, да, една страхотна марина и да. Най-важното от нашето изпълнение беше да оцелиме точно зале Слънце. И с организаторите по минути, в момента в който ние излизахме на сцената, беше много красив залез, морето зад нас, страхотни
0: красив.
7: Яхти, кораби и също така тръгнало ни е тази година на залез да свириме.
0: А Майя, как се съчетава тази академична дисциплина от класическата музика и все пак красивата визия, с която вие също сте известни?
9: Па, ние сме свестни още от началото на нашето образование, музикално образование, от нижо, средно, факултет, от магистърските, да съчетаеме една все пак съдържина, защото не е най-важното е свиренето и снимането на композициите, да то ги парчетата, да то ги работиме и всичко започва от класиката, не ли, от музикалното да е направено на най-високо ниво. И хората това го препознават, нашите почитатели от целият свят, на YouTube, с покани, с нашите изяви, концерти. И вече това, което сме го направили, нашите 2 албума и надявам се сега на есен се готвиме и наскоро да направим и третият албум. Дай Боже, и всеко парче е все по-добре и оди един микс на невъзможното. И ние сме най-повече свестни, бидейки като класични музичари.
0: Какво е свестни?
9: Правиме.
0: Какво е свестни?
9: Свестни сме, разбрали сме, да.
0: Полиглота продуцент на предаването.
9: Хората го пропознават и те са най-щастливи, че вау, това нещо не сме. И идваме и на класически концерти, но този микс, дето ние имаме и много класически парчета, дето са обработени и миксът на също не ли като жени да сме елегантни на сцената, да пазиме на всички детали, прави едно задоволствие, удоволствие и при нас,
0: и при нас.
7: Така.
0: И все пак много често получавате въпроса, кое е по-важно, таланта или красотата?
7: Съдържанието, според мен, винаги е водещо и няма как да не е така, и едно от най-големите ни предимства де-факто е музиката и затова няма...
8: Красотата да. Е факто
9: Бог. И това се учи, защото, нели, особено моят инструмент е малко по-тежък, защото аз съм свикнала, нели, да седам с виолончелото, се седи като сири класика, но аз през тези 7 години с Destiny, аз и това го научих, нали, да стасирам всичко, да не ми избяга нито една нота, а все пак моето лице да е към публиката, да съм свестна за, нали, за интеракцията с моята момичета.
8: Майчета е герой и хореография винаги успява да се чае.
9: Това, което е най-тежко, най-трудното, аз горе-долу съм успявам да го...
10: Вие сте огромно вдъхновение. Коя е последната най-мила оценка, която получихте за работата си?
8: При мен беше, когато едно момиченце с огромно възхищение след нашия последен концерт в София ми беше пращала много снимки и клипчета и беше казала: аз от 2 години насам свиря на виола и вие бяхте моето вдъхновение. Говореше на вие, което за мен беше повече от невероятно.
9: И тя купила всички следващи концерти в Свети Власи.
8: Да, точно така. Купила е карта. За август месец беше първата, която си купи билети и това просто ми разсъпи сърцето наистина.
10: А Гери, ти какво искаш да покажеш на твоите две дъщери и на други тинейджери като тях?
7: То е същото това, че всъщност изкуството, музиката ни правят по-добри, по-красиви, по-смислени. Ние не знаем в днешно време нашите деца след 5 години дори каква би била смислената професия за тях, защото, нали, това се говори по цял свят, че с новите технологии ние дори не знаем децата си към какво да ги насочим. Но това, което е сигурно, че ще ги направи наистина по-красиви, по-смислени, по-добри и ще правят нашия бъдещ свят по-добър, това е изкуството във всичките му форми. Рисуването и театъра. Моите деца се занимават много с театър, особено голямата. И аз се вдъхновявам и аз от тях.
10: А вие ще направите нашето лято с по-хубав вкус. 7 града. Кажете кои са градовете и датите, където могат да ви чуят, и след това един провокативен въпрос за вас.
8: Започваме от 14 юли в Горна Оряховица, след това продължаваме към Плевен на 15 юли, на 16 юли сме в Шумен, след това на 25 юли сме в Казанлък. И започват августовите концерти. На 3 август сме в Русе, на 4 в Свети Влас и се прибираме обратно в София, където ще направим грандиозния финал.
7: И където искаме да те поканим най-специално като нас, да. Наш личен гост. Много ще се радвам
8: на 5 август.
9: София Сам.
10: Да, на София Сам. Да. Там съм със сигурност. А има ли страх? Някога усещали ли сте, че може би има публика, която си каже: леле, струнен квартет, аз достатъчно интелигентен ли съм да разбера репертуара?
7: Така е, така. Има го този респект и това притеснение понякога дори от организаторите. Ама вие сте така малко по така за началото. Да... Но всъщност винаги го преобръщаме това и накрая става винаги вау, как е възможно. И това...
8: Не е нужно да разбираш от класическа музика, защото нашата музика е толкова разнообразна, по толкова интересен начин създадена и ние представяме чрез хореография, така че от публиката се иска просто да се усмихват и да пляскат.
10: Да, имате и милиони гледания в YouTube, което е ясно доказателство, че е достъпна вашата музика. Ето и финален въпрос за вас. Има ли обаче песен, на която не бихте направили кавър?
7: Оказва се, че не можем да направим кавър на победителя, на нашата гордост, на Дара, на Бангаранга, защото нашия музикален директор и продуцент Маурицио Абени каза, че реално като техническо изпълнение това би било много трудно, но пък ние искаме да споделим нашето възхищение, гордост и радост от тази победа и всички говорят за това. Във всяка страна, която ходиме, извън България, няма хора, които да не споменават нашата победа. Толкова много ни дава, толкова е готино това за всички нас и е страхотно вдъхновение.
10: Как ще поканим нашите зрители на вашите 7 концерта от турнето «Любов без граници»?
7: Ще ги поканя с много любов. Горна Оряховица никога не сме били. Разбрахме, че театъра е страхотен и сме много развълнувани, очакваме и с нетърпение. Плевен е града, в който аз съм отраснала. Знам, че децата от музикалното училище и от нашата инициатива декемврийска благотворителна към тях ни очакват. Въобще всички деца, които се занимават с музика и изкуство, са добре дошли на нашите концерти абсолютно безплатно. Могат да ни пишат. За нас това е една страхотна мисия и смисъла на това, което правиме.
10: Какво ще ни свирите сега?
7: Сега ще ви свириме нещо много танцовално, на което обикновено свирим на края на концертите и всички танцуват с нас.
10: Е, браво, добре, благодаря. Слушаме ви.

След рекламите вие гледате Култ, а сега е време за нашата традиционна рубрика на този ден. Тази седмица станахме свидетели на лебедовата песен на Кристиано Роналдо на световното първенство. След като отборът на Португалия отпадна на осми на финала с 0-1 от Испания, стана ясно, че един от най-добрите футболисти на нашето съвремие няма да успее да се превърне в световен шампион. Минути след полунощ, на днешния ден, преди 10 години обаче, Роналдо вдигна във въздуха купата на Евро 2016 за първи път в историята. Нека си припомним –

0: Португалия стана европейски шампион за първи път в историята си. На финала на Евро 2016 иберийците победиха домакина Франция с 1-0 след продължения. Част от вечността гласи надписа на корицата на Ожалго, Португалия. Това значи гордост, пише на първа страница днес друг местен всекидневник Абола.
1: Така приключва днешният култ. За финал, за вашето и нашето добро настроение, ще се погрижат Destiny, които ще ни свирят Мамбо Италяно. Не забравяйте, за да ви показваме нещо, значи то е интересно. Ще се видим точно след 7 дни. Приятен следобед, хубава неделя и до другата събота, когато ще ни гледат отново малко преди 16. Чао!

0: фикуса.
1: Ама да си го върна, ако искате. Е, ще го ритна елегантно. Колко да е елегантно, едно рита, не е друг въпрос. Нещо друго да ви пречи, освен самата аз.
2: Така по-добре ли е? Чувате ли го? Аз ще си го вдигам.
3: Върви ме и ти говориш. Ние сме квартет Destiny.
1: Ние сме квартет Destiny. Идваме във вашия град. Гледайте ни от събота в 16. Сега свободна ли съм?

0: Добро утро в неделя, 12 юли. Аз съм Александра Кръстева и ще сме заедно в следващите 2 часа. Ще си говорим за море, за полети, за летни почивки. Разбира се, лято е, няма как. Подготвили сме ви и интересни истории от цялата страна. Затова останете в нашата компания. Ето какво ще видите до 10.
1: Тази неделя очаквайте. Сигнал до BTV за побой над българи от сервитьори в гръцко заведение. Сравняваме цените и условията на Бяло и Черно море в студиото професор Румен Драганов. Зависимостите, които ни убиват. Пандемията фентанил и безкрайната битка с наркотиците. Нови правила за ръчния багаж и правата ни при полет. Думата има евродепутатът Андрей Новаков. Кулинарното световно продължава. Шеф Владо Тодоров ни отвежда в Съединените щати. Как Христо Ботев и Васил Левски влязоха в нова видеоигра. И още гледаме опера на площада и отиваме на Комик-кон и разкриваме най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас от 8 без 10 до 10 по BTV.
0: Всичко това в следващите 2 часа, но разбира се, традиционно започваме с прогнозата за времето. Петрони Евтов е вече тук в студиото. Какъв беше този дъжд рано сутрин в София, който мен лично ме изненада, въпреки че Стаси вчера ме предупреди, че ще вали, но пак беше леко жокиращо.
2: Да, добро утро първо да кажа. Аз като излязах от вкъщи, вече беше преминал дъжда.
0: Браво,
2: София само беше мокро, но за разлика от вчера, както знаем, имаше много слънчеви часове. В момента виждаме камерата от София, между другото, в столицата е около 19-20 градуса в момента температурата, а през деня ще си се вдигне така съвсем нормално.
0: Като за летните
2: дни. Да.
0: Следващите дни ще видим, може би след маничко, какво ни очаква, ще ни кажеш
2: подробности. Да, съвсем след малко ще разберем повече за прогнозата през следващите дни. Сега аз искам да разкажа за една история, така много интересна, която ми се случи вчера. Сутринта се бяхме разбрали рано с приятели да отидем да играем плажен волейбол в Бояна.
0: Не е много плажен, планински е в Бояна.
2: Всъщност игрищата са си съвсем така добре направени, доста подходящо за любителите на плажен волейбол. И искахме рано сутринта да отидем, защото все пак през деня става много топло, както знаем вчера беше слънчево през целия ден. И имахме много интересен наблюдател, близо един час седя при нас. Едно прекрасно лисиче, което се появи по едно време и буквално седя и ни гледа през така по-голямата част от играта.
0: Много интересна публика сте имали. Ама не се стресна от вас?
2: Изобщо не се стресна. Аз даже мисля да кажа диво лисиче, ама то диво ли е. Буквално на моменти на 2-3 метра от нас седеше.
0: Колко време прекара във вашата компания преди да се оттегли от волейбола?
2: Поне един час седя при нас. Лежа си, обикаля ни. Беше му интересно, гонеше топката. Следеше топката.
0: Добре, значи всички, които смятат да отидат в планината днес, да знаят, че могат да имат подобни наблюдатели от някъде. Супер,
2: да.
0: Много интересно наистина е това лисиче. Много хубаво, че сте успели да го заснемете. Хубаво спомен ще остане от този плажен волейбол.
2: Абсолютно.
0: Нека сега да видим повече за прогнозата за времето.
2: Здравейте отново! Днес, още от сутринта, от северо-запад предстоят увеличения на облачността. На много места очакваме краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб и умерен, предимно от запад-северо-запад. Максималните температури съвсем леко ще се понижат. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса. В София 29, в Пловдив 34, във Варна и Бургас около 27 градуса. Утре в Западна България очакваме много слънчеви часове, докато в източните и планинските райони се задават и увеличения на облачността. След обед на места предстоят краткотрайни превалявания и гръмотевици. Тогава максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Към вторник и сряда в цялата страна очакваме слънчево време. От четвъртък до събота вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици се повишава. А сега приятен ден и останете с тази събота и неделя.

0: Кооперативните пазари в провинцията са сред най-търсените опции за зареждане на домакинството с пресни плодове и зеленчуци, и то за цяла седмица. Причината е, че цените на повечето продукти са доста по-ниски, отколкото в търговската мрежа. Производители и търговци гледат все пак да пласират стоката с минимална печалба, вместо да я изхвърлят. Кореспондентите ни от Враца провериха кой какво купува и от какво е недоволен на пазара.
1: Тиквички на 80 цента, краставици и пъпеши по еврокилото, на дините половин евро, череши на 2,50, кайси на евро и половина. Ала жверишът в Мездра тече с пълна сила. Пазарът е веднъж в седмицата и всеки пазарува като за последно. Производителите казват, тая година Бог дал в градини и оранжери, затова и цените са надолу.
2: Нямаме никаква алтернатива друг. Или да продаваме на по-ниска цена, или да изхвърляме.
3: Сладки пъпеши, айде, яща хора без пари днеска.
4: Едно евро кило?
5: На вас ефтино ли ви?
6: Не знам, не мога да кажа.
1: После клиентката се престрашава.
6: Не е много ефтина, няма избор.
1: Търговецът не е съгласен, че е скъпо.
4: Не мога да сложиме големи наценки. Вижте каква чережа на 2 евро. По магазините по 4,55 евро. Днеска колко изкарваме? 50 евро да изкарваме за семейството ще има.
1: До сергията на Никола е тази на Серафим. Той казва, че е производител с оранжери в село Сумер. Продава килограм домати за 3 евро и 50. Клиентите се стряскат, но той не променя цената.
7: Който разбира от качество, се спира и се взима. Който не разбира, отива по буклуците. И после му е криво.
1: Има сергии с домати на половината на цената на Серафим.
8: Ами ме ми се струва, че повече са прекупвачите, малко са работниците.
1: Най-скъпо на пазара вървят боровинките и малините. Най-първо свършват гъбите.
9: Последните гъби приключваме.
1: Отправяме се към сергията с Царевица. Там цените са два пъти по-високи от миналата година. Това обаче не спира клиентите.
10: Суровата по 1,20, а тази варената е 2 евро. Какво да правим? Децата като искат, трябва да си купим.
5: Миналото лято 2 лева, сега 2 евро пече на Царевица.
11: Магазина как е? Едно към едно. Аз ли съм виновен? Там у нея в парламента, където си замразя парите. 5 хиляди евро пари, па пенсионерите и намалия всичко.
5: Как ви се струва пече на Царевица 2 евро?
12: Ами начи на морето беше 4 евро. Бих казал, че според цените, които са в цяла България, горе-долу е нещо приемливо.
1: На някой сергии разрешава да опиташ преди да купиш.
5: Без пари?
13: Да.
5: Как е?
13: Хубава.
5: А цената?
13: Приемлива.
5: Приемлива колко?
13: 2 евро.
14: Всичко има и не е толкова скъпо. Защото то производител съм сигурен, че е в загуба сега в момента. С тия цени къде е служил.
5: Абе не съм виждала търговец да се минава той.
14: Така мисля.
1: Митко работи в Германия и казва, че там храната е много по-ефтина.
15: Ами там мога да кажа, сега в момента домата на 99 цента. Тук килограм млеко 1,75 на магазина. Е там е на 1 евро и 9 цента. Тук става най-голяма спекула. Там заплата там е 2,200, 2,100.
5: Евро?
15: Евро. Минималната е 1800. Минималната. Тук говорим, защото заплата е 600 евро. Как да живеят тия хора, бе?
16: Цените не са високи, заплатите са ниски, пенсиите.
1: Който купил, купил. Ако не търговията, приказката върви с пълна сила. За тази събота и неделя, Маргарита Стефанова.
0: И от Мездра към морето, нов живот за легендарен моторен български кораб. Вече близо 15 години плавателният съд, носещ името Атанас Димитров, е изведен от експлоатация, а такива кораби имат само една съдба – да бъдат нарязани за скрап. Група ентусиасти, свързали живота си с Черно море, са се захванали с амбициозната задача това да не се случи. За историята на кораба и за неговото бъдеще разказваме сега.
17: Корабът Атанас Димитров е един от 4-те 150 местни хидробуси, проектирани във Варна и построени в Бургас през 1969. Докато другите три се използват за превоз на пътници, този е бил правителствен, плавал за нуждите на тогавашния елит.
18: Първите мъже на комунистическата партия са имали достъп. Както виждате, отново мебели, килими, укачен таван имаме. И ламперия, включително стари документи. Разбира се, тук където е бил и Живков, има и легло.
13: На кораба е сключено споразумението за включване на България в международната система Инмарсат, правото българския флот да използва съветските спътници.
17: Историята на кораба е преплетена и с други значими събития.
19: На 8 септември 1976 година, тук, на тази лятна носова палуба на кораба, Тодор Живков наблюдава откриването на Спаруховия мост.
17: Като всичко, така и корабите имат своя неизбежен край.
13: На корабни режища, където те биват нарязвани на метален скрап. Такава със сигурност ще да бъде съдбата на Атанас Димитров. Аз и моя екип решихме да му дадем един достоен край.
17: Корабът ще поеме към дълбините на Черно море, превръщайки се в най-големия изкуствен риф край българското крайбрежие.
13: Ще дава данни в реално време, чрез различни технически средства за състоянието на морската среда в района, в който той ще бъде затопен. Дъното на Черно море можете да си го представите просто като една пустиня, а затопяването на Атанас Димитров около него ще създадем на практика един оазис.
17: За да стане това, първо от вътрешността на кораба трябва да бъде премахнато всичко. Интериорът вече го няма. В момента студенти от Висшето военноморско училище разглобяват машинното отделение, докосвайки се до двата мощни 60-годишни немски дизелови двигателя от една изминала епоха, които няма къде да видят занапред.
20: Работят по същите принципи и закони на 4-тактови, 2-тактови двигатели, които са и в момента в експлоатация съвременния флот.
17: Екип от водолази пък търси подходящо място край Варна за потопяването на кораба. Трябва да се случи на дълбочина от поне 25 метра и извън активните плавателни пътища.
21: В Варненския залив дъното са предимно тинести пясъци и това предполага, че кораба ще, за съжаление, ще почне да потъва с времето. Ние все пак искаме да го... Това, което направим, да го оставим за поколения напред. Така че търсим грунт, който да има товарносимостта, която ни трябва.
17: След като бъде избрано мястото, предстои дълга административна процедура по съгласувания и разрешения.
22: Съгласуването с редица институции, може би техния броя на 12-15, през които трябва да преминем. Пътя определено не е лек, но може би водеща мотивация, така за нашия екип, е нашата любов към морето.
17: Проектът за нов живот на кораба се финансира чрез дарения, а плановете са да бъде потопен през следващото лято. За тази събота и неделя от Варна, Йордан Фотев.
0: А сега ще ви разкажем как една сбъдната мечта на пчелари помага на здравето на мнозина. Какво е апитерапия и как може да помогне на болни, но и на здрави? Отговорите търси Ана Минева.
23: Елисавета Недева от Руса е страда от много години от хроничен синузит и дълго търсила как да облегчи страданието си. Заедно с съпруга й откриват лечебни процедури с кошерен въздух.
24: Дори самото бръмчение на пчелите и миризмата предизвикват положителни емоции.
25: Това укрепва имунитета. То се чувства, така например, конкретно при мен, тъй като страдам от високо кръвно. През лятото, в резултат на това и в резултат на климата, може би, моите лекарства за високо кръвно ги намалям и почти ги спирам.
23: Преди години пчеларите, семейство Братанови, сбъднали мечтата си да направят пчелна ферма и да помагат на хората безвъзмездно.
26: Това е алтернативна медицина. В цяла Европа е призната, все още при нас не е. Като помощно средство, като място за релакс, за почивка. Тук идват и хора с здравословни проблеми, и хора без проблеми, да се насладят на невероятната атмосфера. Астматични, белодробни, постковид синдроми, деца с тия зимни вируси, които са в момента. И не само то от години вече, не само в момента, има много тежки такива, с кашлица, с хрема, много добре се повлияват.
27: Много ми харесва тук и разглеждаме черичките в кошерите.
28: Ами тук по принцип много хора идват, нали, дишат прополис, купуват си много мед и обичаме да бъдем тук, защото е природа.
23: Във фермата има две къщички за кошерно дишане и една за дишане на прополис.
26: В кошера въздуха е озониран, а пчелите действат и с вибрация. И когато едно тяло, един орган е болен, той се променя частотата на вибрация. Лежайки върху пчелите, се усеща едно затоплене на болното място. Пчелите усещат нарушената вибрация и си насочват енергията.
2: Лежането на върху кошерите, просто аз имам костно-ставни проблеми, много добре се отразява, успокоява, имам ли други, облегчава. Дишането е просто нещо вълшебно.
23: Неочаквано за стопаните, пчелните къщи започват да привличат хора от цял свят.
26: Вече от цял свят, за почти всичките щати на Америка минаха при мен. Нямам виетнамец и китаец ми са идвали. Миналата година имах колоездачи, които от Чехия, идвайки насам, бяха включили в маршрута си. Имахме преди две години японка от остров Токайдо. Португалки идваха дами, които снимат необикновени неща. От Швейцария, от Швеция, от Германия, от цял свят.
23: Сгушена в Стара планина, пчелната къща е истински санаториум с чистия въздух, красивата природа и пчелните процедури. За тази събота и неделя Анна Минева.
0: В курорта Пампорово откриха летния сезон и се надяват да привлекат туристи с уникален приключенски парк, в който цялото семейство може да се забавлява, спортува и да релаксира. Вижте повече.
3: Само кажи, когато имаме готовност.
4: Какво ще кажете да започнете деня си по този начин?
6: Това беше наистина екстремно. Бръснещ полет над езерната повърхност.
3: Горе-долу скоростта ни е около 60 км в час, така че доста е приятно и доста е бързо.
4: Това е най-дългият алпийски тролей върху водна повърхност у нас. Намира се на 1800 метра надморска височина под връх Снежанка.
3: Уникална е природата, виждате. Много е приятно усещането. Използваме изключително сигурна екипировка.
4: Организаторите твърдят, че използват водещи световни системи за обезопасяване. Части от приключенски парк, в който деца и родители могат да се забавляват, но и да спортуват. Сред предпочитаните занимания са специалната стена за катерене с 8 маршрута, скокове в батути на доваеми обекти, планински веломаршрути, преодоляване на различни препятствия.
7: Усещането е много яко, защото аз малък катеря по стени, по скали и да, всичко е уникално, уреди са нови.
4: В приключенския парк могат да се трупат и важни поведенчески уроци.
8: Да, че има емоциите, децата остават доволни, но тук много добре сработва с баланса, работата на вестибуларния апарат, както и физическата култура. Знаете какво е да се качите по стената. Това означава, че вие използвате ръцете, мускулите, това използвате краката. Всеки този преборен страх, той в бъдеще дава една увереност на това дете, като израсне, много по-лесно взима решения в живота, независимо от какво естество са тези решения.
4: А за релакс, бащите могат да се включат в спортен риболов на планинска пъстърва в кристално чистите води на езерото. За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
8: И да се напиете с вода. Тя е чисто питейна.
9: Тази неделя очаквайте. Сигнал до BTV за побой над българи от сервитьори в гръцко заведение. Сравняваме цените и условията на Бяло и Черно море в студиото професор Румен Драганов. Зависимостите, които ни убиват. Пандемията фентанил и безкрайната битка с наркотиците. Нови правила за ръчния багаж и правата ни при полет. Думата има евродепутатът Андрей Новаков. Кулинарното световно продължава. Шеф Владо Тодоров ни отвежда в Съединените щати. Как Христо Ботев и Васил Левски влязоха в нова видеоигра. И още гледаме опера на площада и отиваме на Комик-кон и разкриваме най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас от 8 без 10 до 10 по BTV.
1: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
5: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
10: Take them off.
11: I don't give a fuck if you take your shoes off.
5: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
12: I feel a very strong connection with you guys.
5: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
23: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: А сега ще ви разкажем за една от най-емблематичните бани в София, която се руши. Главният купол на минерална баня Горна баня е пропаднал, а сградата не функционира от години. Местните жители и експерти настояват за спешно обезопасяване и реставрация на обекта. Катерина Семерджиева провери кога това е възможно.
1: Сградата на банята в Горна баня е построена преди близо век и е в основата на развитието на квартала. Всеки, който е бил там, я е виждал. Всеки е влизал в нея като теменушка, която помни мястото още от детството си.
2: Майка ми ме е водила тук, но беше болна от травматизъм, за да си лекува травматизъм. Още от дете са ме водили. Тук имаше два басейна, един по-голям, един по-малък.
1: А зад създаването на банята и до ден днешен се носят легендарни истории.
3: Легендата гласи, че валията, т.е. областния управител, имал болно куче и то като се поискъпал, попинал от водата тук и се излекувал и това било повода да се построи тук баня, като между 1922 и 1927 държавата изгражда една от множеството минерални бани, които се строят след началото на 20 век в града.
1: През 30-те години на миналия век банята е посещавана от около 200 000 души годишно.
3: Историята на този квартал не би била такава, ако я нямаше и банята. Тя е много обичана от жителите на квартала. През годините те много пъти са полагали големи усилия, за да бъде спасена.
1: Днес сградата е изоставена и не функционира. Централният ѝ купол е пропаднал, прозорците са разбити, а вратите са здраво залостени.
4: Това са едни неща, които са правени с много любов и с много вложение на хора, които са били тогава, живяли в едни трудни времена. Това е началото на нашата държава. В смисъл, това са едни много трудни времена. Не е имало кой знае какви средства, но хората са инвестирали в тези неща. Като казваме думата баня, имаме предвид мястото, където минералната термална вода се разполага и може да бъде ползвана от хората. А хората, които ползват минералната термална вода, живеят по-добре.
1: От Българската асоциация за термално наследство се борят минералните бани да бъдат възстановени и отново да станат достъпни за обществено ползване.
4: Сега ние някаква група ентусиасти се бориме една по една някакси да ги възстановим. Тази баня, която нейната вода изцяло е дадена за пълнене на бутилки, т.е. ако я отвориме като баня, ще е трудно да ползваме водата, тъй като целият дебит е продаден практически. Но въпреки всичко, тази сграда трябва да бъде възстановена.
1: Минералната баня е държавна собственост, която е предоставена за управление на Столичната община без краен срок.
5: Столична община е поискала и прехвърляне на самата сграда, така че да стане за постоянна общинска собственост, но това вече е решение, което държавата все още не е взела.
1: Едва след това общината ще може изцяло да управлява мястото и да го направи част от по-голямата идея за възстановяване на минералните бани в града.
5: Това на практика е една абсолютно неизползвана ниша, ресурс за София, дори от туристическа гледна точка, но те са ценни не само от туристическа гледна точка, и от въобще поддържането на нашето здраве, култура, навици, социализация.
1: А процесът по ремонт на сградата започва с изненади.
5: През май месец е сключен договор за проектиране на фасада и покрив. Юни месец, миналия месец, е внесен този проект в районната администрация. Те, както казах, управляват банята. Или обекта, тя все още не е баня. И предстои този проект да бъде съгласуван с снимка на това е проект за реставрация на фасада, реставрация на покрив. Междувременно покрива пропадна, което нали, не е супер неочаквано, но не е, че ние сега се сещаме да правим нещо. Ние вече сме на етап проектиране на обновяването, на опаковката. Какво се случва вътре, ще зависи именно от този бизнес план, как работят всички бани заедно.
1: Първите стъпки са предприети, но голямата цел остава. Кога ще отвори врати? За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
0: България или Гърция? Вечният въпрос, който си задаваме всяко лято, продължаваме да си го задаваме в следващите минути. Ще отделим време на това да сравним Бяло и Черно море като цени, като качество, като храна, като обслужване, като всичко. Но преди това ще ви разкажем една история за почивка на гръцкото море, която се превръща във филм на ужасите за млада българска двойка. Сметка, която не отговаря на реалността, побой и болница и всичко това в един ресторант. Катерина Семерджиева разказва историята сега.
1: Почивка на гръцки остров, вечеря с гледка към залеза и сметка, след която по думите на двама българи започва истински кошмар. Венцислав и Ивона са на почивка в Левкада. Миналата седмица избират ресторант, известен с гледката си към залеза. Вечерта обаче поема в неочаквана посока.
6: Трябваше да чакаме няколко, може би повече от 10 минути, докато ни настанат. После ни настаниха. Костваше ни изключително дълъг период от време, докато успеем да си поръчаме и да дойдат даден сервитьор да ни вземе поръчката. Поръчахме точно една бутилка вино и една салата. И след като пристигна сметката, останахме крайно разочаровани и изненадани.
1: Причината твърдят, че в сметката са надписани две бутилки вода и порция скариди, или общо повече от 50 евро.
6: Извикахме сервитьора, който обслужваше нашата маса и поискахме да бъде коригирана сметката, както така е редно.
1: По думите им от заведението им казват, че могат да си тръгнат само след като платят цялата сметка. Венцислав отказва. След размяна на реплики с персонала в заведението, двойката иска да бъде извикана полиция.
7: Полицията, окей, звънят, пристига. Чакахме, може би, близо 2 часа да пристигне полиция. Островът е сравнително малък. В смисъл става дума, че обикаляш го за по-малко от 1 час целия. Полицията не пристигна в рамките на 2 часа. И след това решихме, че просто ще оставим парите, които са реално от сметката ни.
8: Everything is record. It's not normal.
1: При напускането на ресторанта ситуацията става доста различна.
7: Започнаха да се държат буквално като мафия.
8: You fight me.
9: I fight you.
8: It's not normal. I see you.
7: Те бяха около 7-8 сервитера общо в заведението. Абсолютно всички се изтупаха към нас. Аз като жена бях на токчета, качвайки се по стълбите. Един ми застана в лицето, буквално с някаква цел, може би да ме избута от стълбите, нямам представа. Залитнах надолу. Това беше момента, в който всичко ескалира изключително грозно.
1: Секунди след това приятелят ти Венцислав вече не е пред очите й.
6: Изтласкаха ни към главната улица пред заведението. Предполагам с цел да се избегне обсега на камерите пред заведението. Почнаха да ме блъскат. Извадих телефона си, за да заснема всичко, каквото се случва, да го документирам.
1: Нашият екип потърси заведението, за да разберем повече детайли по случая. А оттам не отрекоха за проблеми с сънародниците ни, нито потвърдиха. По телефона ни отговориха, че подобна сцена не се е развила на територията на обекта.
6: Все още имам и по цялото тяло синини, както и под окото от удара. Аз лежа на земята. Също той ме постави в позиция и ме душеше да не мога да дишам. За някакъв период от време загубих, причерня ми, загубих съзнание и не можех да дишам. През това време тя по-късно ми разказа, че е отнет телефона, била е заплашвана и е била са принудили, но тя не се е съгласила да изтрие всичките видео клипове. След доста дълъг период от време, в който аз лежа на земята, почва да ми се изяснява, идват полицейски служители. На мене имах голяма сънливост, много ми се спеше, голяма сънливост, виеше ми се свят, повръщаше ми се. Незабавно поисках да бъда прегледан в болница. Там седях часове наред.
1: След болницата отиват в районното управление.
6: Полицейските служители през цялото време твърдяха, че едва ли не аз съм се напил и паднал съм на земята и всичките тези синини по тялото ми, включително и по лицето ми. Това са абсурдни твърдения и то от полицейски служител и то да е на страната на своите, на своите гръцки граждани. Въобще не се чувствахме защитени и бяхме, силно, не меко казано, силно разочаровани в
1: потърсихме и полицията в Левкада. По телефона ни обясниха, че нямат подобен регистриран случай. Обещаха да ни отговорят на писмено запитване, но това така и не се случи.
7: Заведението изглежда страхотно, на изключително добра локация е. Това, което мога да кажа, е наистина да насоча хората, може би да се преориентират и най-вече съвет да поглеждат за какво става дума в интернет, тъй като след цялото това преживяване, което имахме, видяхме ревюта в Google и абсолютно не сме единствените.
1: Вместо със спомен за залеза, Венцислав и Ивон се връщат с история за спорна сметка. Побой, престой в болница и надежда, че следващата им ваканция ще е с по-щастлив край. За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
0: Изключително неприятен случай, наистина. Професор Мандрагамов е в студиото моя гост, за да си говорим за лятната ни почивка, но няма как да не ви попитам и за този конкретен случай. Може би, какви са правата ни, когато сме в чужбина, на почивка, на екскурзия? Към кого да се обърнем, ако, не дай си Боже, се случи нещо подобно с нас?
9: Към съда. Значи, аз разглеждам този случай и си представям това да са английски туристи. Те веднага се обърнат към организатора на пътуването, който е бил техния, или ще се обърнат към юрист в Великобритания. Той ще заведе дело на база на доказателствения материал и съда е този, който ще прецени кой какво участие има в това, което се е случило. Англичаните за това, което тук го гледам, обещания по-малко от 10 000 евро няма да се съгласат. Така че тук става просто за голяма щета, нали, сънливост, загуба на работоспособност. Обикновено англичаните казват, аз съм отишъл да си почина, след цяла година не мога да работя, тъй като не съм могъл да си почина и вие трябва да ми платите обезщетение.
0: А нашите сънародници какво да направят?
9: Това, което се прави по света. Значи и българите, и всички трябва да разберат, че всеки спор се решава в съда. Той не се решава с бой на място. Той не се решава с телефонни обаждания. Той не се обажда с клипчета във Фейсбук. Той се решава в съда. И с влязло в сила решение на съда. Какво изисква съда? Съда изисква документацията. Значи това, което те имат като клипове, изисква свидетели, изисква камери, изисква имена, изисква точно описание на срещата. Значи, когато стане въпрос за нещо в България, те изискват камерите, нали, които са в съответно заведение, изискват имената на работниците, изискват да видят дали тези, които работят в това заведение, са правилно назначени на работа, нали, кои са собствениците, кои са управителите. Тоест, това е една сериозна документация. И обикновено, когато ние водиме такива дела, които такива дела се водят, защото те се водят в Великобритания, там във фирмите, които изпращат англичани в България, там има специалисти, които се занимават точно с това. Нали,
0: Нашите сънародници все още имат възможност да предявят пред правата си. Минала е само седмица от този случай, не са закъснели.
9: Веднага трябва да претендират. Те трябва да се обърнат към юрист и да претендират обезщетение, да кажат каква е щетата им, да претендират това обезщетение.
0: Очевидно имат и доказателства за нея. Така
9: имат,
0: че,
9: да. Имат доказателства, които имат и ще се явят пред съответния съд, който на територията, на който се намира това заведение, и той е компетентен да реши какво се случи.
0: Искрено се надявам да няма такива случаи, не само в Гърция, в България, въобще с който и да е, който е решил да отиде на почивка това лято и да се почувства добре и да се почине, и почивката му да свърши по този начин. Със сигурност е, меко казано, неприятно, но дайте сега да си поговорим за този любим мой вечен въпрос: България или Гърция, кое море да изберем. Последните седмици заглавията в нашите български сайтове, свързани с Черноморието, са таратор за 9 евро, капучино за 5,50, мазут по плажа, ешерихия коли във Варна. Това как да го приемем като сигнал, който ще отдръпне туристите от българското Черноморие, или не е проблем според вас?
9: От моя дългогодишен опит, нали, пак нека да го погледнем от страна на Великобритания. Нали, вижте, ние, когато казваме България и Гърция, ще бъде много добре, ако в Великобритания, още в Европа, могат да признаят, че България е по-скъпа дестинация от Гърция, което означава, ние сме на много по-високо ниво. Вижте, на най-високото ниво е Осло. Там е Женева, там е Барселона. Нали? Значи, това са най-скъпите дестинации. Гърция на 19-то място, България на 4-то. Ние, ако искаме да изместим в пост-офис, тези, които водят статистиката в Великобритания, колко струва да бъдете в една страна, нали? И там те имат 12 показателя, една кошница, всеки може да го отвори и да види. Ако напише пост-офис Travel Barometer, може да види цялата тази класация. И в Гърция, там примерно, сега ще ви дам едно такова сравнение, вечеря за двама с бутилка вино струва 104 евро, докато в България се води 75 евро. Така че англичаните правят тази сметка и когато вие сте на пазар, примерно пазар Германия, и гледате всички реклами, нали, които са за пътувания, Гърция е по-скъпо от България навсякъде, Турция е по-евтина от България, най-евтина Тунис и Египет.
0: Само че струва ми се, че българина вече не се води толкова от това къде е по-скъпо и къде е евтино, въпреки че винаги това е тема, нали, поглеждаш къде ще ти излезе по-евтино почивката, но започва да сравнява двете дестинации по куп други неща. По качеството на обслужване, по качеството на храната, по отношението на персонала към теб, към условията на настаняване, към, ако щете, паркирането до плажа. В България отиваш, навсякъде всичко е в платени паркинги около плажовете, в Гърция на почти всеки плаж можеш да паркираш свободно. Тоест вече разширяваме сякаш малко картинката, да, да, и не гледаме само дали ще ни струва 70 евро или 100 евро вечерята.
9: Абсолютно и дума не става. И затова, нали, ако трябва да сравняваме пък така България-Гърция, значи имайте предвид, пак всеки може влезе в националната статистика да види, че миналата година в Гърция ние сме имали около 1 600 000, които са излезли там. 400 000 отиват на работа в Гърция. А в България ние имаме 27 милиона пътувания. Лятото общо взето, което е най-натоварено, има около 5,7 милиона пътувания по морето. Тоест ние няма как да кажем, че видите ли, българите 27 милиона пътувания в България, 1 милион и половина в Гърция,
0: че,
9: Гърция. 9 милиона и половина общо излизат в чужбина. Mm-hmm. Нали? Значи Гърция е значим дял по отношение на пътуването в чужбина. Но по никакъв начин може да кажем, българите, видите ли, пътуват в Гърция. Аз сега обикалям цялата страна и ще ви кажа пълно. И пътищата са пълни, бях в няколко пещери, пълни са с народ, ресторантите навсякъде почти са пълни.
0: Вие със сигурност имате лични впечатления и от море в България, и от море в Гърция.
9: Да.
0: Какви са вашите препоръки към българския бизнес по нашето Черноморие? Кое е това, което трябва да променим, за да може почивката ни в България със сигурност да бъде едно изключително приятно преживяване? Защото аз не искам по никакъв начин да бъда пристрастна, защото обожавам българското море, харесвам и гръцкото море. Но, примерно в Гърция, ще седнеш в едно заведение и най-вероятно ще дойде собственика на таверната да ти каже: здравейте, откъде сте, как се казвате. В България, не навсякъде, разбира се, но на много места сядаш и обслужваш си персонал, те гледа сякаш малко така си му влязо в личното пространство и си му седнал в хола и, нали, обслужването не е най-приятното изживяване на света. Да. Какво ни липсва на нас, българите, защото гърците се славят с това прословото гостоприемство?
9: Да, да. Ами вижте, значи ние имаме абсолютна прилика в това отношение, тъй като тези заведения и тези хотелчета, къщи за гости, които работят по морето, те се отличават именно по това, по гостоприемството, и там, където нещата върват, ние имаме над 68% средно повторяемост. Аз знам имената, ма точните имена, семейството, децата, на хората, при които хода. И те ме знаят много добре. Приморско знае къде хода. И навсякъде, където хода, знаят при кого хода. Така че голяма част от българите, а и тези, които ги приемат, и това не е само за лятото, това е за Нова година, за други празници, те вече се познават, поддържат контакт, на си рождените дни, знаят рождения ден на кучето. Сега, тези, които не могат да го правят това нещо, и в Гърция, и в България са наказани със следното нещо. Няма туристи. Няма кой да отиде. Има хора, които първа жена, втора жена, седмия брак вече, второто дете от третия брак управлява хотел. Гледаш го един такъв и той се става пред камерата и казва: никой не иска да работи, никой не ме... Той не може да се снима нито с турист, нито с работник. Няма готвач. Викам: вземи готвач от миналата година. О, не мога да го гледам. Вземи от по-миналото. Аз с това не говоря. Значи, тези хора, които не умеят, не умеят, и това е принцип не само България, целия свят. Който не умее, аут. Той няма място в туризма. Но тези, които са гостоприемни, тези, които умеят, и това го виждаме навсякъде, и понеже вие споменахте качество, значи ние имаме огромен скок по отношение на качество, тъй като вече ние сме 2026 година. Много от децата на 2004-2008 отидаха в чужбина, завършиха престижни училища, работиха там, управляваха и ресторанти, и хотели, върнаха се
0: тук. И прилагат наученото.
9: Тях ли да ги учиме как се усмихваш и какво правиш? Това е много високо ниво.
0: Ако трябва да поговорим за мерките, които държавата трябва да предприеме, за да се случват нещата както трябва. Ето вече сме в този летен сезон, но може да погледнем една година напред за следващия летен сезон. Вече сме и с нова власт. Имате ли препоръки за конкретни мерки, които държавата трябва да вземе във връзка с туризма у нас, за това да стане той още по-добър, още по-желан, още по-търсен?
9: Държавата в лицето на новия министър Илин Димитров предприе ни много добри мерки. Те извикаха бранша. Съответно им казаха във всяко едно от направленията хотелиерство, ресторантьорство, туроператорски и туристическа агентска дейност, съответно екскурзоводи, планински водачески учители, дадаха им бланки, в които да попълнат точно каква част от закона, каква част от подзаконовата нормативна база, каква част от друга, от друга информация, която е необходима, е необходимо да направи Министерството. В момента то събира информация както от представители на туристическия бранш, това са над 240 организации, така и от кметове на общини, от други, когато става просто за туристическото райониране, с другите неща. Срокът е септември месец, нали, да се изпратят представители на тези организации, какви са техните искания, и започва да се работи по промяна на закона за туризма, по промяна на други закони, по промяна на подзаконовата нормативна база и въобще на цялата серия. Така че всеки, който има каквито идеи, той може да ги изрази сега, за да може да се види какво да се промени.
0: Работи се към стратегия.
9: Работи се в това направление много усилено. Между другото, имаше срещи с висшите училища, които са по 3-9, туризъм, които подготвят кадри за туризма. Предполагам, че ще има срещи и с други, тези, които се занимават с култура, спорт, както и Унибит, аз съм в Унибит, ние се занимаваме с културните институти и се надявам да бъдем поканени как пък кадрите, които ще работят в музеите, в галериите. Между другото, музеите и галериите са в изключително добро състояние. Огромни инвестиции бяха вложени в музеи.
0: Кажете ми, пак с поглед към следващата година, домакини сме на Евровизия, ще се вдигнат ли цените? Защото се очаква много да туризъм да има в държавата ни.
9: Вижте, значи ние очакваме над 13 милиона посещения. Около 13 милиона и 700 хиляди и 800 хиляди ще бъдат тази година. Ние се колебаеме сега между 13 и 800 и 13 и 900. Тази година да влезнат чужденци. И при това нещо, когато гледаме средните цени, пак ви казвам, България се намира на четвърто-пето място. Значи, разберете, това, че България на четвърто-пето място не е добре. Ние трябва като Гърция да гоним 19-то място, а най-добре е да гоним 20-25-то от 50 дестинации в Европа. Тоест, колкото си по-скъп като дестинация, затова ви казвам Женева, нали, Монако, значи, колкото си по-назад в тази класация, тоест ти си по-скъп, толкова си по-добре.
0: Разбрах. Добре. Хубав или лош сезон тази година?
9: Много хубав сезон. Сезон си абсолютно нормално си протече, като във вашето студио.
0: Той още си тече.
9: Тече, като във вашето студио. Нали, вие имате гледаемост, нали, в някакви часове, примерно вечерните емисии, вашето сутрешно предаване. Имате по-негледаеми часове. 3 часа с обяд,
0: 9 часа с принта. Силни и слаби моменти.
9: Не, имате силни и слаби. И също по морето сега, когато започне да пита май, юни, защо няма туристи, ме да погледна телевизия в 10 часа или 3 часа с обяд, да видим колко гледат.
0: Разбрах ви. Благодаря ви много. Останете с нас, само след минути продължаваме.
10: Здравейте! В следващите часове от северозапад ще започне да се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици очакваме на много места в страната. Вятърът остава слаб до умерен, предимно от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Малко по-ниски по Черноморието. В София 29, в Пловдив 34, а във Варна и Бургас около 27 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, но в източните и планинските райони няма да липсват и увеличение на облачността. В следобедните часове на места предстоят краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималните температури ще се понижат още малко. Очакваме стоености между 27 и 32 градуса. Към вторник и сряда в цялата страна времето ще е слънчево. През следващите дни обаче вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици се повишава. А сега, тази събота и неделя продължава.
11: Тази неделя очаквайте. Зависимостите, които ни убиват. Пандемията фентанил и безкрайната битка с наркотиците. Нови правила за ръчния багаж и правата ни при полет. Думата има евродепутатът Андрей Новаков. Кулинарното световно продължава. Шеф Владо Тодоров ни отвежда в Съединените щати. Как Христо Ботев и Васил Левски влязоха в нова видеоигра. И още гледаме опера на площада и отиваме на Комик-кон и разкриваме най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас до 10 по BTV.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис.
2: Следва една сериозна тема, но и изключително важна. Фентанилът е наркотикът, който предизвиква една от най-тежките кризи с зависимости в Съединените щати. Европейските данни поставят България сред страните, в които веществото се свързва с нарастващ брой смъртни случаи. Готови ли сме да се справим с тази зависимост? Репортаж на Катерина Семерчиева.
3: Зомби улици. Така в Америка наричат тази шокираща картина от много от щатите. На кадри като тези обиколили света, виждаме наркомани, бездомни или болни хора, изоставени от семействата им, институциите или от самите себе си. Фентанилът е вид синтетичен опиоид. В медицината този наркотик е познат от години и действа като болкоуспокояващо с 50 пъти по-силен ефект от морфина. На нелегалния пазар обаче фентанилът се превръща в една от най-опасните дроги заради силното си действие, неизвестната концентрация и много често смесване с други наркотици. В Съединените щати през 2024 са регистрирани близо 80 000 починали от предозиране. Тези десетки хиляди са приели свръхдоза синтетични опиоиди, сред които фентанил и неговите аналози. Данните са на Американския национален център за здравна статистика. За една година смъртните случаи сравнително намаляват, но мащабът остава огромен. Много семейства губят близки, а лабораторните наркотици продължават да са в центъра на кризата. Картината в щатите изглеждаше далечна и чужда за нас, но тя вече е част и от българската реалност. Страната ни е сред държавите, в които фентанилът се свързва с сериозни вреди. Европейската агенция за наркотици отчита, че през 2024 и 2025 година фентанилът е бил свързан с над 100 смъртни случая у нас. Първоначално става въпрос основно за София, но през 2025 са отчетени фатални случаи и в други градове. Националният фокусен център за наркотици и зависимости следи контрола и случаите на наркозависими у нас и също отчита рязка промяна. През 2024 в съдебно-медицинските регистри са записани 127 смъртни

0: Много пъти в подобни разговори на ваши колеги е ставало дума за това, че примерно в Америка има задължителни аутопсии, когато става дума за ОД, за странгоза, и се удостоверява конкретното вещество. В такова в България не се прави, ако няма някакво конкретно изискване за това нещо.
1: Така без конкретни данни трудно може да се изолира проблемът. Експерти предупреждават, че не може да се говори за зависимост към фентанила, без да говорим и за останалите наркотици.
0: Проблема в България е, че това първо се случва много рано, в много ранна възрастова граница. Говорим за деца, защото те са деца. 14, 15, 16 години. Имат достъп до всякакви вещества, буквално като доставка на пица по домовете. Толкова бързо може да се случи.
1: Голяма част от зависимите дори не знаят, че употребяват фентанил. Вещество, което не е ясно кога може да доведе до фатален край.
0: Фентанила е мощен опиоид. Той е много по-силен от кокаина. Дават близо 50 пъти по-силен. Много малко количество може да предизвика фатален край. Така че и самия употребяващ не е много неясно.
2: А как изглежда количеството, което може да предизвика край?
0: Една капка.
1: В борбата с зависимостта към наркотици важна роля играе и Министерството на вътрешните работи. На пазара у нас новият моден наркотик се появява съвсем скоро, преди 3 години.
3: Началото на 2024-та. Бавно навлиза, като измества хероина от нелегалния пазар.
2: А то въздействието му е почти сходно.
3: Почти сходно, но много по-опасен наркотик.
2: А като цена?
3: Като цена е достъпна. Той наркотика така се използва от хора с по-нисък социален статус. Една доза, която варира от 0,07 до 0,10, като количество струва 5 евро.
1: Профилът на зависимия според органите на реда е следният. Не работят и нямат доходи.
3: Те в по-голямата част от ежедневието са неадекватни. Не може да се разчита на тях. И когато дойде момента да приемат съответната доза, те са безскрупулни да извършат какъвто и да е вид престъпление. Не случайно, когато задържаме такива лица, те са известни на МВР по различни линии на престъпление.
1: Но жертвите на наркотиците често са и косвени, а зад зависимостта стоят редица причини.
0: Но за 20 години работа и с стотици зависими, с хиляди зависими, които съм се виждал с техните семейства, може би в 90% от случаите те идват от дисфункционални семейства. Развод, насилие, алкохолизъм, загуба. Трябва да се работи на всички нива. Не само полиция, полицията може да се грижи до една част за нещата.
1: Днес акциите против разпространение на наркотици са ежедневни.
3: Навлиза бавно, постепенно и се увеличава. Колегите от групата за тежки престъпления задържаха купувач, дилър и зареждач на дилъра. Добро количество задържаха. Различен вид наркотици имаше в тях, но пак най-много бяха дозите с фентанил. 78 броя дози.
1: Но зависими само към фентанил, експерти казват, че почти няма.
0: В повечето случаи те го употребяват в комбинация с други вещества, което пък отговаря на профила на новите зависимости. Нещо, което се повтаря постоянно и аз го повтарям, е това, че са полизависими. Тоест, експериментират с повече от едно вещество. Комбинацията между фентанил и амфетамини, между алкохол и кокаин, между друг вид наркотик или токсикомания с хазарт, много често вървят заедно. Кое отключва първото или следващото, това вече строго индивидуално трябва да се каже. Просто обаче при допира с фентанил там риска е изключително висок. Деца вика, всеки трети може да умре.
1: Остава въпросът, дали сме готови да се справим с пандемията фентанил или ще започнем да строим кораба след потопа.
4: Пътуването с самолет, с нови правила и повече права за пътниците. Европейският парламент одобри безплатни места за деца и по-лесни обезщетения при закъснели полети. Какво още ще разберем в следващите минути от евродепутат Андрей Новаков. Здравейте и добро утро.
5: Добро утро.
4: Много дълго чакани промени се случиха най-накрая. Все още не влезли в сила, но все пак се очаква скоро да влязат в сила. Колко години от нея?
5: То е срамно да разкажеш, че Европейския парламент и Европейския съвет са преговаряли 13 години да свършат нещо, но пък от друга страна ми е много сладко тогава, когато се падна на един българин да отиде да приключи работата, която беше да ползваме този хубав български

0: израз за батачена беше, да не кажа, че беше отписано от това досие, защото никой не вярваше, че пътниците ще получат толкова много права, които да им спестат милиони евро, буквално да им останат в джобове.
1: Те наистина получават много права. Искате ли малко така по-подробно да разкажем какво точно ще се промени в полетите от тук нататък? Сега може да почнем, ако искате, с ръчния багаж, която е тема, която предизвиква понякога дори физически саморазправи по терминалите. Имаше огромен проблем до сега с това колко е голям куфъра, дали ще влезе в тази кутия, нали, така.
0: Първото нещо, което свърши регламента, който някои нарекоха с моето име, беше, че вече авиокомпаниите няма да си правят майтап с хората. Дори преди да е влезна в сила, защото знаят, че нещо се е променило. Една от причините да не вкараме куфъра, да кажем, той ще е, нали, абсолютно стандартен, който ще се вкарва във всички самолети, че просто самолети са различни и ако пътуваш с прекачване от по-голям на по-малък самолет, може да се окаже, че просто физически някъде да се събере. Затова това, което направихме от тук насетне, всеки път, когато видите цена публикувана за самолетен билет, ще включва и багажа ви, със сигурност. И пише куфър с колелца. Най-малките, които сме имали, които сме гледали по пазара, които се предлагат, са 40 на 40 на 80. Горе-долу нещо такова.
1: Тоест, можеш да имаш и ръчен багаж куфър, предполагам, че можеш да имаш и раница, дамска чанта, не в зависимост.
0: И двете включени в цената на билет. И сега, съвсем резонно, някой, който гледа, ще каже, аз защо да плащам, като аз пътувам, примерно, без куфър? Абсолютно легитимен аргумент. Докато си купуваш билета, можеш да кликнеш, аз не искам да си ползвам правото на включения куфър в цената и тогава цената да стане още по-евтина, да стане.
1: Тук и момент обаче да отбележим. При положение, че вече този багаж влиза в цената на билета, ще станат ли билетите по-скъпи?
0: Това е втория въпрос, който тук трябва да призная, авиокомпаниите много умело се опитаха да настроят хората срещу регламента, още преди началото на преговорите, и беше, че ще дигнат цените на билетите заради нас, заради регламента, който предложих. Само че предложих на Европейската комисия да направи изследване, което абсолютно обективно да каже колко би оскъпила това законодателство, колко би оскъпила билетите. Отговорът беше 1 евро и 80 цента. Значи до евро и 80 аз нося отговорност.
1: Преживеем.
0: Да, аз съм този, който носи отговорност до евро и 80. Но ако е повече от това, авиокомпаниите да си намерят друго извинение, не е регламента, който предлагаме ние.
1: Добре. Това го уточнихме. Сега да кажем за сядането на децата до 14, нали, до 14 години. Беше до родителите си. До сега трябваше да се заплаща допълнително, за да може детето ми да седне до мен в самолета. От тук нататък какво се променя?
0: Ще ви кажа какво се променя. И то е, че на борда на самолета можеш да продаваш място за краката, можеш да продаваш сандвичи, шампанско, каквото решиш. Но не можеш да продаваш достоинство и респект и уважение. Когато летите с дете на 4 години, то няма избор къде да седне, освен до вас.
1: Категорично няма.
0: Да не говорим, когато става въпрос за семейство с две или с три деца, двама родители, ти представете си по 25 евро на човек, за да седнете заедно, колко пари са това в посока. Това, което направихме от тук насетне, тази такса да бъде забранена. Никой няма право да ви иска място за седалка. Не да лети безплатно детето, но не и да платите допълнително, за да ви настанят един до друг.
1: Този лукс в кавички, това право, което получаваме, оскъпява ли още малко билета ни?
0: Не,
1: или не?
0: Не.
1: Остава си в рамките на този евро и колко цента беше,
0: евро 80
1: за което говорихме.
0: Би оскъпил билетите. И още преди да е влезнал регламента в сила, може да погледнете сега колко струват билетите. Ефтини ли са? Не, не са ефтини, така че. И тук са абсолютно всички аргументи, че си намерят извинения как да увеличат цените, просто отпадат.
1: Обезщетенията при закъснял полет, който не е зависи от метеорологичните условия, да кажем, или някакво такова друго обстоятелство.
0: Е, това е истинската промяна там. Тъй като и в момента има права, които хората могат да се възползват, да регламент се казва 261, обаче едва 11% от хората, които имат право на обезщетение, могат да си получат парите. Защото така е направено, че да се откажеш докато го искаш.
1: Толкова сложно е наистина.
0: Само на една от авиокомпаниите трябваше да влезеш 14 под менюта, за да намериш мястото, където да си подадеш документите. И като ги подадеш, ти връщат имейл, че не си ги подал правилно, че нещо липсва и накрая са свършили сроковете, в които можеш да си поискаш парите.
1: А сега?
0: Това, което направихме, е точно обратното на това, което правиха те. От тук насетне авиокомпанията ще има 4 дни, в които да се свърже с пасажера, тя с него, и да му каже как да си получи парите. И в рамките на 30 календарни дни трябва да му ги изплати по сметката. Това е закон.
1: Променя ли се размера на обезщетенията или остава такъв, какъвто е бил до сега?
0: Запазваме го. От 250 до 600 евро, в зависимост от продължителността на полета.
1: Добре, има още една промяна, която за мен е любопитна, честно казано. Вие ще ни разкажете сега повече. За това, че когато си купиш двупосочен билет, не е необходимо, както беше до сега, задължително да ползваш билета в едната посока, за да можеш да ползваш и този на връщане, нали така?
0: Да. Ще ви кажа кой ме провокира и за тая конкретна промяна. И то е, че не може пътниците да са продукт. да те изследват като нещо, от което можеш да изкараш пари. Кажете ми, каква е причината да си купиш билет отиване и връщане и по някаква причина, да кажем, летиш от София до Варна и после от Варна до София, да се качиш на влака или да пътуваш с приятел, или Господ знае какво
1: всичко
0: си направи.
1: Се случва, да.
0: Стигна си до Варна някак си по друг начин. Що да не си ползвам обратния полет и да се пребера, след като съм го платил по цена, която са обявили. Единственото, което правих, е да поиска такса, на която да платиш, за да си ползваш билета, който вече си платил. Това беше лудост. И това отпадна. Аз самия не съм сигурен колко още ще ме оставят да лета нормално с авиокомпаниите след повечето от тези промени, но истината е, че много от хората, които летат от тук на сетне, ще имат много повече яснота. Единствените потърпевши от тези, от тези промени най-вероятно ще са тези агенции, които предявяваха искове от името на пътниците. Понеже беше така, защото законодателството не работеше. Трябваше да отидеш до агенция, която да ти подаде иск, да ти получи обезщетението и накрая да й платиш половината от обезщетението.
1: Всички тези наистина важни промени и права, които получаваме, от кога реално ще влязат в сила?
0: 12 месеца от сега. Да кажем, че следващия сезон хората ще летат по новите правила. Като аз очаквам някои авиокомпании да ги приложат и предварително, тъй като създадохме етикет, който могат да слагат на билетите, че спазват новите правила, което да насърчи хората да се чувстват по-сигурни, включително компании, които са регистрирани в трети страни извън Европа.
1: За всички авиокомпании ли важи това? И за вътрешните полети, и за нискотарифните компании, за абсолютно всички.
0: За абсолютно полети. Всички. На първо място важи за всички авиокомпании, регистрирани в Европа, и на второ, за всички регистрирани и извън Европа, но излитащи от Европа. Те трябва да спазват този регламент.
1: Добре, няма изключения за никого и всичко това ще се случи сравнително скоро. Предполагам, че ви е отнело толкова много време, за да стигне до тези промени, заради отпора, да го наречем, на авиокомпаниите, защото в крайна сметка това е бизнес. Нали? Не по някакъв начин ще бъде ударена силна дума, но при всички случаи няма да са приходите им такива, каквито бяха до сега.
0: Ами не бих спорил с вас, ако го кажете това нещо. Аз самия виждах промяната в настроенията на министрите на транспорта на отделните държави, тогава, когато са получавали обаждания от тук от там. И не ги видня. Може би пазят си бизнеса. Разбира се, че всеки бизнес иска да прави колкото се може повече печалба. Аз самия съм десен човек. Щом съществува тази компания и този продукт се купува от хората, той трябва да съществува, разбира се. Но има граници, в които като върнеш човек с инвалидна количка, понеже нещо не ти отговаря на тебе на стандартите, мисля, че си прекрачил червена линия, в която не трябва да се прекрачва. И в крайна сметка сме хора. И имаше авиокомпании, които разбраха моята гледна точка, че дори е в техен интерес това. Защото когато хората са доволни, те ще се върнат и да летят. Когато се почувстваш излъган и отидеш на гейта и ти върнат куфъра и ти вземат 75 евро за него, не летиш с удоволствие.
1: Категорично.
0: Ще се замислиш следващия път дали да си купиш билет от същата
1: авиокомпания.
0: Какво
1: ще се случи с авиокомпанията, ако не спазват тези нови правила от тук нататък?
0: Вменяваме отговорност на държавите членки, създаване или използване на вече съществуваща агенция, която да следи за прилагането на регламента. И ако някой се оплаче и докаже, че авиокомпанията не е спазила регламента, не е изплатила 250 или 500 евро, колкото дължи на човека, и я грозят глоби от десетки милиони, включително процент от оборота, който е генерирал.
1: А ако това се случи на български гражданин, към кого да се обърне той?
0: Зависи къде е. Ако се служи навсякъде в Европейския
1: съюз. На местно ниво говоря.
0: Не знам коя ще е агенцията, която ще отговаря за това. Нямам представа още. Това е в зависимост от това какво решение ще вземе Министерски съвет, но трябва да има, нарича се национална агенция по прилагането, да кажем, която трябва да бъде, тези права могат да бъдат вменени на вече съществуваща такава, за да няма допълнителна администрация или да създадат нов отдел някъде, нещо такова.
1: Добре, да обърнем поглед малко, така по някакъв начин отново темата е свързана е свързана с Европа. Процедурата по свръхдефицит от петък е. Как Европа гледа към България в момента, при положение, че ние сме в доста сериозна такава финансово положение? Тук темата е бюджет 2026, чий бюджет 2027. Какво се случва с Европа към нас?
0: Ами, повдигат се вежди, задават се въпроси с леко снишен тон, сега какво ще стане, наистина ли ще сте новата Унгария, налага се да обясняваме такива неща. Аз не мисля, че е толкова трагично положението с процедурата, ако правителството реагира адекватно, ако обясни. Факт е, че поне на всички е ясно, че до 25-та година такова нещо, нямаше като свръх дефицит. Може да обясним на хората, че реално е бил около 5%, но след като приспаднеш разходите за отбрана, каквито имаме право да приспаднем, дефицита беше около 2,9%. Какво правят в момента хората в Министерски съвет, аз не мога да кажа. Нито пък какво е правило служебното правителство от февруари насам, за да се стигне до такъв колосален дефицит.
1: Само че те казват, че наследството е твърде тежко и всичко е резултат от миналите години, управлението през миналите години.
0: Да, това е разказ, който ще върви още няколко седмици на хората, ще спре да им пука и ще спрат да го купуват, защото добре, окей, разбрахме, другите са лоши, всичко окей. А вие сега оттук насетне. Този аргумент издишаше на няколко пъти. Вече не си спомням кой го беше казал, някъде 20 или 21 година беше. В България се крадат по 8 милиарда на година. В момента, в който дойдем ние, ще спрат да се крадат тези 8 милиарда и ще стигнат до хората. От 21 до сега са управлявали толкова различни хора, които са спестявали по 8 милиарда кражби. Аз вярвам в техните искрени намерения. Да, така. И ако са 5 години по 8 милиарда, къде са тези милиарди? Значи, или не се е крало, или си търсиш извинения с предишните, но това работи до време.
1: Вие мислите ли, че мерките, които в момента държавата взима, свързани с този свръхдефицит, са достатъчни?
0: Аз не мисля, че ограничаването на социалните разходи е пътя към това. Насърчаване на конкурентоспособността, привличането на инвестиции е отговора. За съжаление, виждаме, че международни компании започнаха да се изтеглят от България, което откровенно ме тревожи, тъй като са такива компании, които привличат хора с висока добавена стойност, с високи заплати, с хора, които внасят много данъци в страната. Това ме плаши. Това, което ме плаши още повече, е, че такава стратегическа инвестиция като Rheinmetall, която беше обявена лично от Урсула фон дер Лайен, която пристигна в България заедно с министър-председателя тогава Росен Желязков и господин Бойко Борисов, е пред провал. И сме обяснили, че не можем да намерим пари за нея, при положение, че пари имаше. Това ме тревожи, защото вреди на имиджа на страната ни.
1: Вчера в нашото студио властта в лицето на господин Белчев казаха, че все пак пари ще се намерят най-вероятно за този завод. Така че да, чакаме да разберем какво точно
0: се случи. Изпращаме много грешни сигнали. Ще наложим вето, няма да наложим вето, ще има такава инвестиция, няма да има такава инвестиция, а това вреди на нашия имидж в Европа. И ще ви кажа кое ме тревожи повече. Че ние сме на прага на преговорите за новия бюджет за следващите 7 години. Ще поискаме България да получи около 23 милиарда. В същото време изпращаме такива сигнали и ни прилича на българската поговорка, те го изгонили от село, той пита за напопащерките. Ако не си свършим работата, ако не си напишем домашното, ако не започнем да се откажем от този тарикатлък балкански, в който тук ще говорим едно, там ще правим друго, не ни чака нищо хубаво.
1: Кое е първото нещо, което трябва да направим, за да получим тези пари и те да не бъдат в риск?
0: Първо, да следваме общата политика на Европейския съюз тогава, когато има абсолютен консенсус. Вие представете си, от 26 държави са за, само 27 България е против. Това кара хората да си задават въпроси дали вече сме станали толкова богати, че да нямаме нужда от европейски фондове и можем да почнем ние да дотираме Германия и Франция.
1: При всички случаи не е така. Mm-hmm. Бре, надяваме се, че така ще успеем да спазим всичко, което трябва да спазим и тези пари наистина ще дойдат при нас. Няма как на финала да не ви попитам за полети. Си говорихме в началото, но едни полети тази седмица предизвикаха дискусии в публичното пространство. Mm-hmm. И това са полетите на господин Певски. Там се появи името на Десислава Атанасова. При нас това предизвика сериозен скандал. Все още се изясняват обстоятелствата. Разбира се, фактите и всичко останало, но в Европа как отеква подобен скандал?
0: Аз вярвам, че темата доминира в българския ефир. Не е учудващо това нещо за мен. Аз обаче в такива ситуации съм възпитан да гледам фактите, а не толкова политическите изказвания, вестникарските аларми. Единствените документи, които видях по темата, са тези, които госпожа Атанасова е публикувала и опровергава всичко казано от Министерството. А другото, което ме питат в Европа, е истина ли е, че министъра може да излезе на трибуната в Народното събрание и да каже, ако продължавате да се оправдавате, ще изкарам и смс-ите. Това са неща от отминала епоха и ако някой бърка епохите, си мисля, че имаме много по-голям проблем от просто полетите на двама души, пък било то конституционен съдия и лидер на парламентарна група.
1: Това все пак не накърнява ли по някакъв начин реномето на КЕРБ, имайки предвид, че Десислава Атанасова беше много дългогодишно лице на партията. Все пак името и е замесено. Независимо дали ще се докаже или няма да се докаже, вече нейното име е в този скандал.
0: Разбира се, госпожа Атанасова има своята биография. Тя в миналото е свързана много с ГЕРБ. Не можем да избягаме от това. И въпреки всичко, тя е пълнолетен човек, който към тази дата е бил на друга работа, е могъл да работи и да пътува с който си иска. И може би тя е човека, който трябва да даде обясненията. На мен ми е трудно да влезна в нейните обувки.
1: Но все пак,
0: ако е истина.
1: Разбира се, ако е истина, но все пак съм сигурна, че не е нещо, което не остава незабелязано в Европа, имайки предвид, че тя е конституционен съдия.
0: До сега не е повдигана официално темата. Може би се случи в момент, в който Европейския парламент излиза в ваканция.
1: Възможно ли е да се случи до края на...
0: Нека,
1: преди ваканцията?
0: Нека да не живеем с мисълта такава, че България е в хелиоцентрична система, в която всичко се върти около нас и около нашите проблеми. Хората си имат много по-големи главоболия.
1: Все пак става въпрос за имично. Добре. Благодаря ви много. Останете с нас, връщаме се след минути.
2: Тази неделя очаквайте. Кулинарното световно продължава. Шеф Владо Тодоров ни отвежда в Съединените щати. Как Христо Ботев и Васил Левски влязоха в нова видеоигра. И още гледаме опера на площада и отиваме на Комик-кон и разкриваме най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас до 10 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на Лятна София.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Продължаваме с две изключително интересни събития, които предстоят в неделния почивен ден. Нашите репортери са на две важни локации. Габриела Керемечийска ще ни разкаже за новото издание на фестивала Опера на площада, а Катерина Семерджиева пък е на втория ден на най-голямото събитие за поп-култура Anniventure Comic Con. Здравейте, колеги! Първо към Габи Керемечийска и операта. Габи, какво да очакваме днес?
1: Здравейте от храм паметник Александър Невски, където под няколко дни тук вече се провежда и фестивалът Опера на площада. Както виждате, както чувате по-скоро кампания звън, въпреки че постановките са вечерта, ние сме посрещнати от кампания звън. Повече обаче за Опера на площада ще научим от академик Пламен Карталов. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Какво да очакваме?
2: Емето истински веризъм, както е в нашето представление Селска чест и палячи. Това литературно претворяване на естествената среда в спектаклите е вече факт. Опера на площада е опера за всички. И след Вагнеровия фестивал, който вече е отдавна на световната карта, Софийската опера излиза на открито със своите спектакли на площада и на езерото Панчарево.
1: Виждаме, че сцената е готова. Да, оператора в момента ви я показва. Какво може да кажем за сцената? Доста интересно.
2: Сцената е специално построена за тези спектакли на открито. Една дълбочина около 25 метра и широчина 50 метра. И точно в това вписване на декорите, а те са произведени в Италия, като една италиано-българска продукция е нашето представление. И мога да кажа, че публиката вече три вечери подред гледа представленията при огромен успех, при пълни зали. И имаме още две представления на 15 и 17. Селска чест и палячи с друг състав, друг диригент. Това е Даниел Орен и още трима световни певци и наши прекрасни солисти. След това имаме четири спектакъла на Мамма Мия. Това е последното също така за сезона хитово представление, което играем. Непременно Рилския пустинник. Точно на това място възвеличаваме Рилския пустинник Свети Йоан Рилски и завършваме с едно юбилейно представление на Турандот от Пучини. Богата програма.
1: Тази вечер какво да очакваме?
2: Тази вечер са генералните репетиции с новия състав, а спектаклите на Селска чест и палячи са на 15 и 17.
1: Благодаря ви много. Виждате, с нашето живо включване приключи камбанния звън. Иначе чухте каква е програмата, така че в следващия месец всеки желаещ може да посети Опера на площада с различни мюзикали и спектакли.
0: Благодаря ти много, Гави. Наистина звучи изключително интересно. Сега обаче отиваме и при Катерина Семерджиева, където също е много любопитно, много цветно, много живо. Adventure Comic Con. Какво се случва днес там?
3: Здравейте! Всеки момент ще отворят вратите на Интерекспо Център за втория ден на Комикон. Но, първо да ви кажа, тук, освен с световни звезди, може да се срещнете и с създатели на комикси и герой. А тук с мен е сега Влади Арт, един от най-известните създатели на комикси в България, както и екипът му. Първо към вас, какво е усещането да се срещате с феновете на Комикон?
4: Уникално нещо. Това е най-голямото събитие за комикси и особено това е много получен в България. По принцип, защото нали, идва от щатите и това е уникална култура, хипермодерна, която е много топ-топ. В момента това е нивото, което дори измества арт средите и заради това, с, както с младите момчета, които поддържат комиксите, нивото става още по-хубаво.
3: А в интереса в България висок ли е?
4: Да, не очаквах, но наистина уникален, уникален вайб е и страхотно. Има много, много почитатели, много костюми от младите, страхотно, даже от по-възрастните и става се по-модерно и по-модерно, което ще се превърне наистина в супер, супер, както е в щатите. Страшно много хора има, наистина много хора. Очакваме днеска даже да има много повече.
3: А кои са тук интересните неща, които може би представяте за първи път?
4: За първи път се представят, нали, комиксите Тигрите и
3: може
4: това
3: да
4: са...
3: Може да ги покажете?
4: Това са Тигрите, това е комикса, който е фактически на Тигрите, които са, и това са специалните купчета, които вече са арт произведения с моите партньори. С моите партньори сме ги направили. Това са страхотни, уникални арт произведения на изкуствата, които са за на много високо ниво и по принцип картини има всичко, което е с партньорите правим в момента, за да популяризираме и тигрите, и тяхните неща, защото те са, как се казва, младите са уникални.
3: А младите, каква е ролята на младите във вашия екип?
5: Ние създавахме платформа за лимитирано изкуство.
3: А какво означава това?
5: Лимитирано изкуство означава, че ние поглеждаме с уважение към хората, които искат да закупят нещо, и ние на тази платформа сме подбрали такива автори като Влади, които ние уважаваме и ценим, и се стремим да популяризираме.
3: А също така, вие сте били участници в предишни издания на Комикон. Сега вече сте част всъщност от самия Комикон. Какво усещаме?
6: Ами, интересно е. Не съм очаквал, че се полага толкова време и усилия и енергия в това да заразваш хората. Нали, едно е да си посетител, който да гледа това отстрани, друго е да го организираш и да участваш в това.
3: Много ви благодаря. А съвсем скоро, както казах, вратите отварят и срещите с световните звезди продължават. Също така в 12:30 ще се проведе и среща с участниците в първи сезон на Ергена «Любов в рая». А пък вратите на Интерекспо Център остават отворени до края на деня.
0: Много ти благодаря, Кате. Катерина Семерджиева от най-цветното събитие този уикенд, което се случва в София. Ние се връщаме само след малко, ще си говорим за футбол с Пепи Бакърджиев, така че останете с нас.

Здравейте! Днес от северо-запад облачността ще започне да се увеличава. Краткотрайни валежи и гръмотевици се задават на много места в страната. Вятърът ще се задържи слаб и умерен, предимно от запад-северо-запад и максималните температури леко ще се понижат. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса. В София 29, в Пловдив 34, във Варна и Бургас около 27 градуса. Утре в Западна България очакваме много слънчеви часове, докато в източните и планинските райони се задават и увеличения на облачността. След обед на места ще превали и прегърми за кратко. Тогава очакваме максимални температури между 27 и 32 градуса. Към вторник и сряда в цялата страна времето ще е слънчево. От четвъртък до събота обаче вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици се повишава. А сега приятен ден и останете с тази събота и неделя!

0: Време е за спорт. Логично за футбол ще си говорим с Пепи Бакарджиев или по-скоро той ще говори, защото Пепи, не знам дали те изненадва това, но аз от футбол нищо не разбирам. Сигурно като повечето жени. Или
1: дори
0: не?
1: В ден номер 32, мисля, че е след началото на световното.
0: Никаква матч представа
1: номер
0: нямам.
1: 100 се изигра тази сутрин. Продължаваш ли да
0: ни? Бял лист.
1: Добре. За зрителите, които не са гледали мачовете или не знаят, Аржентина срещу Англия е втория полуфинал, дълго очакване, но за световното след малко, въпреки клишето, че е футбол, защото едни кадри от вчера искам да ти покажа. Надявам се някои от зрителите да са ги видяли вече в сайта BTV Sport или в нашата емисия. Кадрите са от преди няколко часа. Стадион Локомотив в София и появата на Любослав Пенев на официалното представяне на Локомотив. Изключително хубави, трогателни, приятни кадри.
0: А той изглежда наистина добре.
1: Изглежда доста добре, по-добре, да. От преди колко, може би преди 20 дни, 25,
0: която
1: се появи за първи път, заставяйки начало на Локомотив. Изглежда и свеж, и в матча даваше указания, ръкомахаше, беше емоционален в негов стил. Изключително хубаво е това, което се случва с Любослав Пенев, само няколко месеца след като всички бяхме доста покрусани от съобщението, че се бори за втори път в живота си. Може би зрителите и ти помниш, че по време на за нас великото американско лято Любо се възстановяваше от рак на тестисите тогава. При няколко месеца с бъбречните си проблеми накара голяма част от България да бъде обединена зад него и сега да го видим в толкова добра кондиция, разбира се,
0: изключително добра новина.
1: Да,
0: и много силен дух, бих казала. Защото в такъв момент трябва да имаш наистина изключително силен дух.
1: Браво, да, ние това не коментираме. Дори не знам с какви епитети да определиме начинът, по който Любослав Пенев се бори с битките си в живота. Адмирации за ръководство Локомотив София, които му дадаха възможност да се завърне на игрището.
0: Продължи да работи.
1: Да, и както и те самите казаха, а и той, за него е по-добре да бъде в работен процес. Виж го само, почти нищо не му липсва от онези славни години. Много сантиментално, че е треньор на отбора, в който неговия баща Младен Пенев е юноша на Локомотив София. Чичо му Димитър Пенев също е част от Локомотив София и сега Любослав, който в живота си, освен че е вкарал гол на Локомотив, не е имал друг досег с Локомотив, е начало. Така че е много хубаво наистина. Ето, че...
0: Пожелаваме му успех.
1: Фантастично, наистина. Само няколко месеца след всичко, което
0: случи. Безспорно е така.
1: Браво.
0: Безспорно е така.
1: Иначе основното първенство по футбол, Меси не вкара гол.
0: Ай, стига.
1: Да, невъзможно. Голмайстор на основното първенство или от двамата голмайстори с Килиан Мбапе не вкара, въпреки че Аржентина пак вкара 3. Казвам пак, защото от всички мачове, които са аржентинците са изиграли, мисля, са 5 на брой, 3 в групите и още 2. Аржентина винаги вкара по 3. Меси е с 8, колкото и Килиан Мбапе, но Меси днес подаде за един от головете на Аржентина и е най-добрият подаваш за всички времена на световен първенство по футбол, което е изумително, защото голмайсторите са, как се казва, консуматори. Да. Те искат да вкарват, докато Меси е човека с най-много асистенции, 9 асистенции на световно първенство. Един от тези вече не може да бъде голмайстор. Това момче с червената дреха, Ерлин Халанд, нападателя на Норвегия. Норвегия загубиха от Англия с 2-1. И така в битката за голмайсторския приз, както се казва клиширано, продължават трима от четиримата. За да спазваме, много иска да
0: ти... на кого залагаш?
1: Еми, аз съм за Меси, защото повече няма да го гледаме. Той е на 39 години и след като се простихме с Кристиано Роналдо футболно на световни първенства, другата седмица ще се простиме с Меси, дали на полуфинал в сряда или на финала в неделя, но така или иначе. Искаме се той да бъде, за да си тръгне по... с голямо величие.
0: Той така ли не, че ще го направи?
1: О,
0: така ли
1: не,
0: че с голямо
1: не.
0: Величие?
1: Еми да, ама така. Питаш ме, искам.
0: Да има черешка на тортата.
1: Разбира
0: на финала.
1: Разбира. Плюс това от 66-та година насам никога един отбор не е защитавал световната титла. Това направи Бразилия. Е направила, ние с теб не сме били родени 66-та година, но така казват летописците. 62-66-та. От тогава никой отбор не е повторил световната титла. Аржентина има една преди 4 години и сега втората. И накрая, понеже единия полуфинал е Аржентина срещу Англия, точно преди 40 години, точно, да, на 22 юни, преди 10 дни, но съдбата дава възможност на Англия да се реваншира за това, което сега ще видиш и много зрители сигурно спомнят и коментират. Гола на Марадона с ръка, точно на тогава четвъртфинал на световното първенство.
0: Легенди съм чувала за този момент.
1: Този гол е на световно първенство, пак е Англия срещу Аржентина, четвърт финал, 2-1 за Аржентина с, както той каза, ако е имал ръка, това е била Божията ръка, не е моята ръка, а Божията ръка. Така че 40 години по-късно Англия ще има възможност да се реваншира на Аржентина за гола с Божията ръка на Диего Армандо Марадона.
0: Да.
1: И така, другия полуфинал е Франция и Испания. Три европейски отбора и един единствен, който развали карето от европейски.
0: Нали?
1: До финала, другата неделя, по това време ще си говорим за очакванията ни за големия финал, който е в неделя от 10 часа българско време.
0: Ти кой искаш да бъде световен шампион?
1: Ами...
0: Имаш ли пристрастие? Имаш със сигурност?
1: Не, нямаш
0: ли?
1: Не знам, няма пристрастие. Нека да е Англия. След като няма България, като каза нашия процент, нека да е Англия. Родината на футбол, най-накрая
0: на съвърна. Кога ще бъде България на няма световно?
1: Да не сме, как сега, да не сме... черногледи, но поне още толкова. А, кога ще бъде на световно?
0: На световно. Еми, да стигнем до там. Сега то е ясно,
1: по-малко,
0: че финал...
1: според мен ще чакаме от последното ни 98-ма, вече са колко? 28? 28 ще, но няма да е следващото или следващите две. Така си мисля, аз пък може и да не
0: съм прав. Аз съм оптимист. Може пък нещо да така да се размърда в тази посока и да се случи чудо.
1: Не чисто, че футболните е близка материя. Въобще не, ние нищо не разбирам от футбол.
0: Опитвам се, давам всичко от себе си, но нищо не разбирам. Нищо, това е положението. Благодаря ти много за тези минути. Сега време, разбира се, за една вкусна рецепта, отново свързана с световното първенство, кулинарното световно, да видим какво ще хапнем днес.

Здравейте, аз съм Владимир Тодоров и вие сте с поредния епизод на Кулинарното световно. Днес заминаваме за родната държава на Франк Синатра и ще приготвим една рецепта, която няма да е бургер. Днес ще правим корнбред, ястие, което е характерно за юга. И всъщност, щатите са възприети като страната на фастфуда, което е така, но също там има и рецепти, които са много интересни и много вкусни, особено в южната част, там където е барбекюто, пърженото пиле, корнбреда, шримп енд гриц и така нататък, много ястия. Така, за днешната рецепта ще ни трябват сладка царевица, захар, сметана, прясно мляко, яйца, полента. Не най-финната, която намерите, всъщност не ни трябва царевично брашно, а ни трябва точно смляна царевица. Много масло и бакпулвер. Това е. Като един добър пекар, първо ще включа фурната да загрява, за да мога да сложа, ето е този съд. За тази рецепта ни трябва най-добре да използвате чугунен тиган, но сега може да използвате и тавичка, и стоманен тиган, няма никакво значение, но най-добре става в чугун, защото чугуна задържа температурата и по този начин царевичният хляб ще стане много хрупкав отвън и много мек и сочен отвътре. Така че първо включвам фурната да загрее на максимума температура, която има. Докато не се загрява тигана, включвам котлона и вътре добавям 220 грама масло, което може би изглежда много. И е точно така, наистина е страшно много масло. Така оставяме маслото да се разтопи, към него ще добавим царевицата. Идеята е да изкараме цялата влага от нея и леко да я карамелизираме, да стане малко препечена, защото това ще даде много хубав вкус след това на готовия ни продукт. Докато чакаме маслото да се разтопи, мога да ви поговоря за малко американски футбол. Въпреки че футболът в САЩ е в сянката на баскетбола, бейсбола, американския футбол, през последните две десетилетия сокърът, както го наричат там, се развива страшно много и продължава да придобива много почитатели. През 1994 година те са домакин на световното първенство, както всички в България знаем. И след това те правят американската футболна лига, MLS. През последните 20 години тя се развива страшно много и продължава да привлича световни звезди. Както всички знаем, Лео Меси е в Интер Майами. Така, маслото не се разтапя и слагам царевицата вътре. За тази рецепта е много по-добре да използвате замразена сладка царевица, отколкото прясна такава, защото при замразената тя е обрана в нейния пик на вкуса и след това е шоково замразена с зранце по зранце. А при прясната такава там варира и захарността, и влагата в нея, така че може рецептата да ми се работи. Сега с замразена царевица тази рецепта работи най-добре, така че препоръчвам да използвате такава. Пък и най-лесно може да се намерите. Водата от царевицата почти е излязла. Имаме почти само мазнина в тигана. Сега с малко ще започнем процес по карамелизация. Всъщност искаме зранцата да станат точно като стафиди. Тази година САЩ е домакин на световното първенство съвместно с Мексико и Канада. И това е най-голямо световно първенство до момента с участието на 48 държави. А между другото, тази рецепта също аз се научих в Щатите, докато работих там. От един мой колега, който каза, че е негова семейна и така нататък, също се оказа, че от един сайт готварски за рецепти. Но все пак рецептата е много хубава и работи много добре. Така, взимам блендера. Сега може да я запечете една идея повече, ако искате по-богат вкус на царевица, но за мен това е най-оптималният цвят и за най-оптимален вкус. Така, отварям блендера и сипвам царевицата вътре с маслото. Слагам капака и пасирам царевицата. Като имате предвид, това ще стане една гъста маса царевица, след това ще я разделим с сметана, с мляко, яйца и така нататък.

Така, получаваме и това, пасирана царевица. Към нея добавям прясно мляко. Добавям и сметана. 3 яйца. Така, сламка пака. И много пасирам. Сместа ни трябва да изглежда ето така. Гъсто пюре от царевица. Сега вече добавям захарта, която е страшно много. 300 грама захар. Една лъжица бак пулвер. Това е 10 грама. И малко сол. Гъстата ни царевична смес сега ще се втични заради захарта, която ще се разтопи вътре. После ще добавим полентата и брашното накрая. Така че изключвам. Царевицата е добре пасирана, появя всички продукти. Трябва ни една голяма чиния или купа. Изсипваме сместа вътре. Към него добавям 220 грама брашно. Въпреки, че американците гледат футболни мачове с хот-дози, хамбургери и сандвичи с пържено пиле и донати, американските футболисти предпочитат средиземноморската диета и да, честно казано има защо. Сега добавям и полентата. Така, кормбреда е нещо между кекс и, между кекс и хляб. Тестото ни е готово. Сега изкарвам тигана, слагам масло и го вкараме да се пече. Така. Тигана ни е загрял. Към него добавям пак щедро количество масло. Много е важно температурата на тигана да е много висока, когато слагаме сместа за царевичен хляб в, в него, защото в противен случай много е вероятно той да залепне за тигана и да си остане там, не може да го изкарат след това. Слагам около 300-400 грама от сместа. Като слагате в средата и го оставяте той сам да си падне и да си намери място в тиганчето. Тигана ни влиза обратно във фурната, като ще намалим температурата от 275 на 185. Ще го готвим за около 25 до 30 минути, зависи от цвета, нали? Ще го следим как се изпече. Добре, хлябът вече се пече около 25 минути и нека видим какво става с него. Да, мисля, че е супер. Ето ни го царевичния хляб. Той е дръпнал маслото, голяма част поне от него. И сега го изваждам. Оп! Така, отгоре ще му добавим още малко масло. Малко едра морска сол. В днешния епизод на Кулинарното Сведовно приготвихме царевичен хляб. Следващия път се връщаме обратно в Европа и ще бъдем на гости на Испания. И там няма да правим паеля, а ще направим една тапас класика – тортия де пататас. Така че до следващия път. Чао!

0: Следва история за програмист, който създава безплатни исторически видеоигри от любов към технологиите, но и към историята. Да влезеш в обувките на Ботев и Левски и да взимаш техните решения. Това е целта на Йордан Гергов, а играта за Ботев и четниците му вече обиколила над 40 държави по целия свят. Репортаж на Мелина Василева.
1: Този, който падне в бой за свобода, той не умира.
2: Йордан е програмист от 10 години, но интерес към историята има от малък.
3: Занимавам с правене на уебсайтове, но от малък си ми е хобби да правя игри. Също обичам историята, още от баща ми така ме е запалил. И ми дойде идеята и реших, че мога да правя нещо по-смислено, като направя игри за българската история, да ги съчетая двете неща.
4: Или смърт.
2: Така се ражда идеята за игри, посветени на Ботев и Левски.
3: Около 4-5 години се занимавам. Първата ми игра беше за Васил Левски. Реших да почна така ударно да се кажа с най-великия българин. Тя разказва неговия живот. Играчът влиза в кожата на Левски и реално започва от детските и юношеските му години. Разказва живота му, като реши, както по негови думи, да се посвети на отечеството си.
2: Най-трудно в създаването на игрите е не програмирането, а събирането на достоверни исторически данни.
3: 6 месеца програмиране, няколко години поручване. Всичко е базирано на исторически извори по учебната програма в българските училища. Това беше една от целите ми, да направя образованието по история по-интересно. Докато тук реално го изживяваш и го виждаш, просто изживяваш историята и съвсем, надявам се, съвсем друга емоция да предизвика.
2: По повод 150-та годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговите четници, Йордан създава нова игра.
3: Тя е всъщност най-така визуално и звуково най-атрактивната според мен. Доста тя не е правя от няколко години. Там пък влизаш в обувките на Ботев. Почва реално тогава, когато Ботев е избран за воевода.
2: Играта е налична на всички платформи от началото на юни, а вече предизвиква голям интерес не само у нас, но и по света.
3: Само за един ден имаше 1000 сварени, 1000 човека бяха изиграли. До момента над 3000 са играли от цял свят. Това ме направи почти над 40 държави, като Габон, Гранада. Се очудих като видях. Имаше 5,0 оценка от 5,0, сега 4,9 от 5,0. Масово я харесват, чакат продължение. Това е най-честия коментар.
2: Видеоиграта е подходяща и за малки, и за големи.
1: Целта
3: ми

0: посветен на народа му. И представете си, една десет от хората да бяха такива, а нали всички се стремим към щастието и ставаме все по-богати, нали, като държави, като народ, нали, поне по статистики, но реално по-щастливи и ставаме.
1: Програмистът вече работи по създаването на още видеоигри, които да популяризират българската история и великите личности, които са част от нея.
2: Малко преди финала на предаването се отправяме към южната ни граница, защото земеделци от Родопите блокираха с техника границата с Гърция при Ивайловград. Заради протеста пункта край Ивайловград е затворен. Кое предизвика фермерското недоволство, за да се стигне до тази крайна мярка? Мария Георгиева е там. Здравей, Мария!
3: Здравейте, да, действително, за първи път може би наблюдаваме блокада на гръцката граница, но не от гръцките фермери, а от българските, а причината е ето този знак, който добре виждате, забрана за движение на камиони над 3,5 тона през граничния преход Ивайловград Кипринос. Какво точно искат обаче земеделците, които вече около 20 минути всъщност са блокирали тук пътя? Сега ще разберем от тях. Здравейте, представете се и кажете защо сте на пътя днес.
4: Здравейте, казвам се Христо Парасарев, земеделски производител съм в община Ивайловград. Събрали сме се днес, понеже не срещаме никакво съдействие от държавата за премахването на тия забранителни знаци, които са поставени на вход и изход на бившото вече КПП.
3: Всъщност, нека да кажем, че този пункт беше открит само за коли преди години.
4: Точно така. Пункта е така замислен. Открит е само за лично ползване, което и означава това. След като е открит пункта, е подписано на по-късен етап споразумение между Република България и Република Гърция за поставянето на тези знаци. Първоначално ги е нямало тези знаци.
3: Също се показваме, че в момента вашия протест образува и опашка от коли, които чакат да преминат през този пункт, който уж иначе няма движение през него, но явно има, виждаме.
4: Да, всички са на мнение, че пункта не е натоварен. Ето виждате, че за няколко минути се образува опашка.
3: Кажете обаче, защо ви е важно да преминава вашата техника през този граничен преход, вече не пункт?
4: Значи, важно ние, понеже в Гърция има прекупвачи, които изкупуват нашата продукция на цени същи като в България или
5: даже
4: приблизителни.
5: Някой
4: път са
5: даже по-добре.
3: Какво в момента може да продадете вие на гръцкия пазар?
5: На нашето съдно спокойно може да го продадем и първото, че Ивайловград до първото село, което има примерно 3 изкупателни пункта, отиваме са километрите 7 км.
3: А
5: най-близкият пункт за изкупуване е в град Любимец. Това са 60 км, които качваме Балкан. И едно наше излизане до Любимец и обратно ни косва на камиона 5 часа да отсъстваш от блока. Това значи,
3: всички
5: че
3: казват
5: седат
3: обаче, че гръцката стока е по-евтина от българската. На вас къде ви е сметката да продавате?
5: Значи, това са абсолютни глупости. Може да направите да идеме в първия склад да влезем и да видим, че в момента гръците купуват на по-добра цена от България.
3: Искате вашата продукция на може да бъде продавана в Гърция? Защо не го правите?
5: Искаме коридор. Искаме коридор и тия знаци да са ман, да можеш да в момента проблем, че нашите камиони не могат да влезат.
3: Защо не го правите с, примерно, микробуси? Защо не транспортирате с микробуси?
5: Значи, знака, видяли сте, че е до 3 тона и половина. Един микробус тежи 2 тона. По тон и половина, примерно, при една продукция от 500 тона, кога ще извозите? Това трябва една година да возите. Реалното погледното, ние не щеме дори коридор да има или знака да са мани. Важното е да имаме разрешението да влизаме до първото село. Това е нищо повече не искаме. Това са нашите искането на всичките тук.
3: Разбрах ви, това е втори протест, доста производители сте тук. През целия ли ден пункта ще бъде затворен? Какво предвиждате като организация?
4: Значи, принципно в уведомлението сме писали, че е затворен за целия ден протеста, но ние сме хора, това са наши близки, съответно от гръцката страна също имаме и там близки. Не мислим да ги държим постоянно на опашката.
6: Нашата
4: тука,
6: цел е да отворим пункта, не да го затваряме. Да е отворен. Нали сме в Шенген? Трябва да вървим.
3: Тоест да очакваме да отваряте периоди.
6: Трябва да пътуваме свободно навсякъде вече. Няма логика в този знак.
3: Благодаря ви. Значи очакваме всеки момент пункта тук да бъде отворен, да преминат колите, които са се събрали, след което отново ще има блокада и така, доколкото разбираме, ще е през целия ден. Като пак казвам, идеята е тези табели тук с ограниченията да паднат. Всъщност собственик на пътя е пътната агенция. Те обаче слагат пътните знаци не защото така са решили, а заради спогодбата между България и Гърция, която е в сила и според която този път, поне към този момент, е само за лекотоварни автомобили.
2: Благодаря ти много, Мария. Мария Георгиева, за недоволството на границата ни с Ивайловград. А така завършва днешното предаване. Пожелаваме ви да имате хубав слънчев

Чев спокоен ден, успешна работна седмица, ако е успешна, ако ви предстои почивка, нека тя да бъде безопасна и много хубава, разбира се. Бъдете с нас и следващият уикенд, точно в 7:50, тук в студиото отново ще бъде Митю Маринов. Това беше за днес. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
3: Take them off.
4: I don't give a fuck if you take your shoes off.
2: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
5: I feel a very strong connection with you guys.
2: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
6: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
7: С мен Лили Ангелова
6: и с мен Надежда Василева.
8: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайсии 1,79 евро за килограм. И малини 125

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Отново тежка катастрофа, този път край Дупница, с две жертви и трима ранени. Наживо, каква е причината? Нови руски атаки в Украина, включват Сумска област. Ще ви разкажем и как Пловдив се готви за мащабен музикален маратон, който започва след броени дни. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Иван Георгиев. Тежка катастрофа край Дупница с нощи отне живота на двама души, трима са ранени. Инцидентът стана на изхода на Дупница в посока София. Лек автомобил се удря в спрял в отбивка камион с платформа. Водачът на колата, който е на 40 години, и един от спътниците му загиват на място. Останалите трима души пътували в колата са ранени. Момиче на 19 години е в критично състояние. Тя беше транспортирана с въздушна линейка до столичната болница Света Анна.
1: Участъкът е доста широк. Най-вероятно е имало загуба на управление или висока скорост. Маркировката е доста добре направена. Не виждам някакви конкретни забележки по маркировката. Спрямо разположение на автомобилите, виждаме товарният автомобил как е разположен. Това е извън пътното за движение. Правилно е спрямо за паркиране. Не виждам нищо друго, освен разсейване, загуба на управление или висока скорост да могат да го причинят толкова тежко пътно-транспортно происшествие.
0: Марията Димитрова сега с още информация от мястото на инцидента. Здравей!
2: Здравейте, все още липсва официална информация от полицията за това какви са причините за инцидента. А иначе ние се намираме точно на място, на което камионът беше спрял вчера. Тук все още има следи от тежкият инцидент, който се случи в 19 часа и в който двама души загубиха живота си. Предстои в следващите дни от прокуратурата и от полицията в Кюстендил да кажат повече за причините, довели до този тежък инцидент. Както виждате, пътят е много широк, т.е. денивелация. Има добра маркировка. Най-вероятно е на шофьора да му е прилушало, за да се стигне до този инцидент. А иначе от болница Света Анна съобщиха за BTV, че пострадалото 19-годишно момиче остава в тежко състояние с сериозни наранявания. Вчера тя е претърпяла многочасова операция заради мозъчен кръвоизлив. Тя е била успешна, но лекарите продължават да се борят за живота й. Двете ранени 17-годишни момчета пък са настанени в частната болница в Дупница. Оттам казаха за BTV, че единият е с фрактури на прешлените, другия с тежка черепно-мозъчна травма, но екипът на болницата е успял да стабилизира момчетата още през вчерашния ден и към момента опасност за живота им няма. Това е информацията, с която разполагаме към този момент.
0: Марица Димитрова на живо от Дупница за тежката катастрофа край града вчера вечерта. И още един поглед към темата. За първите 7 месеца жертвите на пътя в България са над 200. Една от сериозните причини за катастрофите с участие на млади шофьори са недостатъчните часове по кормуване, особено в извънградски условия. Затова предупреждават автоинструктори до Велико Търново и настояват за промяна в нормативната уредба.
3: 18-годишният Юлиан от Велико Търново кара последните си часове от курса за шофьор. Има успешно положен теоретичен изпит, казва, че се чувства уверен на пътя и готов да се яви на изпита по кормуване.
4: Когато е натоварен в трафик около 5 часа, нали, да се включа в кръговото движение, притеснявах се първоначално, нали, да не се ка някой, да не стане някакво происшествие случайно. Първото ми извънградско беше до Севлево, второто ми беше до Елена. Движението, особено по Хаймбола, се е доста натоварено, имаше доста тирови, се притеснявах в началото, но с времето това притеснение отмина.
3: Според автоинструктори, програмата от 31 кормилни часа и обучение с ниска скорост не е достатъчна за подготовка на бъдещите шофьори на автомобили и камиони.
5: Не може цял курс да се карал с 20, 25, 30 км в града. Тук там да се излязал на 5 км или по няколко връстен път и да се мислиш, че можеш да караш. Вземате си изпита, тръгвате на около връстния път, сяда някой. Събират се 4-5 деца, давай газ, давай газ. И там губят контрол над колата, зато и повечето се блъскат. Върнете внимание, са смъртни случаи, почти винаги са извън града младите шофьори.
6: Едно време бяха по 3 месеца, за цеките горе. Сега са 20 кормилни часа. Това са прекалено малко часове за един водач професионален. В Германия там курсовите са 51 часа са за беките горе.
3: В обучението на Юлиан се набляга на извънградско кормуване.
7: Започнахме първо с полигон, доста време докато свикне с колата. После издавахме около 15 часа, бяхме извън града, ходихме на различни дестинации постоянно, за да свиква, да държи волана, пътя, да дига скорост, да изпреварва. И накрая влязохме в града.
3: За полугодието във Великотърновско са регистрирани 136 тежки катастрофи с 17 загинали и 174 ранени, част от които са млади хора.
0: Пълен провал, така определих от Продължаване промяната, действията на кабинета Радев и заявиха, че за президентските избори се обмисля единна кандидатура, която ще е ясна до края на лятото.
8: Годишното общо събрание на Продължаваме промяната започна с критики към управлението.
9: Пълен провал. Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменушка Петкова.
8: Продължаваме промяната припомниха реакцията към предходния бюджет.
9: Ако си спомняте, първият голям протест беше на второ четене на бюджетна комисия. Но този протест не беше само протест на Продължаваме промяната, това беше протест на българските фирми, това беше протест на българските граждани, които не искаха да ги ограбват.
8: За партията и опозицията кандидатурата за президент на България вече е на дневен ред.
9: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани и която да може ясно да показва проблемите на страната, когато такива проблеми има. Продължаваме промяната, няма да подкрепим обща кандидатура с ГЕРБ.
8: Общата номинация трябва да е мажоритарна, а не партийна и се обсъжда с форума за демократично действие и демократична България. Очаква се тя да стане ясна в края на лятото. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: Сега водещата от света. Съединените щати предприеха нови удари срещу Иран, а Исламската република затвори отново Урмуския проток. Вашингтон заяви, че атаките са в отговор на ново иранско нападение срещу търговски кораб, преминаващ през протока. Само няколко часа по-късно Техеран обяви, че ударил американска база в Йордания. Противовъздушната отбрана над Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт и Бахрейн също се активира заради ирански ракети и дронове. Двете страни отправят взаимни заплахи, че ескалацията означава край на преговорите, въпреки че през последните дни имаше и сигнали, че разговорите ще продължат. Напрежението е провокирано от различните виждания на Вашингтон и Техеран за условията, при които трябва да се извършва корабоплаването в ключовия за световната икономика – морски път. Руски удари срещу гражданска инфраструктура в украинския град Суми. 5 души са убити, сред тях 13-годишно дете. В този запис показва момента на атаката. Хората изпадат в паника, опитват се да намерят укритие и да предпазят децата си. Случва се през деня, когато улиците са били оживени. Щети има по жилищни сгради, бензиностанция, ресторант и превозни средства. Москва разглежда Сумска област като ключова за плановете си да изгради буферна зона по границата и засилва ударите в района. Според украинските власти нападението е извършено с управляеми авиобомби, които се пускат от бойни самолети и често стават извън обсега на системите за противовъздушна отбрана. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев предприема нови дипломатически стъпки, за да ускори доставките на договорните оръжия.
10: Не бива да има седмици забавене между обявяването на пакетите за подкрепа за Украина и реалното им предоставяне. Това е отговорност на всички, които участват в дипломатическата работа на Украина. Украинските войници се нуждаят от повече оборудване и по-големи възможности, за да защитят живота на хората и да ги пазят от руската агресия.
11: Щоб захищати людей від російського зла.
0: У нас земеделци от Родопите блокираха с техника границата с Гърция при Ивайловград, кое предизвика фермерското недоволство. Мария Георгиева е там. Здравей!
12: Здравейте, колеги, вече повече от 2 часа и половина продължава блокадата на земеделците от Ивайловград, тук на граничният преход за Гърция. Виждате, че и в този момент техниката и земеделците са тук на пътя, а поводът е това, че през самия пункт могат да преминават единствено и само леки автомобили. Ето този знак, който виждате зад мен, 3,5 тона забрана, означава, че те не могат да пътуват с земеделската техника и с своята продукция, за да я продават в Гърция. Толкова толкова ли е важно, питаме сега един от организаторите, да продавате на гръцкия пазар?
13: Ами за нас е изключително важно, тъй като гръцкия пазар е на 2 км, няма и 2 км, а българския пазар е на 65 км от тук. Което на нас ни, ако го продадем в Гърция, ни спестява време и пари.
12: До кога ще продължи днес блокадата?
13: Ами, не знам, ще се разберем с колегите, едва ли ще държим до довечера. Поетапно пропускаме автомобилите, не искаме никой да стои на 35 градусовата жега, но до късния следобед предполагам, че ще остане блокада.
12: Благодаря ви. Наистина, тук при събирането на повече коли от двете страни на границата, блокадата пада, за да могат да преминават хората. Иначе проблемът е отнесен вече до пътната агенция, откъдето пък отговарят, че тези знаци тук са поставени, защото те са стопани на пътя, но съгласно спогодба между България и Гърция, според която този пункт е за преминаване само на леки автомобили. Дали двете държави сега, след като страните са в Шенген, ще предоговорят това преминаване само на коли, предстои да разберем.
0: Мария Георгиева за протеста на границата с Гърция при Ивайлов град. Благодаря. Кооперативните пазари в провинцията са сред най-търсените варианти за купуване на плодове и зеленчуци. Повечето продукти са по-евтини в сравнение с търговската мрежа. Маргарита Стефанова разказва за един от пазарите в Северозапада.
14: Тиквички на 80 евроцента, краставици и пъпеши по еврокилото, дини на половин евро, череши на 2,50. Производителите казват, тая година Бог дал в градини и оранжери, затова и цените са надолу.
15: Нямаме никаква альтернатива друга. Или да продаваме на по-ниска цена, или да изхвърляме.
16: Сладки пъпеши, айде, яща хора без пари днеска.
17: Едно евро кило?
16: На вас ефтино ли ви?
18: Не знам, не мога да кажа.
17: Не мога да сложим големи наценки. Вижте каква чережа на 2 евро. По магазините по 4,55 евро. Днеска колко изкарваме? 50 евро да изкарваме за семейството ще има.
14: До сергията на Никола е тази на Серафим, производител от село Сумер. Продава домати килограм за 3 евро и 50.
19: Който разбира от качество, се спира и се взима. Който не разбира, отива по буклуците. И после му е криво.
14: Най-големият шок е на сергията с царевица.
16: Миналото лято 2 лева, сега 2 евро пече на царевица.
20: Магазина как е? Едно към едно.
21: На морето беше 4 евро. Според цените, които са в цяла България, горе-долу е нещо приемливо.
14: Накрая срещаме Митко, който живее в Германия и отсича. Тук е скъпо.
22: Тук става най-голяма спекула. Там заплатата 2200, 2100
16: евро.
22: Евро. Минималната 1800. Минималната. Тук говорим, защото заплата 600 евро. Как да живеят тия хора, бе?
14: Който купил, купил. Ако не търговията, приказката върви с пълна сила. За BTV новините от Мездра, Маргарита Стефанова.
0: Етнографският музей в София има нужда от спешен ремонт. Рушат се части от покрива на сградата, фасадата, залите и мазетата. Защо подготвеният проект за поправка е замразен? Репортаж на Станчо Станчев.
23: В сърцето на София, в бившия дворец, се помещават Националната галерия и Националният етнографски музей. На крачки от входа на музея сградата се руши.
24: Тези няколко парчета, които паднаха на няколко метра от мен, това се случва сравнително често, за съжаление, особено при по-проливни дъждове.
23: По пукнатините на етнографския музей ни води заместник директорът Божидар Първанов. Показвани течове и разруха, които застрашават фонд от над 60 000 артефакта, които се помещават тук.
24: Това е терасата от задната страна на сградата. За съжаление се влуши през последната една година.
23: Най-належащ е ремонтът на покрива. За първи път показват състоянието му пред камера.
25: Какво трябва да се случи с него?
24: Трябва да се вземат наистина спешни консервационно-реставрационни мерки.
23: Оказва се, че проект за ремонт на музея към Института за културно наследство има изготвен от години от екипа, но остава замразен, разказва директорката на музея. Тъй като е паметник на културата с научна функция, ремонтът на музея се прехвърля между 5 институции – БАН, които са принципал, Министерството на културата, МРРБ, Столичната община, Областната управа на София.
26: Този проблем се отлага и се казва да, знаем, имате проблем, но потърсете другата институция. Тоест ние сме пинг-понг топчето, което си прехвърлят държавните институции.
23: За да задвижат големия проект за ремонт, на музея е необходим документ за собственост, който очакват от Министерството на културата. Оттам отговориха за BTV.
27: Министерството остава ангажирано с намирането на устойчиво решение, така че да бъдат създадени необходимите условия за дългосрочно опазване и обновяване на сградата.
23: До тогава музеят в сърцето на София продължава да се руши. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: Безпрецедентна меломански инвазия очаква Пловдив в два поредни уикенда. В рамките на 7 дни градът се готви да посрещне над 12 000 чуждестранни туристи. 15 000 легла в хотелите в Пловдив са разпродадени. Музикалният маратон започва на 17 юли.
1: От средата на март всички нощувки са разпродадени. Това не се е случвало никога в историята на хотелиерския бизнес в града под тепетата.
2: The Cure, Moby, Gorilla са огромни имена на музикалната сцена.
3: Факта, че Пловдив, Асеновград, Пазарджик и всичко около Пловдив от преди 4 месеца е резервирано на 100% и за тези дати няма едно свободно легло. Категорично такова събитие до сега е нямало.
1: Необичайното е, че са закупени билети от меломани в Исландия, Мексико, Бразилия и Казахстан. Но най-много гости ще дойдат от съседните балкански страни.
2: Над 35% от продадените билети са чужденци, които ще посетят Пловдив и България. Тези туристи, ако мога така да кажа, меломани, хора, които са почитатели на прекрасната музика, могат да се разходят в Пловдив, в Стария град, най-дългата пешеходна зона, в квартал Капана да изпият по чаша бира, така че в Пловдив човек има какво да преживее, освен музикалните събития.
1: Петър Козян е турист от Словения. Със семейството и разглеждат руини на 7000 години.
4: В Пловдив ме впечатлява съчетанието от древните римски останки с стара социалистическа архитектура и архитектурни стилове и влияния от Австро-Унгария. Уникална атмосфера.
1: Цените на нощувките са поскъпнали, но за Петър и семейството и това не е проблем.
4: Цените в хотелите и заведенията са като тези у дома. Ние сме от Словения. Не са по-различни от тези в Румъния. За нас не е скъпо. Нормални европейски цени.
3: Има малко увеличение на цените, тъй като са поскъпнали и както електроенергията, газта, стоките, така че нормално и услугите също да бъдат леко увеличени.
1: Туристическият интерес към Пловдив видимо расте през последните години.
3: Всяка следваща година в Пловдив идват повече и повече туристи. Това е най-живия стар град в Европа.
1: За двата фестивала Feel Good и Hills of Rock, на които BTV е медиен партньор, се очакват над 20 000 меломани около гигантските сцени край Гребния канал. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: С това се разделяме. Петрони Евтов ще ни каже след малко какво време да очакваме днес и в началото на новата седмица. Хубав ден!

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти, дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Kaufland те очакват. Екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Здравейте! До вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места очакваме краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът остава слаб до умерен, предимно от запад-северозапад. Максималните температури съвсем леко ще се понижат. Очакваме стойности между 29 и 34 градуса. В София 29, в Пловдив 34, във Варна и Бургас около 27 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, но в източните и планинските райони няма да липсват и увеличение на облачността. В следобедните часове на места предстоят краткотрайни превалявания, както и гръмотевици. Максималните температури ще се понижат още малко. Очакваме стойности между 27 и 32 градуса. Към вторник и сряда в цялата страна времето ще е слънчево, а през следващите дни вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици се повишава. Сега по BTV е време за спорт с Илия Илиев. Приятен ден и останете с нас!

0: Добър ден с обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. След 120 минути нови премежди и съдийски полемики, Аржентина стигна до полуфинал на световното първенство. Шампионите отстраниха Швейцария с 3 на 1 след продължение и гледат смело към защита на титлата. На пътя им до финала застава Англия.
1: Още един матч на Аржентина, в който съдийските решения бяха под прицел. Главният рефер беше португалец Жоао Пинейро. Той призна головете на Алексис Макалистър и Дан Дой, при които нямаше основания за спорове, но ситуацията ескалира в 72-та минута. Брело Ембуло се строполи на земята и Леандро Паредес получи жълт картон, който беше първи за него в матча. Съдията беше привикан от VAR за сбъркана идентичност, след което беше преценено, че Ембуло е симулирал и получава втори жълт картон. Швейцарските национали Ману Аканджи и Ремо Фролер заявиха, че никога не са играли в толкова дебалансиран матч и не разбират защо VAR се намесва.
2: Изобщо не разбирам решението. Жълтият картон е преувеличен. Нищо не разбирам от това съдийско решение.
1: Швейцарците удържаха до продължение, но в тях Хулиан Алварес с чудесен удар даде аванс на Аржентина, а след това Лаутаро Мартинес подпечата успеха с 3 на 1. За първи път първия, втория, третия и четвъртия в ранглистата на FIFA ще играят на полуфиналите.
0: Джуд Белингъм сложи край на мечтите на Норвегия за полуфинал. Две попадения от звездата на Реал Мадрид донесоха победата на Англия с 2 на 1 в двубой, който не премина без скандали и напрежение между голмайстора и Томас Тухил.
3: Вълшебен гол на Андреас Шелдеруп хвърли в екстаз викингите. Само 9 минути по-късно обаче Белингъм възстанови равенството. Редовността на попадението обаче бе поставена под съмнение, след като се появиха кадри, че топката е закачила кабел на спайдър камерата. Норвегия още веднъж шокира трите лъва, но този път голът бе отменен от VAR заради нарушение на Холанд. Това доведе матча до продължение, в които Белингъм се прояви като спасител на Англия. 23-годишният халф кара шестия си гол на шампионата, изпращайки родината си на полуфинал. Въпреки триумфа, менеджерът Томас Тухил критикува представянето на тима, което не се хареса на Белингъм.
4: Няма значение. Беше трудно. Няма да спечелиш всеки матч с хиляди подавания. Понякога трябва да печелиш и мръсно.
3: Двете попадения превърнаха Белингъм в третия най-резултатен играч на Англия на Мондиал. Той изпревари и Уейн Руни по голове през новия век, като единствения с повече от него е Хари Кейн.
0: Англия продължава към полуфиналите, но както разбрахте, това не попречи на селекционера Томас Тухил и Джуд Белингъм да се скарат. Какво си казаха и защо се стигна до напрежението, вижте на обновения ни сайт btvsport.bg. А у нас Локомотив София завърши без загуба лятната си подготовка. Треньорът Любослав Пенев изрази задоволство от свършената работа преди старта на първенството.
5: Не случайно избрахме чужи отбори. Искаме да се провериме и така и силни отбори, разбира се, за да видим какво е добре и какво не е добре. Доволни сме, завършихме добре подготовката с 4 контроли, така че продължаваме, се готвиме, не спираме до тук.
0: Тенис. Линда Носкова е новата кралица на Уимбълдън след епичен чешки финал. На 21 тя спечели първа титла от големия шлем след победа над Каролина Мухова с 2 на 0 сет. За първи път от 2009 година, когато Серина Уилямс победи сестра си Винас, двете тенисистки от една и съща държава спориха за титлата на свещената трева. Носкова става и втората най-млада шампионка от Уимбълдън, като отстъпва само на сънародничката си Петра Квитова. Женският национален отбор по волейбол е на крачка от отпадане в Лигата на нациите. След като тимът поведе срещу Франция, отстъпи с 1 на 3 и остана на последното място с 2-2 победи и 9 загуби. Ако днес Украина победи Белгия, България отпада. При поражение на украинките, страната ни има нужда от задължителен успех над Германия. По-малко от седмица до епичните битки в Макс Файт 66, грандиозната гала вечер може да гледате ексклюзивно единствено по BTV Action онлайн на Voyo.bg. Началото е на 18 юли в 19.30. Още новини на BTV Sport в Instagram и Facebook. Приятен следобед с BTV!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко –

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: В предаването има продуктово позициониране.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Съединените щати судари по цели в Иран. Иран с атаки срещу американска военна инфраструктура в Персийския залив. Урмуският проток отново е затворен. Цените на петрола тръгват нагоре. Поредна седмица на политически сблъсъци в България. Междувременно ясни са полуфиналистите на световното първенство. Франция срещу Испания и Аржентина срещу Англия. Здравейте, дами и господа, вие сте с 120 минути на живо в студиото ни в София в предаването днес. Той почти не загина след побой с чук. Ексклузивно прокурор Иво Илиев за обвинението, обвиненията и реалността в битката с престъпността. Какво всъщност се случи на срещата на НАТО в Турция? Поглед в дълбочина с Руслан Трат. Като за световно, Иво Иванов зад кулисите на футбола и геополитиката. В търсене на истината за една трагедия. Бащата на 16-годишната Ивана от Благоевград. От София до звездите. Човекът, който превръща България в част от космическата индустрия. Райчо Райчев. Те постигнаха максимален брой точки на матурите след 7-ми клас. Красив ум. Близначките Ивелина и Павлина. Преди да кажеш не. Приятелството, раздялата и втория шанс. В главната роля. Дичо и Митко Кърнев от Д2.

0: Как Европа ще настигне Съединените щати и Китай, когато спре да почива през август? Това е една от най-разпространените шеги в европейските медии през последната година. Само че във всяка добра шега знаете, че има и малко истина. Докато и България постепенно излиза в отпуск, има няколко процеса, които няма да излязат в отпуск заедно с нас. Защото, както многократно сме говорили в това студио, в свързания ни свят външнополитическите процеси определят вътрешнополитическата картина. Светът не чака отпуски и морета, нито септември. Много е вероятно в следващите седмици да станем свидетели на ескалация на войната между Русия и Украина. В последните дни се натрупват все повече публични сигнали, които водят именно в тази посок. Западни служби предупреждават за възможни руски провокации срещу държави от НАТО, а източници от Кремъл отвътре говорят за висока вероятност от ескалация през идните седмици. Ако беше само Европа, бихме приели тези сигнали като нещо, което сме свикнали да наблюдаваме след руското нахлуване в Украина през 2022. Но през седмицата се появи още една червена лампа. В първото по рода си интервю, публикувано в петък в Economist, най-крупният руски индустриалец Андрей Мелниченко споделя своя страх, че притиснат до стената, Путин е способен да ескалира военните действия. Причината – войната вече се пренесе на територията на Русия и няма руснак, който да не го осъзнава. Мелниченко не е опозиционер, нито е критик на Кремъл, но олигархът е първият, който говори открито за това, което в момента се случва по високите етажи на бизнеса в Русия. Това би означавало тотален крах от една страна на мирните инициативи, като американската, която периодично се засилва, след което отново замира, и алармен сигнал за страни като България, върху които натискът на влошената международна среда може да има още по-дълбоки икономически, а след това и политически последици. Украина повече от година атакува не само фронта, атакува и икономиката, рафинерии, нефтени бази, терминали. Целта е проста – да намали приходите за военната машина на Кремъл, като затрудни производството на дизел, бензин и авиационно гориво. Международната агенция по енергетика вече понижи прогнозите си за руското производство именно в резултат на тези удари. В отговор, Москва временно забрани износа на дизел, за да задържи наличните количества за вътрешния пазар. Причината е, че в редица руски региони има недостиг, опашки по бензиностанциите и растящи вътрешни цени. Най-новите данни, цитирани от Reuters снощи, показват, че руското производство на бензин покрива едва около 65% от сезонното търсене в момента. На пръв поглед, това не би трябвало да влияе на Европа, защото Европейския съюз почти спря вноса на горива от Русия. Да, но Турция не е нито Северна Африка, нито Азия. И когато количествата за тези страни намалеят, те ще започнат да търсят други източници. По-малко предлагане означава по-висока цена за всички. И тук вече идва България. Правителството трябва да покаже, че има план. Ако недостигът на рафинирани горива се влоши в следващите седмици, че има механизъм, който да гарантира, че при задълбочаване на световния недостиг, бургаската рафинерия ще продължи да работи нормално, а произведените количества ще бъдат достатъчни за вътрешния пазар. Дистанцирайте се за миг от спора за или против Русия или Украина и помислете върху въпроса, има ли правителството проверим ясен план за рафинерията и пазара при сценарий, в който горивата продължат да поскъпват при натиск от войната в Украина и все още нерешения конфликт между Съединените щати и Иран. Това потенциално в момента е най-подценяваната, но най-важната тема, от която зависи как България ще влезе в есента. Дали с още по-високи цени на всичко по веригата или като държава, която се умява да навигира в тази сложна ситуация. След август винаги идва септември и по света, и най-вече у нас. Вие сте със 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още. Дами и господа, в началото, тъй като вече излязоха резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас, вероятно това е най-драматичният момент за родители и ученици в българската образователна система, първите ни гости са две момичета, сестри, близначки. Току-що завършили седми клас в Националната природо-математическа гимназия. И сега внимание! Ивелина има 100 от 100 точки по български и по математика. Едва 7 момичета с този резултат в страната. Павлина пък е с 99,75 по математика и 96 по български. Поканихме ги в 120 минути по една проста причина. Искам да разбера как се прави това. Ивелина, Павлина, добре още.
1: Благодарим. Здравейте.
0: А коя е Ивелина и коя е Павлина?
2: Аз съм Ивелина.
0: Ти си Ивелина?
2: Аз съм Павлина.
0: Ти си Павлина. Между другото, явявали ли сте се на контролно, представяйки се една за друга, едната вместо другата?
2: Не, още не сме го правили. Да.
0: И няма да го правите. Сега много родители ни гледат. Как се изкарва 100-100 след седми клас?
2: Ами, то ние още от пети клас почнахме да се подготвяме, най-вече от шести по постоянно български. Изискваш малко повече време, за да се четат творбите и нали, граматиката да се научи и за да се вникне за самата същност на това, което самия автор е искал да каже. А в математика също самите задачи да се разберат и да почнеш да ги решаваш всички.
0: А кое е по-лесното, български или математиката? За вас лично, кое беше по-лесно?
2: Математиката, защото тя е една, а българския някак си може по много неща да се напише едно и също нещо.
0: А, той като алгоритъм казваш?
2: Ами да, нещо такова.
0: Нещо подобно. Добре, де. Ивелина, ти имаш 100-100 на двата предмета. Павлина е с 99,75. Да не би, защото си по-малка с една минута.
3: Не. Не знам защо са цяло 75 точки. Може би съм допуснала някаква малка грешка. Но мисля, че и това е добър резултат.
0: Сигурно. Разбира се. Не е добър резултат. Това е изключителен резултат. Сега, разкажете ми за националното външно оценяване, както е официалното му название. Толкова ли е страшно, колкото си мислят всички родители и много ученици?
2: То е по-скоро стряскащо, защото материала е на предишните 3 години, за които ти през цялото това време си се подготвял за него. И ти всъщност един ден сядаш и няколко листа го виждаш всичко това и знаеш, че трябва да го покажеш в този момент и да дадеш най-доброто от себе си. Може би това плаши.
0: В деня на изпита, какво?
3: Еми, със сигурност беше голямо притеснение, понеже преди това ние нали, ходихме на различни пробни, на различни училища и школи. Само, че и ти си мислиш, че знаеш какво е стреса. Си го обработил само, че на самото външно оценяване. Сутринта преди да отидеш на него, си целя трепериш се, но а когато ти дадат самата работа пред теб, ти вече знаеш, че трябва да го направиш. И трябва да се представиш вече, възможно най-добре.
0: А всъщност, след като свърши, има ли момент, в който си казваш, бе, беше по-лесно, отколкото очаквах?
2: Да, примерно аз не очаквах тезата да е на материал от 6-ти клас. И мен точно след самото НВО, тогава вече се стреснах, че вече всичко е минало, повече няма да се учи, каквото е станало, станало.
0: Ти?
3: Понеже ние точно последния ден преди НВО-то преговаряхме точно творби от 6-ти клас и точно косача го преговаряхме и аз. След като видях, че на косачи тезата се зарадвах, защото много добре го бях преговорила. И си казах, че е хубаво, че е минало, защото дори да не е чак толкова добър резултат, важното е, че е минало.
0: От цялата тази информация, от това знание, което вие сте усвоили и сте усвоявали в продължение на 3 години, кое мислите, не говоря за математиката, защото математиката се учи последователно, има своя логика, но по български език и литература, кое ще остане у вас? Има ли разказ, произведение, което наистина да запомните? Защото ако някой ми зададе на мен този въпрос, аз никога няма да забравя преди много години, виждам на едно летище сборник с 50-те най-велики къси разказа в световната литература. И взех книгата в ръцете си, отворих съдържанието, вътре имаше Хемингуей, По, но много известни автори. И вътре беше разказа на Йордан Йовков. Серафим, той беше вътре. Тоест, вие сте минали през материал, който стига до милиони хора в целия свят.
2: Да. При мен, може би, най-запомнящо се ще остане Намери на драги на Иван Вазов. Първо, защото беше доста дълго и сложно. Второ, защото самата повест ми харесва, имаше доста неочакван край, нали, трагичен. И показва доста от живота преди епохата, който, нали, вече е недостъпен за много хора. И да.
0: Да, аз ви зададох този въпрос, защото ролята на образованието е да гради, да моделира характера ни, начина ни на мислене. Сега на къде? Коя гимназия избирате? С този резултат влизате абсолютно навсякъде. В едно училище ли ще сте отново или ще се разделите?
3: Ами ние много го мислихме, защото вече прекарахме 3 години в НПМГ. Много ни хареса там, но в крайна сметка избрахме да запишем на първо желание, първа немска. Защото и двете гимназии ще ни дадат доста добро образование. Но в първа немска там има 7 еднакви паралелки. В самата гимназия ние си искаме да сме в различни класове. И ще имаме възможност да се развиваме като две отделни личности.
0: Заради това ли искате да сте в различни класове?
3: Да.
2: Да, защото винаги всички говорят за нас като за един човек и...
0: А вие, вероятно, сте... Да, много си приличате, но по какво се различавате?
3: По много неща.
0: Например?
3: Ами...
2: По характер, примерно. Поле винаги гледа нещата да свършат бързо. И... Така, аз винаги някакси... Малко по-спокойно действам.
0: А музикалния ви вкус, музиката, киното, спорта, различни неща ли харесват?
3: Не, на тази тема сме еднакви.
0: Да, на тази тема сте еднакви.
3: Да.
0: Добре. Тази купа е едно от вашите постижения. Откъде е в случая?
2: От Математика без граници, финалния кръг в Несебър.
0: Кога беше той? Миналата година?
2: Да, миналата година.
0: Миналата година. С това постижение, казахте ли си, че за вас всъщност изпита, който ви предстои след 7-ми клас, ще е фасулска работа?
2: Всъщност тази купа, като 5-ти клас се бях явила на Несебър, там не успях да изкарам и много се надявах следващата година да успея и съм щастлива, че всъщност успях. И да, винаги ми се струвало, че по математика изпита ще ми се стори лесен. Но точно това е, че е толкова лесен и е толкова възможно да сгрешиш някъде и после да те яд.
0: Има ли разлика според вас? Един човек да е много умен и много трудолюбив. И може ли едното без другото?
2: Ами, когато да. Си много умен, но не полагаш усилия да го поддържаш, някак си самият ти талант става пропелян, защото... Нали, ти не го разгръщаш, а ставаш се едно на едно ниво умение. Много лесно някой да те задмине. А когато си трудолюбив, ти можеш да се надграждаш и да постигаш още и още.
0: Нещо да допълниш? Имаш ли към това? Да си умен и да си трудолюбив, т.е. таланта без труд. Става ли?
3: Ами, според мен, може и да стане. За някои области, примерно математиката, не е толкова.
0: Не е сред тях.
3: Да, математиката е сред областите, в които когато си умен, но не го развиваш, наистина могат да ти се получат нещата. Но българския няма как, понеже там ако не си чел анализи или творби, там няма как откъде да ги знаеш нещата.
0: Точно така. Какво бихте казали на всички ваши връстници, малко по-малките, добре, които сега ще минат през всичко това, предстои им зрелостните изпити, матурите, какво бихте ги посъветвали? Какво бихте им казали?
2: През годината, която трябва да учат, наистина да учат, да не си губят времето, защото винаги след това ще могат да играят на игрите и с това, което им харесва, но шансът е един и да не го изпуснат. А пък в деня на самия спит да не се притесняват, защото това няма да помогне по никакъв начин. И да вярват в себе си.
0: Да вярват в себе си?
2: Да.
0: Беше им много приятно.
2: На нас.
0: Дами и господа, Ивелина и Павлина, две личнички гости в 120 минути. Той почти не загина след побой с чук. Ексклузивно прокурор Иво Илиев за обвинението, обвиненията и реалността в битката с престъпността. Какво всъщност се случи на срещата на НАТО в Турция? Поглед в дълбочина с Руслан Трат. Като за световно, Иво Иванов зад кулисите на футбола и геополитиката. В търсене на истината за една трагедия. Бащата на 16-годишната Ивана от Благоевград. От София до звездите. Човекът, който превръща България в част от космическата индустрия. Райчо Райчев. Преди да кажеш не. Приятелството, раздялата и втория шанс. В главната роля. Дичо и Митко Кърнев от Д2.

0: Дами и господа, световното първенство по футбол навлиза в решителната си фаза. Вече са ясни полуфиналистите. По-голямата част от планетата насочва поглед и към покрайнините на Нью-Йорк, където ще е финала точно след 7 дни. Иво Иванов е на линията от Канзас, с когото ще обсъдим световното първенство през призмата и на емоциите, но и на геополитиката, която винаги е присъствала на този най-голям футболен форум. Иво, здравей!
1: Здравей, Светлио!
0: Аз знам, че си сред късметлиите с нощи, които бяха в Канзас на мача на Аржентина срещу Швейцария. Опиши ми атмосферата. Как беше?
1: Аз съм човек на думите и въпреки това ми е трудно да намеря необходимото описание и епитети, за да разкажа какво беше вчера настроението. Аз съм бил стотици пъти на този стадион. Присъствал съм на изумителни събития, на мачове по американски футбол, на концерт на Pink Floyd. Гледал съм Бербатов и Стоичков на този стадион. Но това, което се случи вчера, беше неописуемо. Тези седалки, които са традиционно червени, бяха синьо-бели вчера. Може би имаше 60-70 хиляди привърженика на Аржентина на стадиона и няколко стотин швейцарци. И тези фенове на Аржентина, тяхната еуфория не може да не се предаде чрез осмоза на всички хора на стадиона. Беше изумително преживяване. Не мога да го сравня с абсолютно нищо. И по всяка вероятност никога няма да го забравя. Омаломощаващо беше домакинското преимущество на Аржентина. Не само заради това, че половината Буенос Айрес беше в Канзас Сити вчера, но и заради факта, че Аржентина направи своят базов лагер именно в Канзас Сити и отборът е там вече от един месец. Те живеят там, тренират там, хранят се там. И вече играха един матч на този стадион.
0: Съседи сте, както се казва, съседи сте си в Канзас Сити. Сега, ти знаеш, световното винаги се е използвало страната домакин за демонстрация на напредък или на някаква идеология. Може би двата примера най-ярки са световното в Италия през 34-та, това в Аржентина през 78-та, по време на военната хунта. Това американско световно повече футболно ли е или повече политическо? Защото си има и своите футболни качества.
1: Отговорът е да. С други думи и двете, Светлио. Когато имаме наличието на авторитарен режим на управление, всяко събитие от относителна значимост се превръща

0: диктатор. И между другото, Аржентина също спечели титлата в този турнир. И знаеш, подобна беше ситуацията и на Олимпиадата през 36-та в Берлин, където Хитлер се опита да зарази целия свят със своята арийска идеология, и Джозеф Гьобелс дори успя да си осигури услугите на невероятно талантливата режисьорка Лени Рифеншталь, която стана пропагандатор номер едно с нейните филми «Олимпия» и «Триумф на волята», но така и тук. В момента световното първенство се използва от сегашната администрация. Ние сме в състояние на авторитарен режим на управление в Съединените щати. Президентът се опитва да се отърка в популярността на този спорт. Той иска да бъде монарх и иска малко поне да вземе от короната на цар футбол и да може да се качи на тази огромна сцена.
1: За това ли, само искам да те прекъсна в контекста на това, което казваш. Седмицата започна с скандал около Белогун, този американски нападател, чийто червен картон беше анулиран за мача с, преди мача с Белгия. И много хора си зададоха въпрос, това политическо влияние не стига ли прекалено далеч в футбола, или факта, че Съединените щати загубиха, всъщност минимизира щетите и скандала около това.
0: Да, и честно казано, аз отдъхнах с облегчение, когато Съединените щати загубиха, защото този скандал щеше да нарасне лавинообразно. И действително намесата беше директна от страна на Белия дом и лично на президента Тръмп. Естествено, ФИФА официално заяви, че не е имало натиск от Белия дом, след което, типично в негов стил, Доналд Тръмп каза: не, не, аз се обадих, аз лично настоях и говорих с Андрю Джулиани, синът на един от неговите най-добри приятели, както знаеш, Руди Джулиани, и с Джани Инфантино. Така че натиск е имало, директен натиск, това е безпрецедентно. Това не се беше случвало нито в Катар, нито в Русия, нито в Аржентина. Може би единствено в Италия през 34-та година. Но това е много, много грозна така ситуация в за това световно първенство и ще остави петно върху репутацията на Съединените щати като домакин на световно първенство.
1: И виж реакцията на УЕФА, Европейската футболна централа, която всъщност е правоносител на Шампионската лига. Остра реакция, още в първите часове след като това решение стана ясно. И сега УЕФА казва, ФИФА премина червена линия. Виждаш ли вече открит сблъсък между ФИФА и УЕФА за влияние в световния футбол?
0: Това е много интересен конфликт, защото Джани Инфантино, както знаеш, беше генерален секретар на УЕФА, преди да стане шеф на ФИФА. Така че той идва директно от тази институция и все още много от неговите подчинени в близкото минало са сега висши администратори в УЕФА. Така че това е много, много странен конфликт, много интересен конфликт, но оправдан, напълно оправдан конфликт. И от чисто PR гледна точка, това е правилният ход за УЕФА, защото наистина възмущението в глобален аспект от постъпката на Джани Инфантино, на ФИФА и на Доналд Тръмп е колосално. Виждам наистина конфликт между двете огромни институции и двете не се отличават с липса на корупция. Нито ФИФА, нито УЕФА могат да получат медал за антикорупционни действия. Да. Така че ще трябва да проследим внимателно този конфликт и дали ще има въобще някакъв резултат от него.
1: Знаеш ли, ние се върнахме много назад във времето, още е зората на световните първенства. Първото е в Уругвай, 1930 година. 80 държави участват като цяло в тези световни първенства, но само 8 печелят трофея. И сега истинското величие на терена явно не се купува с влияние, телефонни обаждания, територия, сила, богатство, защото иначе на полуфиналите щяхме да гледаме сигурно Съединените щати, Китай, Саудитска Арабия, можеха да се с цялото си уважение към спортистите в

0: тези отбори. Но защо в футбола геополитическата сила не се превръща в успех и не е гаранция за успех?
1: Страхотен въпрос. Първо, исках да те поздравя заради статистиката. Не се бях замислял за това, че само 8 държави са печелили световното първенство. И ако се замислиш, даже можем да ги наречем 6, защото Уругвай за последен път спечели преди 76 години. Англия спечели преди 60 години за последен път. Така че титлата се предава от ръка на ръка между 6 държави. И това наистина е много интересно. Тази пропаст на това световно първенство като че ли се е смалила между по-малките държави и големите играчи. Но що се отнася за обективността на самият спорт? Много е интересно това наистина, че всъщност спортът, футболът в крайна сметка се играе на терена. Не на маса в конференционна зала или в компютрите на политици, а се играе на терена. И в крайна сметка футболът, колкото и да има субективен момент с реферите, е обективен спорт. И според мен е много красиво това, че в крайна сметка играта надделява над политическите игри, над инсинуациите, над машинациите, над предаването на пари под масата. Много е красиво това. Така се случи и 36-та година. Споменахме Хитлер и Лени Рифеншталн, но какво направи Джеси Оуенс? Помниш ли? Той разпердушини тази идеология за превъзходството на арийската раса, разпердушини пропагандните филми на Лени Рифеншталн. Така ще направи и футболът на това световно първенство, защото ето, виждаш, САЩ, колкото и да са могъщи, колкото и да имат в ръцете си толкова много изпълнителна власт в лицето на президента и на Белия дом, не бяха в състояние да победят Белгия, страна, която е с размерите на плажна хавлия и успя да разпредушини, да направи да направо да декомпозира отборът на Съединените щати. И ти си прав, нито Саудитска Арабия ще спечели световно първенство, нито Съединените щати, нито Китай в близко бъдеще, нито Русия. И това е красотата на футбола, затова гледаме световното първенство. Може би за да се откъснем малко от целият този негативизъм, политически негативизъм и геополитически игри и да се насладим на нещо обективно и красиво, каквото е една игра.
0: Добре, абсолютно си прав. Слагаме разделенията на пауза в този месец и половина. Ти за кои си? Кой ще е световният шампион според Иво Иванов?
1: Много ми се иска в тези остават ни 3 мача. Светло, можеш ли да си представиш, 101 мача са минали. Световното първенство е в самия си край. Искаше ми се Норвегия да спечели, това няма да стане естествено. Сега ми се иска Англия, просто от носталгия, заради факта, който споменах, че от 60 години не са печелили титлата. Това е държавата, която е родител на този спорт. Не са печелили дори европейска титла. Иска ми се Англия да наделее, но обективно погледнато Франция може да извади два отбора, които да играят на финал на това световно първенство.
0: Абсолютно съм съгласен с теб и това, което каза за Франция. Благодаря ти. Дами и господа, Иво Иванов от Канзас. Ден, след като беше в публиката на един от най-емоционалните мачове сред 60 000 аржентинци. 120 минути продължава, вижте с какво.
2: Той почти не загина след побой с Чук. Ексклузивно, прокурор Иво Илиев за обвинението, обвиненията и реалността в битката с престъпността. Какво всъщност се случи на срещата на НАТО в Турция? Поглед в дълбочина с Руслан Трат. В търсене на истината за една трагедия. Бащата на 16-годишната Ивана от Благоевград. От София до звездите. Човекът, който превръща България в част от космическата индустрия. Райчо Райчев. Преди да кажеш не. Приятелството, раздялата и втория шанс. В главната роля. Дичо и Митко Кърнев от Д2.
0: От геополитиката във футбола и на световното сега поглед към центъра на геополитическите събития от тази седмица. Безспорно това беше срещата на върха на НАТО в Анкара. От нея дойдоха важни новини, но и разнопосочни сигнали. Представям ви Руслан Трат, той е сътрудник по глобална сигурност в Атлантическия съвет на САЩ, журналист и част от журнала Деле Милитари. Приятно ми е. Здравей, добре. Руслане. Да започнем с една новина от вчера. Появи се информация, че самолета на премиера на Израел Нетаняху е прекарал час на летището в София. Той не е бил на борда. Но какво е правил самолетът му тук?
3: Често казвам, това са нормални неща, случват се. Може би по-ни става интересно, че изведнъж и нашите летища станаха малко по-важни за световната сцена. Но това се случва както стана и с онзи самолет, който наскоро покрай Бургас беше касно извънредно и така нататък. Но за съжаление, например, тогава с такъв инцидент случват се неща.
0: Какво? Стана ли ясно какво се е случило наистина на борда на този самолет? Какво се е случило?
3: Някаква малфункция на самолета. Не е нещо...
0: Не е друго. Разбрахте. Срещата в Анкара започна с няколко предупреждения на Тръмп, че допреди малко говорихме за Тръмп, да продължим тази линия, че ще изтегли военни части от Европа. Изрази горчивина, че европейските съюзници не са подкрепили военните удари срещу Иран. Заплаши Испания, че ще спре търговията. Но като че ли на края на срещата... Факта, че Съединените щати положиха подписа си под декларацията, гарантираща непоколебимия ангажимент, това е точен цитат към нашата колективна отбрана, успокои всички, които очакваха апокалипсис в Анкара.
3: Да, аз препоръчвам на всички зрители, които в момента са пред екрана, да реагират по-хладнокръвно, когато четат изявления или когато чуват нещо от Тръмп, защото реално той реагира емоционално. Това сме виждали и в първия му мандат, и сега в началото, когато дойде за втори мандат, покрай всички сблъсъци с европейските му партньори. Видяхме го на миналата среща в Хага на НАТО. Но той де-факто и неговата администрация все още са част от НАТО. Все още са дори, бих казал, много важен партньор и в Украйна, особено в контекста на ударите по нефтената инфраструктура на Руската федерация. Нещо много важно, което се дискутира също в Анкара. И видяхме също, да, каза за Испания, макар че би било много трудно щатите да спрат търговията с Испания, при положение, че поне според статистиката е дори по-изгодна за тях, отколкото за Испания.
0: Един окей, така че, както се казва.
3: Това са стари партньорства, които нямам лесно да бъдат прекратени заради емоционалните сблъсъци между премиера на Испания и Тръмп. От друга страна, да, наистина, преди срещата в Анкара,
0: имаше такива настроения.
3: Имаше такива. Той си каза пак, аз съм недоволен, че не се харча достатъчно пари, колкото щатите, но видяхме резултат.
0: Ти каза нещо много важно току-що. Как стана така, че за Тръмп Зеленски, от човека, който преди година нямаше карти срещу Русия, изведнъж се превърна в президент, пред когото Тръмп изразява подкрепа дори за изграждане на Patriot, елементи от Patriot, а за Украина?
3: Аз ще си позволя ти задам въпрос.
0: Давай.
3: Защото може би много зрители не знаят, но ние се познаваме от много време.
0: От много време.
3: И ти си в сферата на международните така новини също от много време. Колко пъти сме чували подобни изказвания, а на терен се случва нещо различно? Аз не мога да ги преброя. Особено световни лидери. Сега основното тук, наистина той се държа отвратително с Зеленски в Белия дом, но основното тук е какво е заложено на карта. От едната страна, разбира се, егото на Тръмп е много важно, но неговата администрация осъзнава всъщност промяната в ветровете.
0: Ветровете или баланса на силите?
3: Да кажем, по-описателно беше ветрове, баланса на силите със сигурност се променя.
0: А каква е промяната?
3: Тръмп вижда, че Зеленски вече има карти в ръкава. Какво означава това? През времето между разговора им в Белия дом и днес, Украина много подсили своите възможности.
0: За 15 месеца.
3: Да, до такава степен, че дори в момента се обмисля стартирането на експорт на военни продукти, на промишлеността в Украина към други държави. Нещо, което беше, меко казано, немислимо. Дали ще се изпълни договор за Patriot в Украйна, в момента дори не е означение. Важно е посланието, което Тръмп отправи. Имай предвид, че и това на теб ти е абсолютно наясно, че когато Тръмп говори в момента за Русия, той вече има предвид и Китай. Имаше среща между Тръмп и Си Цзинпин наскоро, очакваме в такава също скоро време, но вероятно в Щатите. И за Тръмп това е най-важният, да кажем, военен театър. Русия в случая толкова зле вече се представя, да кажем, в отбраната си. Видяхме кадрите от Москва наскоро, но в същото време продължава да действа едва ли не като подизпълнител на китайски геополитически модел, което Тръмп вижда така нещата в случая.
4: И ти смяташ, че без политическата подкрепа у Съединените щати Украйна не би извършила толкова многобройни и дълбоки операции срещу нефтената инфраструктура. Защото там наистина положението с горивата явно става драматично.
3: Много е, то е много драматично, но ще кажа съвсем накратко какво се промени за последните месеци. На първо време се промени баланса в контекста на войната с Иран. Руската федерация опита да надяваше да изнася петрол. Това не се случи заради ударите на Украйна по нефтената и газова инфраструктура на Руската федерация. И най-вече по европейските пристанища на Русия, защото за разлика от европейската инфраструктура, Русия не разполага с такава към азиатския пазар. Макар че в Азия, дори в Индия, например, много преди цените на петрола да стигнат $120 за барел, на индийските пристанища руски петрол вече се търгуваше за $120, но руснаците не можеха да изпълнят поръчките точно заради липсата на инфраструктура. Също в контекста на Иран, Каспийския коридор, който използваха руснаците и иранците и планираха да направят една голяма инфраструктура да изградат с петролопровод, който да стига до сега бомбандиран пристанище от американски сили Чабахар на Арабско и море и на Индийски океан. Този проект не се случи, най-вероятно няма да може да се случи. И в този контекст какво се промени? Първо, ударите в Крим. Вече се шегува, че едва ли не Крим ще стане остров за тези удари. Но отвъд шегите има няколко цели. Украинската армия дестабилизира фронта в Запорожие. Руснаците изтеглят в момента единици от този фронт. Второ, дестабилизира окупационната администрация в Крим и в другите окупирани зони в Украйна. Трето, дестабилизира граничните райони на Руската федерация. И четвърто, най-важно, това нямаше да се случи много вероятно, без два фактора. Първо, подсилването на военната индустрия на Украйна с новите модели, дронове и балистични ракети. И второ, ролята на американското разузнаване. Потвърдено е, че Америка снабдява с жизненно важни данни украинските сили при извършването на дълбоко бойни удари навътре в руска територия, което няма как да се случи без точно тази помощ.
4: Което също може да се разглежда в контекста на геополитически сблъсък с Китай.
3: Определено, да.
4: Които пък снабдява с технологии Руската федерация. Добре, да е. Андрей Мелниченко, това е
3: един прекрасен човек.
4: Да, това е един от големите руски индустриалци. Да. 60-часово интервю е дал за Economist. Тази седмица това е корицата. Сега той предупреждава, че най-големият му страх е ескалация, която да излезе от контрол, защото притиснат до стената, Путин може да няма избор, освен ескалация. Той описва хипотеза за много, как да кажа, опасен сценарий. Споменава се употреба на тактически ядрени оръжия. Това са малките ядрени оръжия. Да. Стратегическите са големите. Но ти какво мислиш по тази хипотеза? Възможна ли ескалация именно заради този напредък на Украйна?
3: Аз трябва да ти призная, че се смях, когато видях, че Економист се сложи дори на корицата Мелниченко. Често казвам, как като журналист се запитах защо?
4: Защото е инсайдър.
3: Да, ясно.
4: Аз го разбирам.
3: Ясно. Като анализатор ме е ясно защо го правят. Мелниченко е... Той оспорва термина за себе си, че олигарх. И той е санкциониран първо.
4: Първия санкциониран.
3: Да, ето. Още 22-а година. Второ, той е абсолютно свързан с структурите на Кремъл до такава степен, че първо той има лични срещи с Путин. Не
4: той
3: веднъж.
4: Не го отрича. Да.
3: Не го отрича. Проблемът за него е, че губи пари. Защото 22-ра не губеше пари.
4: А, Руслане, ако това е показателно за настроенията като цяло в бизнес кръговете,
3: е, това е прекрасно.
4: На етрия капитал.
3: Да. То, те първо ще имат проблеми. И с логистика, с печ...

0: печалби, с това, че техни все пак обекти биват набелязвани като цел. В Монако, да не забравяме, че имаше операция наскоро с бомба, която трябваше да отстрани също един олигарх, който е много важен за руснаците. Не успяха да го убият, но бележи всичко, така, всички сигнали водят към Киев, че извършва такава атака. Тоест, те вече се чувстват и застрашени чисто физически. Сега обаче въпрос е за нас това какво означава. Тоест, за какво лагера означава? Отвъд да. Руската граница. Ами нищо. Не означава нищо. Тези хора търсят реабилитация, защото наистина вече за тях е много тежко. Но не от тях зависи кой ще застане начело на Кремъл и също така най-вероятно няма да променят нищо поне в момента.
1: Няма цилите. Зависи?
0: Зависи там винаги е класика. Зависи от хората около Николай Патрушев, ФСБ, може би до някаква степен военното разузнаване ГРУ, но по-скоро структурите, които стоят много близко до Путин и по-важно, които го издигнаха. Когато почина Сергей Иванов, големия съветски и руски разузнавач, наричан едва ли не руския Джеймс Бонд, това имаше много дебати, да кажем, вътре в Кремъл. Защото Путин се счита вече за притиснат. Той обещал първо на много от тези хора, включително Мелниченко, едни други условия за развитие, не тези сега, които виждат едва през прозореца, както се казва. Но за нашият лагер промяна на властта в Кремъл не означава, че ще дойде прозападен човек. В никакъв случай да. Няма такива данни.
1: Един въпрос за България. София изпрати два различни сигнала. Говоря за правителството. Първо, готовност да блокира 21-я пакет санкции. По думите на премиера Радев. И след това думи на военния министър, че няма да блокираме 21-я пакет санкции. Последно, каква е българската позиция? Защо тя е двояка според теб в момента?
0: Прогресивна България, и това го повтарям, ще го повтарям поне докато не видя нещо различно, няма капацитета да управлява изцяло процесите в страната. Не говоря само за политическите процеси. Говоря и за онези, които не виждаме видимо, т.е. подземния свят, структури, които за тях е важно в България до някаква степен да няма силно правителство. И това е много голям разговор, който сме водили те преди години и за огромните мрежи, които минават през наша страна. Но по-важното е, че Радев в момента не разполага нито с хората, нито с финансите да контролира тези процеси. И от тук идва неговия проблем. Той идва с конкретна цел. Все пак трябва да излучи наратив, който да се хареса на Москва. И това не се отрича дори в партията на Радев. От друга страна обаче парите, които от Брюксел не могат да бъдат заменени с нищо друго. Това е важно за самата партия и структурите. И тук идва едно много тежко за мен лично, за прогресивна България. Нещо тежко за тях, това, че те влизат от популистски в популистски наратив, в който в крайна сметка няма доволни от техните действия, нито техните избиратели, нито партньорите в Брюксел. Виждаме голямата разлика между говоренето навън и говоренето вътре за нас. Обаче по-важното за мен, и това е сериозен проблем, България липсва на форуми, които я засягат директно, включително инициативи в Анкара по време на срещата на НАТО, на която дори нямаше нашия флаг. Какво правим през това време? Вече пореден месец, който България не участва в регионални инициативи, включително на Хърватия за отбрана. Да, очевидно антисръбска инициатива на Хърватия, но в крайна сметка нашия национален интерес говори ние да сме в тази инициатива. Ние дори не отговорихме на поканата на Хърватия.
1: Казвайки това, много исках да поговорим и за Иран, но не ни остана време. Покален си отново. Истина, винаги ми е много интересно да разговаряме. Очакваш ли повишение на цените на петрола? Нека приключим с отговор на този въпрос.
0: Аз ще отговоря по друг начин, защото ти имаш...
1: Или колко скъпо ще е лятото? Добре.
0: По-подходящи гости имаш за тези теми. Мога да кажа само, че тепърва навлизаме в нов етап на ескалация и това ще има отражение в Европа есента.
1: Благодаря ти. Благодаря ти, Руслане. Дами и господа, Руслан Трат, гост в 120 минути. След рекламите продължаваме, вижте с какво.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, продължаваме с нещо наистина ексклузивно. Прокурорът Иво Илиев говори пред нашия екип за първи път, след като беше нападнат и пребит с чук в подземието на кооперацията, в която живее. След атаката миналата година, прокуратурата образува разследване за опит за убийство, но по него няма никакъв напредък. Това са думи на Илиев. Вместо това, той самия е станал обект на разследване, по думите му, заради изфабрикуване на справка на службите. Интервюто е на Марин Николов.
1: 20 октомври 2025 година, 20 часа и 30 минути. Подземен гараж на столична кооперация с контролиран достъп и извън обхвата на камерите. Мъж паркира и излиза оттам, а друг го причаква в тъмното. Нападателят нанася няколко удара с чук в главата на пострадалия. Жертвата е прокурорът Иво Илиев, който до няколко месеца по-рано е заместник градски прокурор на София. Нападателят бяга. Илиев е откаран в болница в тежко състояние и опасност за живота. Образувано е разследване за опит за убийство. Основната версия за мотива е работата на прокурора. До преди година Илиев оглавява криминалния отдел на градската прокуратура, макар и лично да не наблюдава сериозни дела. Месеци преди покушението той е открил патрон в пощенската си кутия, но отхвърлил възможността това да е заплаха. Сега отново работи като прокурор, все още под охрана. А днес Иво Илиев говори за пръв път пред камера след нападението срещу него. За ударите, за разследванията и за задкулисието.
2: Здравейте, господин Илиев.
3: Здравейте.
2: Благодаря, че откликнахте на нашата покана. Да ни върнете към вечерта на 20 октомври, когато бяхте нападнат. Какво всъщност се случи?
3: 20 октомври 2025 година, работен ден. Прибирам се от работа с автомобила си. Минавам през спортната зала, където обичайно тогава спортувах. След това, по мой спомен, минах през хранителен магазин. Прибирайки се в кооперацията, беше светло още. И след като паркирах автомобила в подземния гараж, който притежаваме, тръгнах към подхода за входа. Там бях пресрещнат от непознато за мен лице, маскирано с може би работнически дрехи. Като в момента, в който то доближаваше до мен, аз вече знаех какво се случва, но всичко беше непреотвратимо и съответно бях зашеметен, може би с спрей или с някаква течност и нападнат, като получих удари предимно по главата и по тялото. Моите усещания бяха, че действително се касае за метален предмет, твърд, може би и по всяка вероятност чук. Имам травма в главата и огромна пластина, която покрива дупка в черепа, която може би няма да се запълни. Имам дефицити в лявата ръка, които не се неясно дали ще отшумят и ми затрудняват работата, особено на компютър, но се справям и в интерес на истината това не ме демотивира, напротив, опитвам се да работя пълноценно.
2: Повече от половин година по-късно, имате ли някакво обяснение кой и защо се опитва и се опита да ви убие?
3: Никакво обяснение нямам и това е въпросът, който най-много ме притеснява. Предвид насоките на разпита и въпросите, които ми бяха зададени, започнах да се колебая дали наистина не се касае за някаква криминална поръчка, защото доколкото разбрах, разследването тече в такъв смисъл. Това ме водеше до мисълта, до анализ, до извод, че евентуално някой ме е злепоставил по някакво дело, като е използвал моето име, направил или не е направил нещо за моя сметка. И съответно са ме нападнали. Тази версия обаче също ми изглежда нереална, защото смятам, че един човек, ако посяга на някого, и такива грешки не би трябвало да стават, защото това е абсурдно, което ми се случи. Причината може да е някъде другаде, но аз наистина нямам никакво обяснение. Всъщност откликвам на вашата покана, която не е първа, не само от вас и от други медии, защото мисля, че вече назря момента, в който трябваше да изляза и да кажа собствената си позиция по нещата, доколкото не само чуха, вече виждам изключително неприятни спекулации по моя адрес. За съжаление, вече 9 месеца очаквах някакъв резултат от разследването, но то не само няма резултат от разследването, а от публикация на ваши колеги, които, честно казвам, аз не ги укорявам, защото това им е работата, публикуваха някакви документи, от които аз установих, че съм обект на разследване, изфабрикувана справка, не почиваща на никаква конкретна информация и доказателства.
1: За какво става дума? Преди дни разследващият сайт Бърт изнесе справка на вече закритата антикорупционна комисия, според която евентуалният мотив за нападението над Иво Илиев е неизпълнен ангажимент след прибрани пари с цел да се повлияе на дело. Справката не съдържа доказани факти, а работна информация, която трябва да бъде проверена. Според свидетели, цитирани в нея, парите били дадени на двама прокурори с цел да оставят един обвиняем по-дълго в ареста. Обвиняемият е Петър Александров, съден за убийство, син на покойния финансов министър Стоян Александров. Според справката, друг мъж, който искал да овладее фирмите на обвиняемия, дал парите на наблюдаващия прокурор по делото и на неговия пряк ръководител Иво Илиев. Вместо да остане зад решетките, Александров бил освободен под домашен арест, а мъжът си поискал парите обратно, твърдят свидетелите. Сумата не била върната, което било възможен мотив за нападението с чук над Иво Илиев, пише в справката. Отделно, според свидетелски твърдения, прокурорът бил близък до сочения за търговия с влияние Мартин Божанов, нотариус. Пред разследващия сайт самият Илиев отрече всички твърдения в описаната справка. Според него те са изфабрикувани от представители на службите или близки до тях, за да бъде компрометиран.
3: Това не са факти, това са голословни твърдения, като за тях научих от медийната публикация на вашите колеги. Там се говори, че всичко е започнало в общи линии от една справка на Главна дирекция Национална полиция, която после е доразвита от КПК, Комисия за противодействие на корупцията, след което очевидно има някакво разследване, защото са цитирани разпити на свидетели, които не познавам и които никога не съм виждал.
4: Вие имате ли нещо общо с това дело срещу въпросния обвиняем за убийство сина на бившия министър Александров?
3: Единственото общо, което имам с това дело, е, че моето име и това дело фигурират в справката с твърдения, които първо са житейски нелогични, второ не отговарят категорично на истината и на фактите, които могат да се опровергаят с документи.
4: Зависило ли е това дело по някакъв начин от вас?
3: То няма как да зависи от нас, защото едно дело зависи от наблюдаващия прокурор и от съда по отношение на решаването му по същество.
4: В справката се цитират някакви твърдения за предложени и дадени пари. Вас търсил ли ви някой по това дело да предлага нещо?
3: Никога не ме е търсил никой да предлага нищо. Не само по това дело, а в цялата ми кариера. Аз работя от 15 години в прокуратурата и по никакъв начин никога не съм бил обект нито на предложения, нито на натиск. Чисто хронологично, пак се връщам, проследявайки тези неща, означава, че тази справка, т.е. повода да тръгне това нещо, е изфабрикуван докато аз съм в болница. Службите нямат информация за нищо преди покушението. Те нищо не знаят. Нямат никакви документирани такива случаи. Не ми е ясно да има някаква разработка, защото пък ако имаше, те щяха да предотвратят нападение, защото те ако не го предотвратят, да знаят за това нещо, нали, за какви служби говорим, за какво правоохраняване. И видиш ли, докато аз съм в болница и следващите дни, защото справката на КПК мисля, че е получена при тях някакъв началото на януари, това е скълъпено буквално на коляно и там са посочени не само невярни, но и доста скандални твърдения, които съм абсолютно убеден, че е с цел да ме дискредитират и отклонят насоката на разследването. И съответно се тръгне в друга посока.
4: Добре, т.е. окей, вие казвате, че тук това нещо е изфабрикувано. Ако е изфабрикувано това, то защо? Някакво предположение?
3: Аз нямам представа защо е изфабрикувано, но анализа на всичко това, което се случва, ме води до този извод.
4: Някакво задкулисие прозирате ли? В смисъл, в органите, в прокуратурата, дори в вече закритата комисия антикорупционна. Кой сготвя всичко това?
3: Нямам обяснение. Аз наистина нямам обяснение. Така? Как така се активират от Главната дирекция Национална полиция след моето покушение и нарисуват една хубава картина, която обаче за нея дори нямат и индикации преди моето покушение. Това, нали, някакси звучи нелогично. То прозира просто някаква преднамереност във всички тези действия.
4: Познавате ли по някакъв повод Мартин Божанов, нотариус?
3: Не, първия път, когато научих за това лице, беше когато започна разработката или делото за организирана престъпна група за него и свързани с него лица, което се водеше в градска прокуратура. За мен това е служебно известен факт. Може би беше някъде 2022 година, не съм сигурен, преди 3-4-5 години, не знам. Тогава за пръв път чух за него. Никога лично не съм го виждал. Невъзможно е да съм се срещнал с него или поне няма кой да потвърди с доказателства нещо, защото аз не го познавам. Единственият път, когато го видях, беше след неговата смърт, когато, за мое съжаление, като заместник административен ръководител, посещавах всички тежки мест произшествия. И съответно бях изпратен на място, отидох буквално последен, защото трябваше организация с пътуване. Естествено, полицията беше обработила место произшествието, беше там, всичко беше оградено. Това е единственият път посмъртно, когато съм виждал Мартин Божанов.
4: След убийството от името на прокуратурата, вие излязохте и оповестихте, че се готви повдигането на обвинение малко преди смъртта му. Какво стана с това разследване? Имате ли наблюдение?
3: Тогава обичайно излизах пред медиите, за да давам информация по въпроси, които ги вълнуват. Не мога да кажа кои в момента работят по това дело, не мога да кажа какъв е статуса му. Аз самия никога не съм работил по това дело, аз съм си в криминален отдел.
4: Познавате ли Петю Петров по пряко реброто?
3: Не. Може би веднъж някога във времето съм го виждал в неформална обстановка. Всички колеги в прокуратурата и в следствието познават въпросното лице по служба. Все пак аз съм започнал 2009 година, той мисля, че може би и работил тогава все още.
4: Като следовател или като прокурор.
3: Ако нали въпросът ви е в този смисъл, не съм ходил по диванчетата в въпросния ресторант, който стана общо известен, така че нямам отношение към тези кръгове.
4: А сещате ли се за някое ваше дело или разследване, в което сте участвали, което е достатъчно опасно и достатъчен повод някой да тръгне да си отмъщава и да се случи това, което на вас реално ви се случи?
3: Не, нямам такива дела. През целия период съм нямал нито едно проблемно дело, нито едно медийно дело.
4: Добре, още веднъж да питам, защо трябваше това нещо на вас да се случи?
3: Ами, това трябва да отговори държавата. Аз нямам отговор на въпроса, защото аз 9 месеца очаквах държавата да работи по разследването и да стигне до някъде. Аз съм прокурор, аз знам, че не винаги мога да се стигне до извършител. Аз очаквах една информираност, едно адекватно разследване, но въпреки това се оказа, че насоките на държавата са в съвсем друга посока и аз съм обект на разследване.
4: Тоест, вие сте разследван?
3: Така излиза от справката, която аз бях шокиран, че научих от неофициален източник, а напротив от медиите. А не съм разпитан като свидетел, за да се чуе моята версия, защото аз смятам, че трябва да се събират доказателства от първо лице. Като тук е място да отбележа, че аз по разследването, което очаквах някакво развитие за моето нападение, нямам информация докъде е стигнало, с изключение на това, че се работи. Само че тази информация мен не ми е достатъчна, защото аз два пъти исках да се запозная с материалите по това дело в качеството на пострадал, но два пъти им беше отказано с едни лаконични писма от наблюдаващия прокурор. Тоест аз нямам достъп до това дело, съответно да си направя искания, възражения, доказателствени искания, за да мога да видя дали наистина се работи.
4: Имате ли амбиция за някакъв пост за ВСС?
3: Всъщност за амбиция не само за някакъв пост и за позиция нямам, или по-скоро никога не съм имал такава. Моите амбиции са много по-големи. Моите амбиции са да имам спокоен живот и нормална работа. Искам да не ми се пречи да работя, никой не ми е пречил до сега, държа да отбележа. Искам и да си върна нормалния живот. Това са ми амбициите.
4: Работите в една доста така гореща среда, често обект на много критики. Имаше така разделение на лагери по отношение на бившия главен прокурор Иван Гешев и изпълняващия функциите Борислав Сарафов. Вие в тези така битки заемахте ли някаква страна?
3: Аз коментар на тези процеси няма да правя, защото съм магистрат от системата и не смятам, че трябва моя анализ и моите разсъждения да стават достояние.
4: И нямате представа, но коя е голямата картина зад това? Смисъл,
3: не, нямам наистина представа. Аз тук идвам заради личен мотив. Защото аз съм пострадал и аз имам личен проблем. Не искам да се замесва името ми в никакви интриги, свързани с прокуратурата, кръгове на влияние, вътрешни борби, ВСС, кой, как, защо. Аз имам личен проблем.
4: Благодаря.
0: В търсене на истината за една трагедия. Бащата на 16-годишната Ивана от Благоевград. От София до звездите. Човекът, който превръща България в част от космическата индустрия. Райчо Райчев. Преди да кажеш не. Приятелството, раздялата и втория шанс. В главната роля. Дичо и Митко Кърнев от Д2.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
3: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
4: и с мен Надежда Василева.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Защо резултатите от изпитите по математика са все по-слаби? Защо отново се предлага забрана на социалните мрежи за деца под 16 години? Отговорите от министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. Въпросите, които всички си задаваме.
1: Защо? С мен Жени Марчева. Всяка неделя след централните новини на BTV.
2: Дами и господа, следващият ми гост е българският предприемач Райчо Райчев. Когато разговаряхме в 120 минути, в края на миналата година неговата компания Endurosat току-що беше набрала 104 милиона долара от някои от най-влиятелните технологични инвеститори в света. Междувременно София отвори врати космически производствен център от почти 18 000 квадратни метра с амбицията тук да могат да бъдат провеждани и произвеждани по-точно по два високотехнологични сателита на ден. Тази седмица 10 сателита, разработени и произведени от българската компания, бяха изведени в орбита с ракета на SpaceX. Така Endurosat вече има повече от 100 сателита, които летят над нас. И всичко това им връща към въпроса: ако до сега говорихме в бъдеще време, сега България превърна ли се в космическа държава, без да го осъзнаваме?
3: Аз мисля, че България е била космическа държава доста дълго време, но като че ли в последните няколко години помогнахме на обществото да разбере, че космоса не е просто научно-изследователска дейност, а е изцяло един огромен икономически сектор с чудовищно голям потенциал, който България може да играе много важна роля.
2: Казвайки това, да обясним нещо много просто. Казваш, че 85% от това, което се случва като бизнес модел в космоса, е свързан с данни. Какво означава това?
3: Това, което не се разбира извън космическия сектор, може би достатъчно ясно е, че така наречените космически компании са компании за данни. Тоест, целта на тези компании е да притежават собствени сателити в орбита и сензори, които да пренасят на Земята витални за нашето добруване данни. Тоест, това са системи за радари, за отбрана на границите, това са комуникационни системи, това са системи за навигация, системи за метеорология, системи за наблюдение на околната среда.
2: Дай ми да упростим малко. Прост пример. Аз ставам сутрин, пия кафе или не пия кафе, пия на нещо, вода или нещо друго, и деня ми започва. Кои от данните, които ще получи в рамките на този ден, идват от звездите?
3: Всеки наш мобилен телефон използва приложения, които използват десетки космически услуги, без да си даваме сметка. Като започнем от навигацията, която изцяло минава през космически системи, метеорологията, частично комуникациите на тези системи, когато трябва да се прескачат телефонни разговори през океана, за целите на отбрана, ако сте войник на граница или участвате в отбрана, без сателитни очи в космос, така наречени сензори в космоса, камери, висока резолюция, радари, абсолютно модерна армия не може да функционира.
2: Всичко ли се вижда от космоса?
3: Да.
2: Всичко. Да не си правим илюзии.
3: Почти всичко, да кажа.
2: Почти всичко. Добре. Тази цялата економика, световната космическа економика, върви към 1 трилион долара. Прочетох наскоро.
3: Да.
2: Къде са парите в тази работа? Основно.
3: 80% са компании, които притежават космически асети, т.е. сателити в орбита и предават данни, и от тези сурови данни се създават приложения, т.е. визуализираме данните в информация чрез приложения. Само 15% от космическите компании са инфраструктурни компании. Това са самите компании, които създават ракетите и сателитите. Ракетата е превозно средство, с което стигаме до орбита. Сателитът е реално космическата система, която остава там. И всъщност ние това, което правим последните 11 години, е да се опитаме да наложим нашата компания на практика да стане една от основните лидерски компании в света по отношение на строителство на инфраструктурни проекти в космоса, което ще рече сателити, които носят на борда си различни сензори.
2: Но камери, вие сте в 15%. Т.е. вие сте в мълчинството на компаниите.
3: Точно така, защото всъщност строителството на космически системи е много трудна задача, предполага верига на доставки, която е изключително сложна. И интересен факт е, че към днешна дата в Европа ние със сигурност сме най-вертикално интегрираната космическа компания. Т.е. всички технологии в наши столици са разработени от нашия инженеринг екип. Искам да ги поздравя.
2: Колко души са вече?
3: Близо 400 човека.
2: 400?
3: Близо, да.
2: 400. И да, то е за поздрав. САЩ има две компании, които могат да изстрелват свръхтежки ракети.
3: Да.
2: Частни компании, говорим. Европа къде е?
3: Европа има една ракета, която отговаря на, като стандарт и като клас на Falcon 9, т.е. това е пак тежко товарна ракета, казва се Ариан 6, но тя не е за многократно използване и нямаме в момента визия в Европа каква друга ракетна система ще бъде разработена, за да може да доставя в орбита по-големи и по сложни системи. Проблемът е, че космически системи стават все по-сложни, защото налагат да имам повече захранване на борда, имаме нужда от по-силна и много по-адванст комуникация, напреднала комуникация. И всичко това предполага, че ние трябва да имаме в орбита системи, които тежат, ако преди са били 50-100 кг, в момента говорим за 1 до 5 тона. Когато имате един сателит, който е 1 до 5 тона, а искате да изстреляте цяло съзвездие, което е стотици сателити, на вас ви трябват огромни мощности да бъде изстреляно и Европа в момента се опитва да реши този проблем чрез частни компании, които се опитват да създават нов тип системи за изстрелване.
2: А тези 100 сателита, повече от 100 сателита, които вече имате в орбита, те са съзвездия ли са? Може ли да се нарекат така?
3: Да, всъщност съзвездие означава група от сателити, които изпълняват една и съща мисия. От тези над 100 сателита, които Endurosat построи и изстреля за клиенти, имаме множество клиенти, които изпълняват системно така наречените мисии с много сателити, т.е. единичен клиент с много сателити. Това се нарича съзвезди. Т.е. към днешна дата ние обслужваме няколко космически съзвездия, а от следващите 2-3 месеца очакваме да изстреляме още толкова сателити.
2: Винаги ми е било интересно. Не винаги, всъщност в последната година и половина ми е интересно. Ако основните компании са американски, които извеждат тези сателити в космоса, ако утре геополитически или по някакви търговски съображения Тръмп каже на частните си компании няма да изстрелвате чужди сателити вече, какво случва?
3: Европа има собствени сателити, собствена ракетни системи. Ариан 6 имат и няколко стартапа, които се опитват да го разработват. Япония има собствена система. Не е толкова драматична идеята за липса на условия за изстрелване. Между другото, ракетата е не чак най-важното нещо в една космическа мисия. Напротив, това, което създаваме и остава в орбита, самия сателит, сензорите, това е безценното.
2: Ракетата
3: всъщност,
2: е транспорта.
3: Точно така. И всъщност цялото усилие да изстреляме сателита с сензора, цялото усилие да създадеш ракета е само единствено заради факта, че имаме витална нужда да свалиме важни данни. И всъщност, ако ключа според мен е в създаването на космически инфраструктури, които са в орбита, т.е. сателити, които предават данни, които са универсално способни да изпълняват различни мисии, граждански, отбранителни, мисии с изключителна сложност. И тук Европа, смятам, че може да играе много лидерска роля и до ден днешен Европа е един от лидерите.
2: Да. Защо България? Говорили сме си и преди за това. Развойният център е тук. Сателитите ги произвеждате тук. Защо София, а не Тексас или Калифорния или, не знам, някъде другата?
3: Ние имаме развой активности в Калифорния. Нали?
2: Вече, да.
3: Но вижте, същия тип инженерингови специалности, които са необходими да построите космически кораб, са същите, които са необходими да се построи една кола. И всъщност България разполага с немалък арсенал от умни инженери, които в момента намират собственото си приложение по-скоро в автомобилната индустрия. За съжаление, автомобилната индустрия в нея случва точно това, което си говорихме с теб преди 6-8 месеца, последно, когато се видяхме.
2: През декември, точно, да.
3: Европейската автомобилна индустрия се свива. Защото вече има много силни конкуренти в лицето на Щатите и в лицето на Китай, разбира се. Това предполага, че България има една изключителна перспектива да създаде на базата на много опитни инженери, които са вече калени в инженерни тежки проекти, свързани с автомобилостроенето, да намерят приложения в аерокосмически сектор. Разликата е, че ако предположим, че предстои доста сериозна финансова криза, за която говорят доста финансови анализатори и банки големи, тогава има едно нещо, което трябва да се отбележи. Отбранителният сектор, свързан с създаването на отбранителни продукти, и космическия сектор, свързан с създаването на космически инфраструктури, няма никаква перспектива да се свива с бързината, с която ще се свият ужасно много други сектори, започвайки с строителния и с автомобилния, които обикновено са първите пострадали. И тук идва един аргумент. Всички тези хиляди млади момчета и момичета могат ли да намерят при

0: Тоест, вътре технически може да се създаде цяла космическа система или сателит или мисия.
1: И колко студенти са?
0: Когато започнахме преди 3 години, имахме няколко десетки студента кандидата. Горд съм да кажа, че преди една седмица започваме кандидат студентските за кандидатстването за програмата. И до момента има над 200 кандидата, което е абсолютен рекорд. Има още един месец да се кандидатства в тази програма. Важно да се отбележи, че по време на самата образователна програма тези хора ще се занимават с, за първи път, строителство и изстрелване на реални сателити в орбита.
1: А имат ли след това ангажимент, ако получат стипендия от вас, да работят за вас?
0: Никакъв.
1: Добрите.
0: Никога. Аз съм много либертарианец, начин си на мислене. Смятам, че човек сам трябва да се избере съдбата и се надявам ние да създадем като компания условия, в които един млад човек да припознае себе си.
1: А дипломата кариера. След това тя от университета ли?
0: Точно така. Вие получавате стандартна за Европейския съюз магистърска диплома, свързана с космически инженеринг и технологии.
1: Добре, де. Последния път, когато си говорихме, запомних нещо. Говорихме за Доброславци, за тогава изоставеното летище.
0: То все още е изоставено, само ли?
1: Точно това исках да разбера какво се е случило, защото тогава си спомням идеята, която ти ни сподели, беше, каза, това може да е плацдарм за космическия сектор в България.
0: Да.
1: На къде се движат? Ще е плацдарм ли или няма да е плацдарм?
0: От една страна съм горд да отбележа, че от 8 месеца ние като компания предложихме на чисто пазарен принцип да инвестираме и да възродим изцяло изоставената така наречена зона Доброславци. Когато говорим за летище, Доброславци, само да почитава, че нищо вътре в това летище не се използва. Даже има 40 постройки, които са забутане категорично. Т.е. те не са безопасни даже да бъдат обитавани. И ние си представихме, че това място, тъй като е достатъчно близо до София, може да се създаде най-модерния и най-голям по своите характеристики космически развоен център и център за отбрана в Европа.
1: Имате ли парите и възможността преди, да направите това?
0: Да, преди 8 месеца започна процес с две правителства. Тогава, за съжаление, просто бяхме в процеси, в които имаше временно правителство след временно правителство и хората изявяваха желание да помогнат, но нищо не се случваше. И за 8 месеца ние като българска компания, инвеститор, която предлага в труден за икономиката момент да се инвестират над 100 милиона евро наши средства в рамките на такъв проект да се организират между 800 и 1000 нови работни места, с изключително голямо добавена стойност, и да помогнем българската икономика частично да се реорганизира към продукти и свързани с отбрана и космос. Съм горд да отбележа, че към този момент, последния месец, имаше интензивни разговори с правителството, поне сега има като че ли на перманентно правителство, нали, постоянно правителство. И министър-председателя господин Радев, и вице-премиерите господин Пулев и господин Пеканов, и замминистъра на икономиката господин Якимов, и министъра на иновациите, всички заявиха категорична готовност, че ще бъдат направени тези усилия в най-кратък срок. За един бизнес като нашия, проблема са сроковете. Ако си представете, 8 месеца стои като инвеститор някой на вратата и казва, искам да инвестирам в буквално поляна, на която в момента нищо се случва съществено, и мога да открия стотици работни места, и между другото и влизат международни инвеститори от най-високия клас и Европейската комисия, включително заедно, защото тя е акционер в Доросат, за да правиме този проект. Идеята е от страна на държавата да се разбере, че търсим партньорство.
1: Обаче сроковете, ти казваш сроковете.
0: За един бизнес времето е най-ценното нещо.
1: Добре, колко време... Има ли период, след който би се отказал от това намерение?
0: Да, ако до края на лятото ние не успеем по някаква причина да реализираме на стъпката, с която окончателно да започне проекта по случване на този развоен център, другия ни план, без за съжаление и за щастие, е да се инвестират всичките средства в щатите.
1: Къде? В Съединените щати?
0: В Съединените щати, тъй като така или иначе голяма част от нашите партньори са в щатите, голяма част от нашите инвеститори също са много търпеливи хора, но в един момент след 8 месеца, когато си предложи инвестиция, редно да има резултати. И пак казвам, тук съм много благодарен на сегашното правителство, защото като че ли задвижи се най-после реален механизъм това да се случи. И ако бъдем оптимисти, аз вярвам, че България заслужава шанса да играе лидерска роля. Не просто да играем в космическия пазар. Заслужаваме да бъдем лидери в областта на космически инфраструктури. Ако България бъде лидер в областта на космически инфраструктури, това означава, че покрай нас и центъра, който се опитваме да създадем със собствени сили. И между тук да отбележа, предложението към държавата е такова, че държавата носи под нулата риск. Риска финансовия, оперативния, структурния и пазарния го носиме ние.
1: Добре.

0: края на лятото разбрах, че ако не инвестицията отива в Съединените щати, сега, преди години, когато си казал, че искаш да правиш сателити в България, представяш ли си това?
1: Със сигурност си мечтаях да имаме собствена база, на която да стъпим и наистина да помогнем да демократизираме достъпа на данни от космоса. Проблема е цената на достъп до данните. Винаги е било това. Не е проблем, че няма други строители на сателити или няма ракети носители, които да ги носят, да ги изстрелват в орбита. Проблема е на каква цена се случва достъпа, доставката на данни от космоса. Горд съм да кажа, че преди 10, почти 11 години вече си обещахме едно нещо. При каква цена на достъп на космически данни всеки малък и среден бизнес в Европа и в свободния свят
0: колко
1: ще може
0: добре,
1: да...
0: Колко? Добре, дай ми да число, директно.
1: $1 на гигабайт.
0: Щастлив
1: да кажа, че от тази година ние започваме да предлагаме на всички наши клиенти в орбита достъп на техните сурови данни за $1 на гигабайт.
0: Беше и много интересно. Благодаря ти.
1: Благодаря за поканата.
0: Дами и господа, Райчо Райчев, гост в 120 минути. Търсене на истината за една трагедия. Бащата на 16-годишната Ивана от Благоевград. Преди да кажеш не. Приятелството, раздялата и втория шанс. В главната роля. Дичо и Митко Кърнев от Д2.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, на 24 май Благоевград се събуди с новината за една трагедия. Смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева, паднала от петия етаж на жилищен блок след празненство с младежи. Преди месец и втора съдебна инстанция отказа да задържи обвинения Александър Георгиев, след като прие, че на този етап събраните доказателства не обосновават достатъчно обвинението срещу него. Докато чака властите да приключат с разследването, бащата на Ивана започва сам да събира информация. През онлайн профила на дъщеря си Стойне Стойнев открива следи, които според него водят към добре организирана схема за онлайн продажба на наркотици на деца. Мариета Димитрова разказва за хронологията на събитията, показанията на свидетелите и как работи мрежата на дилърите на смърт.
1: Във фаталната нощ в апартамента в квартал Струмско полицията задържа 20-годишния студент Александър Георгиев. 15-годишният Димитър Смилков, в чийто апартамент се разиграва трагедията, е намерен паднал от същия етаж, но от другата страна на блока. При огледа около сградата, тук зад блока, полицаите откриват паднал и младежът. Той е с множество контузии, но клоните на дърветата са умекотили удара, което е спасило живота му. Няколко дни по-късно BTV се здоби със свидетелски показания, според които Димитър е паднал около 40 минути след като Ивана е открита, а полицията вече е била там.
2: Аз през цялото време бях на задната тераса, докато говорех с... И проведохме множество кратки разговори, за да я питам дали не е разбрала дали момичето наистина е Ивана. Между някои от разговорите от 12.26 до 12.35 в този период, аз чух как нещо тежко пада и прошумолява в клоните на дървото в близост до съседния вход отзад, тъй като се намирах на задната тераса на апартамента. Обадих се на... веднага и казах какво съм чула. Когато погледнах през терасата, беше абсолютно тъмно.
3: Каза, че чула, че нещо тежко паднало от вход А към задните тераси. Аз веднага казах това на един от полицаите, за да проверят.
2: Видях фенери и полицай долу и чух, тук има още някой и е жив. Така разбрах, че има още някой паднал, но аз не можах да видя кой е от моята позиция на терасата. На по-късен етап разбрах, че падналото момче е Димитър, а падналото от другата страна момиче е Ивана.
1: Разследващите съобщиха, че младежите са употребили наркотично вещество, а в апартамента са открити различни наркотици, мерки и теглилки.
4: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка.
1: Прокуратурата обвини 20-годишния студент Александър Георгиев за убийството на Ивана. Съдът обаче го освободи заради липса на доказателства. Последваха протести пред съдебната палата в града. След смъртта на Ивана, баща й разбива профила и в Инстаграм. Вместо обикновени разговори открива десетки чатове, които според него разкриват схема за поръчване на наркотици чрез криптовалута и така наречените дропове. Деца си поръчват наркотици като LSD и амфетамини, изпращат им се криптопортфейли, а те плащат чрез Litecoin, през Revolut и на кеш терминали. След това получават GPS координати и клип на мястото, от което вземат поръченото. Подобни координати ни отвеждат на улица Братя Миладинови в Благоевград. Именно тук е една от локациите, изпращана в Телеграм и Сигнал каналите за доставка на наркотици. Зад подобни електрически табла доставчиците са крили стоката. Бащата на Ивана стига до егенета на собственици на сметки, по които се превеждат парите за наркотиците, до канали в Телеграм и Сигнал. Схема, в която непълнолетни си поръчват наркотици без да се срещат с дилърите и десетки клипове на локации, на които се доставят. ЖК Запад в Благоевград. Оживено пространство между жилищни блокове. Втората локация, която откриваме в Инстаграм профила на Ивана за доставка на наркотици. Това е едното от местата, които виждаме и в видеоклиповете с указания откъде децата могат да вземат наркотици. За един баща това са последните следи, останали от живота на дъщеря му. За институциите твърдения, които трябва да бъдат проверени, а за всички родители предупреждение, че понякога най-опасният свят се крие в телефона на собственото им дете.
0: Дами и господа, днес пред вас поиска да застане бащата на загиналата 16-годишна Ивана Стойне Стойнев. В студиото е адвоката на семейството Ивайло Юруков. Господин Стойнев, моите съболезнования към вас и съпругата ви.
5: Благодаря.
0: Този разговор няма да е лек. Нека започнем с... преди да говорим за онази нощ, Разкажете ни за Ивана. Какво момиче беше тя?
5: Ивана?
0: Да.
5: Прекрасно буйно дете. Обичаше да рисува. Ходеше, посещаваше театрална трупа. Беше прекалено жива, отговорна. И когато навърши 16 години, пожела да работи. И започна работа в заведение в града.
0: За да изкарва сама парите си?
5: Това да, искаше да има някаква форма на самостоятелност. Някаква, да, малка такава. Будно дете.
0: Тя, предполагали ли сте, че може да има досег с наркотици? Усещали ли сте нещо?
5: Не.
0: Не?
5: Не. Поведението и нямаше нищо нетипично, което да подсказва нещо такова.
0: В фаталната нощ тя е била на купон.
5: Може ли да кажа? Купон не е имало.
0: Купон не е имало?
5: Не.
0: Такива бяха
5: поне първоначални. Това е версия на полицията, първата да. Такава, която естествено гръмна и си не е вярна.
0: А къде е била тя?
5: Тя беше при приятелят си, Димитър.
0: Димитър.
5: Димитър Смилков. Те бяха гаджета. Приятели.
0: Познавахте ли се?
5: Познавахме се, да.
0: Като какво дете го познавахте? Какво
5: нормално мъчало? Дете. Никакъв признак, че има нещо, което не е нормално и не е добре. За съжаление. Въпросната вечер, тя
0: обади
5: беше...
0: Обади ли ви се да ви каже отивам?
5: Да, абсолютно.
0: При него?
5: Абсолютно. Тя беше на работа първа смяна. Към 3:30, 4 без 20, в 4 часа свършва смяната, се чува с Наталия и с нас. Наталия майка е. И казваме, мамо, вкъщи имаме гости. Голямата ни дъщеря трябваше да има абитуренска, но понеделник на 25-ти. Аз ще отида в Митко да се наспа, че утре съм първа смяна. Никакъв купон. Освен това, можем да го покажем много лесно това нещо. Самата полиция тук влиза в конфликт сама със себе си. Първо, като казва, че това е бил наркокупон. Второ, че са били поръчали наркотиците 30 дни или месец по-рано. А самия факт, че там откриват сериозни количества наркотици и мерките глилки. Вие, ако разпространявате дадено нещо, ще си го купите ли един месец по-рано? Версията на полицията просто издиша от всякъде. И тук искам да засегна следващото нещо. Как работи системата на МВР, съда и прокуратурата, когато има замесен човек от системата?
0: Кой човек е от системата?
5: Надежда. Димитрова Червенкова, майката на Димитър Смилков.
0: Димитър Смилков
5: да,
0: е
5: прикриван. Многократно се го каза.
0: Това е приятеля на Ивана.
5: Да.
0: Опитвам се да следя
5: мисълта. Абсолютно,
0: това е,
5: да.
0: Той е на 17 години.
5: Не.
0: На колко е? Точно.
5: Още няма навършени 16.
0: Още няма навършени 16.
5: Да, мисля, че есента ще трябва да ги навърши.
0: А защо обвинявате майката на
5: прикривала го е.
0: Да. Имате ли доказателства за това?
5: Да.
0: И за какво го е прикривала?
5: За наркотиците и за лошото му поведение. Той е бил изключен само от 3 училища. 2 пъти е бягал и бил обявяван за национално издирване. Многократно е задържан с наркотици. Но системата го хваща и го пуска, хваща и го пуска. Заради майка му.
0: А откъде имате тази информация?
5: Градът не е голям. Всеки може да я получи вече тази информация.
0: А вие казвате, майка му го е прикривала. Как?
5: Прикривала го е като работи в... Първо работи в администрацията на МВР, а сега работи в администрацията на пожарната, които са в една сграда. Чрез влиянието си. Вижте, стигнахме до това нещо, че в България няма... Има чадъри на местно ниво. Когато някой от тях е замесен по някакъв начин, действат така, че да спасяват единствено само този човек и само себе си. Защо твърдя това нещо? Първо, полицията на нас не ни се обади, не ни потърси.
0: Във въпросната
5: вечер? Въпросната вечер, да. Обади ни се въпросната надежда. Защо? Оказва се, че когато човек от системата е замесен, те търсят единствено и само човекът от системата и действат само с него. Другите сами да търсят и да се оправят.
0: Аз искам да ми отговорите на един въпрос. Какво ви е известно? Има ли нещо, което да ви е известно от свидетелските показания? Адвокат Юроков, въпрос е към вас.
6: Благодаря. Официално почти нищо не ни е известно и така трябва да бъде. Когато се води разследване, има така наречената следствена тайна. Но тъй като по странични източници до нас достигнаха определени данни, че самото разследване не се води по обективен начин и че много от действията, които са направени от страна на дошлите на място полицаи, са дали възможност да се прикрият така наречените горещи следи на местопрестъплението.
0: Искам точно това да изясним. Димитър е намерен ранен, според първоначалните данни тогава на полицията, от другата страна на блок. Поправете ме, ако греша.
6: Така.
0: Обстоятелствата, при които се озовал там, са сред спорните въпроси на разследването. Какво официално ви е съобщено за начина, по който Димитър е получил нараняванията си?
6: Нищо.
0: Какви са нараняванията и каква е времевата последователност между двете събития?
6: На бащата на Ивана е съобщено от директора на областната дирекция в Благоевград, че това момче било потрошено и било в болница след падане от петия етаж. Впоследствие, без да посочвам източниците на тази информация, за нас стана категорично ясно, че момчето не е скачало или е било бутано, а е бягало, когато е дошла на място полиция. Вие сами може да си направите изводите. Какво означава това?
0: Бягало от...
5: От полицията.
0: От полицията.
5: Точно така.
0: Защото в апартамента е имало и трети човек. Въпросния обвинен. От още двама имало, но един обвинен от прокуратурата. Това е 20-годишният Александър Георгиев, да, който е обвинен, но съда го остави на свобода заради липса на доказателства. Сега, кои са най-важните въпроси покрай него, които си задават?
5: Покрай Александър ли?
0: Да. Защото Допол Димитър прави... може да е бягал и от него включително. Ако приемем тази хипотеза, че е бягал от някого...
5: При положение, че вече има свидетелски показания, че Димитър и Александър са се карали в 12:20. Димитър почва да бяга, когато полицията се качва нагоре към апартамента. Александър няма как да избяга.
0: Какво научихте за Александър?
5: Ще използвам едно клише. Познат на системата. Познат на МВР.
0: И той ли?
5: И той.
0: И за тук... какво е бил познат?
5: Наркотици.
0: Какво много значи кратно? Търгувал, продавал, консумирал?
5: Всичко. И консумирал, и продавал.
0: Какво е правил там през онази нощ?
5: Това питам и аз и никой не иска да ни отговори. Никой не иска да ни отговори как и Александър Георгиев, как и въпросният четвърти, който е най-големия хик за цялото това нещо, Методи Симеонов, как сте са били там. Никой не говори и никой не казва. Хиксовете стават прекалено много и за мен самата система прикрива това убийство. Така, фактите са страшно много. Първо, ние сами след обаждането на Надежда, ние почнахме да търсим какво се случва. Когато отидохме второ репел в Благоевград, знаете ли как ни посрещнаха?
0: Как?
5: Надрусали са се, сте скучели. Детето ви е мъртво. Това е.
0: Някой ви е казал подобно нещо?
5: Да, това е. Полицай, виж. Какво вика не разбрахте? Детето ви е мъртво, бе. Това е. Надрусали са се, бе, и са скучели. Но не ни са... Без факта, че са от различни места, по различно време. Аз вече започнах съмненията, започнаха да се пробуждат в мен и започнах да търся отстрани информация, реално какво се случва там. И това стигаме. Ето какво са правили първите полицаи, когато са отишли там. По протокол трябва да обезопасят мястото.
0: Това е логично. Нещо. Това е логично.
5: Това е логично. Докато дойдат криминалисти. Докато дойдат криминалисти, в апартамента са влизани от 20-30 души. Местили са вътре мебели и така нататък. Горещите следи са вече унищожени. Някой си е решил, че е решил случая в първите часове. За мен просто случаят са го замели още тогава. Така, как работи системата, когато има замесен човек от системата? Пак се повтарям. Това искам да го видите всички хора и да разберете, че тази система е създадена единствено и само за да пази някой. Но не обществото. Така, има и много други фактори. Има и замесени и други деца. Деца на съдия в района съд Благоевград.
0: Как е замесен?
5: Купувал наркотици от Димитър и от Александър. А той е техен съсед.
0: А той бил ли е във въпросната вечер в апартамента?
5: В апартамента не е бил. Били са си в тях или Те са в съседен вход, да кажем. Не е бил. Въпросът е, че те също са основни свидетели и тук, според мен, след като са деца на съдия, може да окаже силно влияние. Съдия с над 20 годишен стаж в съда, въпреки това, вероятно. И тук искам да присъдя от тази трибуна този случай да бъде отнет от полицаите от Второ районно в Благоевград и да бъде предаден на компетентни такива. Екипа, който разследва убийството на дъщеря ми, няма опит. Те имат опит само в разследването на кражби. Разбирате ли? Няма отдел убийства.
0: Аз всичко разбирам, което ми казвате, господин Стойнев. Каква част от информацията, до която вие сте стигнали, и я предадохте на властите?
5: Всичко съм предал.
0: Всичко.
5: И тук е голямата питанка, при положение, че има сериозни доказателства, като факти, с номера на сметки, пъти по който се получават.
0: Ние видяхме част от това, за което, до което сте стигнали в въвеждащия репортаж на Мариета. Но сега, какво научихте от телефона на Ивана, когато отворихте профилите?
5: Че е използвана.
0: Предполагате, че е била използвана?
5: Използвана. Една над 80% от нещата, които са писани в тези чатове, са писани от мъж.
0: Как стигнахте до това заключение?
5: Полицията ми го каза. След психологически анализ на чатовете.
0: А какво съдържаха тези чатове? Защото ние видяхме част от тях.
5: Поръчка.
0: Това е... как изглежда една поръчка?
5: Избирате си. Поръчвате как? Си. Нещо си, дроп или както го писват там. Плащате, дава ви се номер на сметка.
0: Ама как, като меню ли е направено?
5: Има и меню, да.
0: Има и меню?
5: Има и меню, да. И... Първо, второ, трето и така се си стоят си вътре. Може да си избирате. Вижте, това е някакъв голям канал, защото там пише, избирате за кой град искате. И доставката се извършва там.
0: И след като настъпи разплащането с криптовалута?
5: Да, след като удостоверят, че са направили плащането.
0: Или револют, ползват ли револют?
5: И револют е ползван.
0: И те им плащат и изпращат
5: локацията. Пращат им локацията плюс видеото, откъдето да си вземат.
0: Не. През коя социална мрежа се е развилото?
5: Основно са ползвали Инстаграм.
0: Инстаграм.
5: Отделно са ползвали и Телеграм и Сигнал. Вече кой стои за Телеграм и Сигнал, трябва да действат тук органите на ГДБОП, което всичко е предадено на тях. И тук просто искам да обърна внимание на всички тези неща. Какво прави детска психологическа стая в Благоевград? Какво прави звеното за превенция към община Благоевград? PR кампании и нищо повече. Къде са учителите? Къде са директорите на училищата? Защо мълчат?
0: А какво се случи? Тъй като след протеста, след нощта на трагедията, имаше и демонстрации, много деца споделиха, че се притесняват. Така. Говореха за начина, по който се разпространяват наркотици. Mm-hmm. Явно това поколение знае. Явно това поколение не знае.
5: То е дигитално това поколение.
0: То е дигитално, ние не знаем. Това е най-страшното. Но виждате ли повече полицаи около училищата? Действия не, по тези локации, които показахме тук, що по телевизията.
5: Няма такова нещо. Всички си продължават да си заряват главата в пясък. За да могат да си запазят службите. Нищо повече. Затова искам да обърна внимание на училищата като институции. На самите учители, на самите директори. Спрете да се страхувате за реномето на училищата, в които работите. Така иначе това реноме отдавна е счупено. Разберете го това нещо. Спрете да гледате те униформи на децата. Дали панталона е тъмно, син или черен.
0: След цялата тази информация, с която вие разполагате, анализирате, вероятно и с господин Юруков, и говорите с вашите близки, какво се е случило според вас?
5: Какво се е случило ли? Според мен Димитър и Александър са взели някакъв наркотик, не знам какъв. И те са били агресивни по презумпция, особено когато вземат наркотик. Всека вероятно са пребили до смърт дъщеря ми и са изнасилили, след което са чули какво да правят.
0: Чакайте, има ли такива доказателства?
5: Тя е пребита.
0: След аутопсия?
5: Тя е пребита. Аз имам снимки, може да ги потърсите в интернет. Следи с страшни наранявания по нея. От тетична гледна точка не ги показвам сега. Който желая, може да ги потърси. Какво се случва? Температурата е измерена чак в 6.15. Сутринта. Питам, защо бе, господа полицаи? толкова ли можете или толкова искате да можете, или така ви казвам да можете. Температурата ти бяха 24 градуса. По всички сметки излиза, че тя убита между 9:30 и 10 часа е настъпил часът на смъртта. И свърлена е малко преди 12. Така че там са се случили няколко престъпления. Убийство до смърт, след което опит за прикриване на убийството, чрез хвърлянето ви. Правили сме и симулация. Прозорецът като при вас е висок 1,20 м. Тя е висока, няма 1,50 м, Ивана. Тя няма как да падне от този прозорец. Не може да бъде блъснат. Тя да бъде изхвърлена оттам. Освен това е намерена на около 1,50 м, 1,60 м. От сградата. От петия етаж. Това означава, че това е едно свободно падане на мъртво тяло.
0: Разговаряйки с хора, експерти в различни области на криминалистиката, веществата, които са били открити в кръвта им,
5: не знаем какви
0: могат ли, са. Да, могат ли да предизвикат такъв ефект, който да доведе до трагедия?
5: Разминават се мненията. Много се разминават мненията на експерти, но са силни в едно, че каквото и да са взели от споменатите неща, не довежда до загуба на паметта. Това е много важно да се знае.
0: Както твърдят свидетелите, това ли намекват
5: загуба на паметта? Тези тримата, които в момента ги третират като свидетели, а те най-вероятно са замесени в убийството на дъщеря. Един от тях е убиец, най-вероятно може би дали е един, дали са двама. Просто предайте случая на следователи, бе, хора, бе. Разберете. Тези нямат опита, не могат да свършат работа в Благоевград.
0: Имате ли вяра, дори това да се случи, този случай да бъде предаден, както призовавате сега, че полицията и прокуратурата и следващите ще стигнат до истина?
5: Останала ми една прашинка вяра. Последното камъче, това е. Последната прашинка вяра.
0: Господин Юроков?
6: Според мен не могат да се обвиняват едни непълнолетни деца за наркоразпространението в България. Ясно е, че това е дейност, която се покровителства от службите и че лица с високи възможности в държавата са замесени в тази дейност. Това не е тайна за никой. Въпросът е, че държавата, която е и институциите, които трябва да следят или поне привидно да показват такова желание, като прокуратура, като полиция, са завладяни от разни кръгове, които упражняват влияние на тях и те работят много добре, когато се подаде някаква задача, а когато обикновеният български гражданин попадне в такава ситуация, за него се бездейства и нищо не се върши. В случая полицията в София, столичната дирекция на вътрешните работи, например, има отдел убийства, който, доколкото ми е известно или преди няколко години, бяха 100% разкриваемост на битовите убийства. Тук, доколкото виждам, още в началото са насочили вниманието към въпросния Александър, който, ако е свидетел на убийство, се е затворил и спрял да говори именно поради посочения към него пръст. Не случайно съдът отказа да му вземе мярка за неотклонение, въпреки че ние не сме участвали в това производство, доколкото съм запознат с това, което се е случило. Наистина, в материалите по делото няма преки доказателства, че той е извършител. Това, че е бил там, е ясно, но това не е достатъчно човек да бъде задържан. Въпросът е защо не са събрани доказателства за действителния извършител. Това е въпросът.
0: Разбрах ви.
5: Може ли да кажа финални думи, ако сме натам?
0: Да, заповядайте.
5: Обръщам се към всички. Защо трябва да плащаме кръвен данък? Защо системата отглежда убийци? И то деца на хора от системата. Случаят не е единичен. Има и други такива. Но не с такъв край. Но се случва всеки ден. Хора, спрете се. Усетете се. Ако можете, ако изобщо имате. Другото, което трябва да кажа, е много важно. Чрез спомните лица разбрахме, че когато са се влизали полицията в самия апартамент горе, са влезли сами, без спомните лица. Което също грубо нарушение на протокола. При такъв тежък случай полицията трябва да задържи и тримата по топ знамената до изясняване на случая, кой каква вина има и съпричастност. Това не се случва обаче. Разбирате ли?
0: Разбирам.
5: Ако сме на финал, не знам какво да ви кажа друго, освен То замислете се колко майки няма да чуват повече думата мамо и... И вместо бал ще подготвят панахида.
0: Благодаря ви. Нямам повече.
5: И аз ви благодаря, господин.
0: Дами и господа, реклами и се връщаме обратно в 120 минути.

Те са група, която не само прави хитове. Те се превърнаха в част от живота на цяло поколение. Преди повече от четвърт век няколко момчета тръгват с мечтата да свирят рок. Не след дълго песните им започват да звучат навсякъде. Ледено момиче, 100 години, 2 следи. Превръщат Д2 в една от най-успешните и обичани български групи, а музиката им в саундтрака на стотици първи любови, приятелства и спомени. Следват големи сцени, международни фестивали, срещи със световни звезди и успех, за който много музиканти мечтаят. Но идват и разделите. Всеки поема по своя път, а феновете дълго се питат дали някога ще видят отново Д2, такива каквито ги помнят. Отговорът идва 25 години по-късно.

0: Дичо и Митко Кърнев отново застават рамо до рамо. Оригиналният състав се събира, издава нова песен и тръгва на национално турне под надслов 100 години тур, което носи името на емблематичната им песен, преживяла проверката на времето вече 25 години.
1: Преди да кажеш не за последен път.
0: Д2, които се завръщат не заради носталгията, а за да продължат историята там, където е останала. Един празник на приятелството и музиката. Дичо и Димитър Кърнев от Д2 в главната роля сега.
2: Добре сте дошли. Много ми е приятно, че сме заедно. Искате ли това да е един разговор за приятелството, а не толкова за музиката? Защото като музиканти вие сте се доказали. Всеки знае кои сте.
3: Добър вечер. Те върват заедно.
2: Така те върват заедно, нали? Тъй като приятелството се постига трудно, това да се разделиш и да се събереш отново, вие как го направихте?
3: Еми, може би факта, че от 14-15 годишни сме заедно в първите ни ученически групи и занимания с музика. Е направо нашето отношение някакси по-различни. В този смисъл, когато Дичо се върна скоро, доста интервюта дадахме вече, в които ваши колеги ни питат как се напаснахте. Аз казвам никак.
2: Е как да се напаснахте?
4: От 37 години сме заедно общо. Заето групата беше 89-90-та първата, която бяхме заедно. Така че това е толкова време. Всичко е наред. Ние просто се поглеждаме и вече всичко е ясно.
2: И всичко е ясно. Всичко обаче е ясно. Не винаги е било. Когато започвате първите ви, когато прохождате като деца, като 16-17 годишни, къде го правите? Какво се случва? Разкажи ми някоя история, Митко.
3: Ами тогава всъщност за всяко софийско училище имаше поне по една рок група. В нашото малко училище електронни системи не правихме изключение и всъщност в първата ми ученическа група, малко след това, нашата бек-вокалистка намери Дичо. Съответно се може да го откраднем от една друга група. И не след дълго имахме и първото си, така да се каже, турне.
2: Къде?
3: Което много наподобява историята на филм Оркестър без име.
4: Едно към едно по-скоро.
3: По-скоро едно към едно.
2: На морето е била, предполагам. Да. Що му казвате?
3: Ами, всъщност, бащата на нашия барабанист тогава, Десо, Чичо Ицо, всъщност това е Христо Семерджиев, човека, който в БНТ до преди няколко години симултантно превеждаше на езика на глухите. Та в станцията на глухите в Приморско ни уредиха цяло лято да летуваме и да изнесеме няколко концерта.
4: Но на глухонемите.
2: Чакайте малко. Първите ви концерти?
3: Не най-първите, но
2: добре,
3: морски.
2: Де. Първото ви турне, да го нарека така. Първото морско турне.
3: Не, че имаше много глухи в тази станция, само връзкари. Но...
4: Имаше и глухи, които ни слушаха.
2: Чакайте.
4: Имаше и глухи, които ни слушаха.
3: Да. За цар.
2: Да, това променя картината. Ние много уважаваме, имаме прекрасни отношения с тази общност от хората.
3: Има безкрайно уважение.
2: Сред тях. Със сигурност, за да ви подкрепят по пътя напред, са ви аплодирали горещо.
3: В крайна сметка, само един концерт имахме, който премина, така да се каже, при умерен успех. За съжаление, т.е. така обичайно след концерта седнахме да го отпразнуваме в ведомственото барче.
2: Така.
3: Където аз и на Дичо, приятела, Попето, за по-лесно решихме да се облегчиме точно до чимшира до... Просто пиеме си, правим една крачка. А нашата бек-вокалистка пък крещеше нецензурни. Думата blowjob на английски беше любимо. И всъщност в един момент от горичката видяхме едни бели панталони да търчат. Всъщност шефа на станцията, един двуметров...
2: Човек.
3: Направо да ни бие, обаче ние като пилци се разбягахме и не успя никой да докопа. Но Десо не се отърва. Мисля, че изяде от Чичо Ицо между...
4: Изяде май някого шамара.
3: 5 и 20 шамара, но към 20 по-скоро.
2: Към 20 по-скоро.
3: След което ни изхвърлих от станцията и започнаха нашите неволи из Приморско, но мисля, че 15-20 дена оцеляхме.
4: Продадохме техниката и колоните на...
3: Техниката беше на татко, продадах я на една дискотека и така още 10-ти дена имахме.
4: Така останах. Това беше първото турне, което така с крах.
2: Това е, аз това наричам силен старт, да ви кажа. Още взето да обобщя. Дали аз съм по обобщенията понякога, наричам силен старт на вашия път. Но ми е много интересно, вие през избиралите години, когато бяхте разделени, тайничко наблюдавахте ли какво прави другия?
3: И тайно,
4: аз се криех и не следях много, но Митко му беше интересно, между другото, повече. Той да каже...
3: Да, аз като така имах определени претенции към Дичо до един момент, всъщност докато се роди детенцето ти първото, когато му се роди детето.
2: Какви претенции имаше, чакай?
3: Еми към авторството на музиката.
2: Да.
3: Но...
4: И ядосваше се, че и не искаше да пея парчетата, които сме правили заедно.
2: В тази история, да не се разделите пак след това. Извинявайте.
4: Вече нищо не може да бутне. Да бутне големия кораб. Няма как да се случат нещата.
2: Какво си казахте по време на първата ви среща? След толкова години. Всичко ли си казахте?
4: На първата среща може би не си казахме всичко.
2: А казахте ли си всичко?
4: В крайна сметка, в тези 19 години, които не бяхме заедно, през 2-3 години, 4 там, направихме примерно 3-4 концерта, пак се виждахме. Не е да не сме си говорили, не е да не сме си срещали.
3: Общо, през 5 години обсъждахме завръщането на Дичо в групата, но по една или друга причина.
2: Чия беше инициативата сега за концертите, за завръщането?
3: Тук е редно да благодарим на, всъщност, с доста усилия от страна на Атанас Боев в Ардвент, мисля, че е управител, собственик, който доста усилия положи да се случи това. То път Дичо поискаш,
4: да, аз малко не искам. По-скоро аз исках, да, много, но Наско, понеже ми правеше концерта за 50 годишнината, няма да забравя, и вика, бе, искам да се съберете с Д2, дай ми телефон, да свържи ми с Митко, дай да направим нещо.
2: И той дипломат със специално поръчение преди.
4: И пратихме парламентьора, той беше тип като парламентьор между нас двамата, и така, и аз имам голямото желание да се съберем, но Боев направи крачката, звъня, опитите бяха така. Явно човека беше с енергия и сила, която да също накара
3: Митко. Голям фен на Д2.
4: Голям фен на Д2.
2: Ето, това е, може би, ключа. Понякога медиаторите осъзнават, разговаряки с две страни, които не са си говорили отдавна, те всъщност осъзнават, че и двете страни искат едно и също. Това е закон при посредничеството. Ако усетиш допирните точки веднага, тогава значи не е трудна задача.
3: Имахме и друг медиатор, една адвокатка негова.
4: Да, и тя имахме.
3: Но тя не успя.
4: Да, дамата не успя тогава. Но в крайна сметка просто Боев наистина свърши работата и направи връзката. И
3: та година две работихме с тях. Сега това турне е с новите ни менеджери Иван Иванов и Event Masters.
2: Откъде започва турнето?
3: Турнето започва от 15 август в Бургас летен театър.
2: Така.
3: След това 9 септември Пловдив, 10 септември Стара Загора и 12 септември Варна, като Софийския концерт е чак на 22 октомври. И така считам за важно да отбележа, че в тези концерти ще ги отварят млади изпълнители от инициативата Голямото рок междучасие, която с Д2 от 20-тина година вече.
2: Отново.
4: Филип Донков също ще с нас.
3: Филип Донков.
4: Една млада звезда наша сега.
3: Младата руса, бъдеща звезда на българската музика, също ще бъде на тези концерти.
2: Пожелаваме ви го. Искам да видим част от новата ви песен. Сега, една минутка, колеги. Много хубаво име носи, Свобода.

0: Оптимистично звучи.
1: Да. Хубава песен.
2: Така беше създадена преди около 12 години. Така и завършихме. Дел в брутално добра форма, направи прекрасни куплети. Режисьор на това видео е едно младо момче, което израсло в Англия. Там е изучил, Валентин Петков се казва.
0: Две напред. То не може без дело, като се зависиш.
1: Еми, малко да, той е част от нас. Някакси, ай, такъв фен на нашата музика и той така го изживява. Той, между другото, изживява най-много всички неща.
0: Ето с това заслужава да го видим сега. Дами и господа, Дел, Боя бил приятел.
3: Здравейте, банда. Митак, певец. Много се радвам да ви видя в студиото на 120 минути при Светлю. Специални поздрави на него и на зрителите на BTV. Имам възможност в национален ефир да ви кажа колко много ви обичам и как ви благодаря за всичко, на което сте ме научили. Миговете, в които съм бил заедно с вас на една сцена, са едни от най-щастливите моменти от живота ми. Миговете, в които забравям за всички свои съмнения, несигурности, страхове, като застана заедно с вас, с Ашето, с Васето, с Радо, преди това с Десо, с Яшо, с Чичо Краси, с Дидо. Чувствам се част от едно голямо семейство на D2 и за мен това е истинска награда и радост. И знам, че сега ни предстоят също страхотни мигове. Цункам ви много, страшно много ви обичам. Показахте на Лиам и Ноел Галахър от Oasis как се прави. Те се събраха лятото на 2025-та, а D2 се събраха и отбелязаха 25 години на 10 май 2024-та, така че имаха време да се ориентират как точно се прави. Обичам ви много и ще завърши с една рима. Кръпчето затвори се, сърцето ми пълно е, елате повече, никой няма да върнеме. Цунки.
4: Добре.
2: Много сладък.
1: Листок.
2: Всъщност, извиниме, Дел ще бъде част от това турне на всички концерти, както нашия първи пианист Краси Тодоров и Георги Димитров Жожо, младата китарна европейска.
0: Вижте, вие сте група с голяма история. Предлагам ви да спрем си верата, защото наистина става то отдолу. Вие наистина сте хора с голяма история. Ни остат 50 секунди до края на интервюто. Искам да завършим, тъй като в България, а и не само в България, понякога живеем скарани. Не си говорят брат и сестра, приятели, не си говоря с години, сини, баща.
2: Войчовци, стринки.
0: Хайде сега, кажете им точно по едно изречение, защото вие сте пример как хората могат да говорят. 30 секунди.
1: Трябва да има любов между всички, това е най-важното. Просто тази дума любов и това чувство трябва да съществува много силно към всички нас.
2: И уважение.
1: И уважението. И не да обичаме да се обичаме ние, да обичаме всички, както и тебе обичаме. Обичаме операторите и всички останали. Просто тази любов трябва да цари за български народ, това му трябва. Любов и любов. Нищо повече.
0: Беше и много приятно.
2: За теб.
0: Питко, благодаря ти. Сърце. Истина. Дами и господа, така се разделяме. Не ви попитах за любимата българска дума, но тя е любов, защото ти я спомена три пъти. Предполагам.
1: Това е.
0: Беше ми много приятно. Дами и господа, така приключват и 120 минути тази седмица в програмата на BTV. Следват новините с Лиляна Боянова и Иван Георгиев, а ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря, че бяхте с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Тази нощ на много места в Централна и Източна България ще превали прегърми. А утре времето в страната ще бъде и ветровито. Жълт код е в сила за значителни валежи с грамотевици в две области – Добрич и Варна. Очакваните валежни количества там ще бъдат между 25 и 30 литра на квадратен метър. Има риск и от градушки. Над западните райони ще бъде слънчево, докато над Източна България, а след обед и над планинските и централни северни части ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. Към края на деня облачността навсякъде ще намалее и ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с повече облаци над източните и планински райони, където са възможни изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне, а температурите ще се повишават и в сряда максималните на места ще достигат до 35 градуса. Четвъртък и петък времето отново ще стане неустойчиво с краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки, като в петък температурите ще се понижат до 25-30 градуса. И за финал, екстремните горещини вече оказват влияние не само върху ежедневието, но и върху инфраструктурата. В Германия високите температури разтопиха уплътнителите на трамвайните релси и предизвикаха напукване на пътната настилка. Случаят отново поставя въпроса дали страната трябва да преосмисли начина, по който изгражда своята инфраструктура, така че тя да бъде по-устойчива на все по-честите и по-интензивни горещи вълни, свързани с променящият се климат. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с BTV.

0: Как деца поръчват дрога?
1: Бащата на Ивана Стойнева, която падна от петия етаж на жилищен блок в Благоевград, със свое разследване какво разкри след малко в емисията.
0: Добър вечер с BTV новините, аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Ето водещите теми в неделя, 12 юли. За първи път, след като беше нападнат и пребит, пред BTV говори прокурорът Иво Илиев.
2: Получих удари предимно по главата и по тялото. Масово излезе версията, че е с чук. Моите усещания бяха, че действително се касае за метален предмет, твърд.
0: Отново тежка катастрофа, този път край Дупница, с две жертви и трима ранени. Наживо, каква е причината?
1: Нови руски атаки в Украина включват Сумска област, а Зеленски обяви смяна на премиера на страната.
0: България се сбогува с поетесата Надежда Захариева. Как деца поръчват наркотици без да се срещнат с дилър? След смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева, която падна от петия етаж на жилищен блок в Благоевград, баща й започна собствено разследване.
1: Телефонът на тинейджър, като го отвежда до чатове, криптоплащания и GPS координати за така наречените дропове. Марията Димитрова работи по темата.
3: След смъртта на Ивана, баща й разбива профила и в Инстаграм. Вместо обикновени разговори открива десетки чатове, които според него разкриват схема за поръчване на наркотици чрез криптовалута и така наречените дропове.
4: Чатите, които намерих там, наистина са страшно потресаващи. Има си меню, има си разписание, има си и като описание как да си поръчат и как да си ги платите на терминал.
3: Според откритите чатове, поръчките се плащат чрез Litecoin, през Revolut и кеш терминали. След потвърждение на превода, клиентът получава GPS координати и видеоклип с мястото, откъдето да вземе наркотиците. Именно тук една от локациите, изпращана в Telegram и сигнал каналите за доставка на наркотици. Зад подобни електрически табла, доставчиците са крили стоката.
4: Този, който си го е купил, да дойде и да си ги вземе, като му пращат и локация, и клип. Но след като им е пратил бележката от терминала, че е внал пари.
3: ЖК Запад в Благоевград. Оживено пространство между жилищни блокове. Втората локация, която откриваме в Инстаграм профила на Ивана за доставка на наркотици. Това е едното от местата, които виждаме и в видеоклиповете с указания откъде децата могат да вземат наркотици.
4: Основните канали са в Телеграм и в Сигнал, но там кой стои за всичкото това нещо? Трябва вече да се намесят властите.
3: Дни след трагедията, директорът на полицията в Благоевград потвърди, че по случая има данни за поръчани по интернет наркотични вещества.
5: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD.
3: Бащата излага и своя версия за случилото се във фаталната нощ, според която Димитър Смилков е скочил сам, докато е бягал от полицията.
4: Имам потвърждението от виш полицай, че Димитър Смилков, когато полицията прави обход на блок и се качва нагоре към петия етаж, той тръгва да бяга. Тогава той пади и те го задържат. Защо бяга? Бяга виновния. Нито е хвърлен, нито е скачал, нито тръгва да бяга от самата полиция.
3: За един баща това са последните следи, останали от живота на дъщеря му. За институциите твърдения, които трябва да бъдат проверени, а за всички родители предупреждение, че понякога най-опасният свят се крие в телефона на собственото им дете.
0: За първи път, след като беше нападнат и пребит, пред BTV говори прокурорът Иво Илиев.
1: След атаката миналата година прокуратурата образува разследване за опит за убийство, но по него няма никакъв напредък, каза Илиев. Вместо това, самият той е станал обект на разследване по думите му заради изфабрикуване.

0: справка на службите, Марин Николов разказва.
1: И до днес прокурорът няма свое обяснение за нападението над него.
2: След като паркирах автомобила в подземния гараж, там бях пресрещнат от непознато за мен лице, маскирано с може би работнически дрехи. Съответно бях зашеметен може би с спрей или с някаква течност и нападнат, като получих удари предимно по главата и по тялото. Имам травма в главата и огромна пластина, която покрива дупка в черепа, която може би няма да се запълни.
1: Илиев казва, че като заместник градски прокурор на София е бил наясно с много сериозни дела, но никой от тях не е наблюдавал лично.
2: Евентуално някой ме е злепоставил по някакво дело, като е използвал моето име, направил или не направил нещо за моя сметка и съответно са ме нападнали. Тази версия обаче също ми изглежда нереална, защото смятам, че един човек, ако посяга на някого, такива грешки не би трябвало да стават, защото това е абсурдно, което ми се случи.
1: Илиев коментира справка на вече закритата антикорупционна комисия, изнесена преди дни от разследващия сайт БЪРТ. Според цитирани в нея свидетели, евентуален мотив за нападението над прокурора е неизпълнен ангажимент след прибрани пари с цел влияние върху дело. Илиев заявява, че справката е изфабрикувана от службите.
2: Това не са факти, това са голословни твърдения. И никога не ме е търсил никой да предлага нищо. Не само по това дело, а в цялата ми кариера. Аз работя от 15 години в прокуратурата. И видиш ли, докато аз съм в болница и следващите дни, защото справката на КПК мисля, че е получен при тях някакъв началото на януари, това е скълъпено буквално на коляно. И там са посочени не само невярни, но и доста скандални твърдения.
3: Ако е изфабрикувано това, то защо? Някакво предположение?
2: Аз нямам представа защо е изфабрикувано, но анализа на всичко това, което се случва, ме води до този извод.
1: Прокурорът добавя, че никой от органите не е поискал неговата гледна точка по цитираната разработка и е държан на страна от разследването за опита за убийство срещу него. Запитан кой би искал да го злепостави, Илиев не дава отговор. Призовава държавата да установи това.
0: Шофиране след употреба на алкохол, гонка с полицията и десетки тирове хванати в нарушение само за няколко часа.
4: Столичната полиция проведе серия от акции срещу нарушителите на пътя.
5: 32-ма санкционирани водачи на камиони от сутринта до обедните часове. Сред тях говорене по телефона, неправилни маневри, липса на преглед, както и технически неисправности.
6: Масово имаме автомобили, тежкотоварни автомобили с счупен преден прозорец. Имаме автомобили, които им липсват крепежните елементи, имаме автомобили, които са с износени гуми. Масово са това.
5: Освен за нарушения при камионите, масови проверки за гонки и дрифтове в София. Тази нощ са проверени над 200 коли, всичките на паркинг на Ботевградско шосе. Съставени са актове.
7: Имаме и множество спрени от движение автомобили. Основните причини за спиране от движение са изменения в конструкцията. Говорим за промяна в изпускателната система, шасито, окачването.
5: Хванати са и водачи без книжки, но на мотори.
7: Нямат свидетелство за управление на мотоциклетите. Отделно това нещо, тези мотоциклети никога не са били регистрирани и един от водачите е с положителна проба за алкохол 1,8.
5: Малко след 3:30 след полунощ, мощен автомобил не спира на сигнал за проверка на околовръстното. Започва гонка.
6: Колегите го последват и установяват, че въпросният автомобил самокатастрофира в мантинела. Този автомобил се управлява от младо момиче на 24 години. Същата е дала положителна проба за алкохол над 2 промила.
5: Младата жена е задържана за 24 часа. Неофициално тя е дъщеря на бивш политик. А в социалните мрежи не спира да се появяват записи с опасни маневри. Забити ви новините, Габриела Кераметчийска.
4: Тежка катастрофа край Дупница с нощи отне живота на двама души, трима са ранените.
0: Инцидентът стана на изхода на Дупница в посока София. Лек автомобил се удря възпрял в отбивка камион с платформа. Водачът на колата, който е на 40 години и един от спътниците му загиват на място. Останалите трима души пътували в колата са ранени. Момиче на 19 години е в критично състояние. Тя беше транспортирана с въздушна линейка до столичната болница Света Анна.
8: Участък е доста широк. Най-вероятно е имало загуба на управление или висока скорост. Маркировката е доста добре направена. Не виждам някакви конкретни забележки по маркировката. Спрямо разположение на автомобилите, виждаме товарният автомобил как е разположен. Това е извън пътното за движение. правилно е спрян за паркиране. Не виждам нищо друго, освен разсейване, загуба на управление или висока скорост да могат да го причинят толкова тежко пътно-транспортно происшествие.
0: Мариета Димитрова сега с още информация. Мариета, какво е състоянието на пострадалите?
9: Състоянието на двамата ранени младежи, които са настанени по-леко пострадали в частната болница в Дупница, е стабилно. Единият е с фрактури на прешлените, другият с черепно-мозъчна травма, но за тях опасност за живота няма. По-тежко остава състоянието на 19-годишното момиче, което бе транспортирано с въздушна линейка вчера. Тя е претърпяла тежка многочасова операция през вчерашния ден заради мозъчен кръвоизлив. Все още обаче има опасност за живота й. Ние се намираме на мястото, на което вчера се случи инцидента, която е катастрофирала, идвала от юг, от Дупница и се движила в посока София. Днес на мястото дойдоха близки на загиналите и пострадалите. Те отказаха да застанат пред камера, но обясниха, че групата се е прибирала от преход на 7-те рилски езера. Движили са се 4 автомобила, като катастрофиралият е бил последен. Липсата на спирачен път хората си обясняват с това, че е възможно от посока София към Дупница да идвал автомобил, който неправилно е изпреварвал и шофьора да е направил опит да избегне удара, за това да е излязал от пътя. Обстоятелствата обаче около самия инцидент и причините за него все още не се коментират официално от властите. Очакваме в следващите дни да получим подробна информация от полицията и окръжна прокуратура Кюстендил.
0: Мариета Димитрова на живо от Дупница за тежката катастрофа край града, която стана вчера вечерта.
4: След серията от фалшиви сигнали за бомби в различни институции, училища и детски заведения.
0: БТВ с проверка. Кои са най-честите киберизмами у нас и как да се предпазим от тях?
10: Предупреждение. Изисква се потвърждение. От съображение за сигурност отхвърлихме тази транзакция. Вашата карта беше блокирана.
11: Сигнал за измама получен по пощата. В писмото се твърди, че банка успява да спре парична транзакция в случая за 900 евро. Имейлът е сходен с този на финансовата институция. Изисква се потвърждение. Отворим ли линка, вместо да се спасим от измама, ставаме жертва на такава. Киберексперти казват, най-разпространените измами продължават да са фишинг атаките. Причината най-евтини са.
12: Това са атаки от типа на нежелани SMS-и, от типа въведете този код, за да потвърдите нещо, цели едно или нещо, да достигне до вашата информация, пари. В цял свят се изпращат по няколко милиона имейла всяка секунда. Те са евтини. Те са изключително евтини, за да бъдат конструирани. И на атакуващия не му трябва голям процент успеваемост. При положение, че е изпратил 200 милиона съобщения днеска, му трябва 0,1%, за да има някаква успеваемост.
11: А ако станем жертва на фишинг атака, вероятността да си върнем парите е малка. Затова съветва винаги да сме внимателни.
12: Банката ни го няма да иска потребителското име и паролата. Те ги имат. Банката няма да иска да ви изпраща някакви платежни и така нататък, които вие да попълните. 80% от банките иска да отидете на място.
11: Прави ми проверка. Колко и какви са кибератаките в България?
12: На тази карта можем да видим, че България е малко повече източник, отколкото получател на атаки. 62-та най-атакувана държава сме в момента. Най-много имаме On Access Scan, то скиниране за неправомерен достъп.
11: И още, все повече са и кибератаките от трети страни, като Индия, Пакистан и Африка. Затова е все по-трудно извършителите да бъдат открити и наказани. За БТВ новините, Габриел Кермечийска.
0: Сега водещото от света, напрежението между Иран и Съединените щати остава високо. Вашингтон нанесе серия от удари заради нова иранска атака срещу товарен кораб в Хормузкия проток. В отговор Техеран атакува американски бази в страните от Персийския залив и Йордания. Тази сутрин Иран съобщи още, че затваря протока. Няколко часа по-късно обаче от Централното командване на Съединените щати обявиха, че той е отворен. Двете страни отправят взаимни заплахи, че ескалацията означава край на преговорите, въпреки че през последните дни имаше и сигнали, че разговорите ще продължат.
4: Нова рокада в украинското правителство. Президентът Володимир Зеленски обяви смяната на премиера Юлия Свириденко. Не е ясно кой ще поеме поста, като по думите на Зеленски смяната е част от нова политическа стратегия. Продължават руските атаки по украинска гражданска инфраструктура. При удар станал близо до заведение в град Суми бяха убити петима души, сред тях 13-годишно дете. Москва разглежда Сумска област като ключова за плановете си да изгради буферна зона по границата и засилва ударите си в района. Отново у нас пълен провал, така определиха от Продължаваме промяната действията на кабинета Радев.
0: И заявиха, че за президентските избори се обмисля единна кандидатура, която ще е ясна до края на лятото.
13: Годишното общо събрание на Продължаваме промяната започна с критики към управлението.
14: Пълен провал. Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство. А виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменужка Петкова.
13: Продължаваме промяната, припомниха реакцията към предходния бюджет.
14: Ако си спомняте, първият голям протест беше на второ четене на бюджетна комисия. Но този протест не беше само протест на Продължаваме промяната, това беше протест на българските фирми, това беше протест на българските граждани, които не искаха да ги ограбват.
13: За партията и опозицията кандидатурата за президент на България вече е на дневен ред.
14: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани и която да може ясно да показва проблемите на страната, когато такива проблеми има. Продължаваме промяната, няма да подкрепим обща кандидатура с ГЕРБ.
13: Общата номинация трябва да е мажоритарна, а не партийна и се обсъжда с форума за демократично действие и демократична България. Очаква се тя да стане ясна в края на лятото. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: Партиите в център дясно трябва да издигнат обща кандидат-президентска двойка, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
4: По думите му, депутатите от ГЕРБ могат да подкрепят проектобюджета за 2026 година, само ако управляващите променят финансовите параметри и сведат заложения дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт.
15: Ние участваме в бюджета, казваме, че е грешен, казваме им къде да го поправят, казваме да го изтеглят. Казваме, че дори ако го изтеглят и предложат нормален бюджет, който да влезем в 3%, поемаме като най-голяма партия, да не ги атакуваме политически за това, че няма да достигнат пари за определени сектори. Те искат да похарчат милиарди.
4: Защо отново се предлага забрана на социалните мрежи за децата под 16 години? Защо резултатите от изпитите по математика са все по-слаби? Отговорите от министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев в Защо с Жени Марчева веднага след емисията. България се сбогува с поетесата Надежда Захариева.
0: Тя е и автор на текстовете на някои от най-обичаните хитове в българската популярна музика. Захариева почина на 81 годишна възраст, а днес близки приятели, артисти и почитатели я изпратиха в последния път. Опелото се състоява в столичния храм Света Неделя в продължение на 35 години. Надежда Захариева е съпруга, муза и неотлъчен личен асистент на големия български поет Дамян Дамянов. Автор е на десетки стихосбирки и няколко автобиографични романа.
16: Човек, поетеса, която завинаги ще остане в българската национална и духовна памет. Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто, и в лошото.
0: Националната гвардейска част на България отбелязва точно 147 години от своето създаване на 12 юли 1879 година. Тогавашната лична гвардия на княз Александър Батенберг за първи път прави церемониално шествие, охранявайки първия български княз по улиците на София. По-късно личната гвардия на Батенберг се трансформира в национална гвардейска част. Кулминацията на честванията днес включваше тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентството.
4: Над 25 000 посетители преминаха през Sunny Venture Comic Con 2026.
0: Интер Експо Център за втори пореден ден стана сборна точка на всички почитатели на аниме, манга, азиатска култура, кино и телевизия, гейминг и комикси. BTV Media Group е основен медиен партньор.
5: Любителите на поп-културата у нас отново се събраха. Всички преобразени като любимите си герои от комикси, видеоигри, филми и сериали.
17: Всеки идва тук да се забавлява, да се показва костюмите, както изкуството си.
18: Много е интересно, огромно е и според мен има повече хора от всякога.
5: Най-очакваните събития за деня бяха косплей-шоуто и срещите със световно известни звезди.
19: Perfect. Thank you so much.
5: Уна Чаплин, позната от Игра на тронове и Аватар. Anybody volunteer? Джон Рис Дейвис, който остава в историята на киното с ролята си на Гимли във Властелина на пръстените, както и Кристофър Джъдж.
20: Срещнах много мили хора тук. Когато си от Америка, научаваш твърде малко за тази част на света. Нашата представа е, че в България е студено, но градът е прекрасен, хората са прекрасни, тук е чудесно.
5: Проведе се и специален панел с участниците от първия сезон на Ергена на Любов в рая, който тази есен се завръща в ефира на BTV.
21: Радвам се, че има такъв голям интерес, че има толкова разнообразни събития и има за всеки по нещо.
5: След два дни изпълнени с емоции и незабравими моменти, Комик-кон запази мястото си като най-големия фестивал за поп-култура у нас. За BTV новините, Катерина Семерджиева.
4: С това се разделяме.
0: Спокойна вечер и успешна нова седмица.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добър вечер в централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Нов скандал разтърси световното първенство по футбол. Норвегия обвини FIFA в признаването на нелегален гол на Англия в четвъртфинала на Мондиала. Двубоят завърши 2 на 1 за английския тим след продължение, а ябълката на раздора се оказа кабел на камера на терена.
1: Последни секунди на първото полувреме. Норвегия води с 1 на 0. Джуд Белингъм вкарва гол, наглед абсолютно редовен. Но от скамейката на скандинавците скачат като ожилени още в хода на атаката. Причината, според тях, топката е закачила кабел на камерата над терена. Това променя траекторията и прави голът нередовен. FIFA вади след матча технологията за чипа в топката, според който докосване няма.
2: Много хора на скамейката ни реагираха при ситуацията, защото видяха какво става. Щом FIFA казва, че сензорът не е отчел нищо, какво да направя? Топката падна така, сякаш е пусната от небето.
1: Английската телевизия BBC от своя страна ползва друга технология, с която показва промяна в траекторията. Де-факто, голът е нередовен. Претенции към съдиите имаше и в матча на Аржентина и Швейцария. Реферът показва жълт картон на Леандро Паредес за нарушение срещу Брело Ембуло. Намесва се VAR по наредба за сбъркана идентичност. Картонът се прехвърля на Ембуло за симулация, за когото това е втори жълт.
3: Изобщо не разбирам решението. Жълтият картон е преувеличен.
1: А празненствата останаха за Аржентина, чийто отбор продължава защитата на титлата.
0: За първи път в историята на световните първенства за полуфиналите се класираха първите 4 отбора в ранглистата на FIFA. В актуализираното подреждане лидер е Франция, съперникът на тима Испания е трети, втори отборът на Аржентина, а англичаните са четвърти. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Voyo. Прехвърляме се у нас, където Лудогорец обяви назначаването на новия треньор Томас Райс. Германецът ще изведе тима на първа тренировка утре, а във вторник ще бъде официално представен. Два медала завоюва Стиляна Николова на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Българската състезателка беше безапелационна и триумфира в финала на лента, а малко по-рано спечели сребърното отличие на бухалки. Ансамбълът остана на петата позиция в композицията с 5 топки. Женският национален отбор по волейбол отпада от Лигата на нациите. България загуби от Германия с 0 на 3 за последното място в турнира с актив от 2 победи и 10 поражения. Следващия сезон страната ни ще играе в Европейската златна лига. А сега история за пътя от огромна лична трагедия до върха в тениса. Линда Носкова е новата кралица на Уимбълдън след епичен чешки финал. Шампионката едва сдържа сълзите си, когато посвети титлата на своята майка.
4: Този триумф идва 2 години след най-тежкия момент в живота на Носкова. В навечерието на Уимбълдън през 2024 година 19-годишната тенисистка губи майка си след дълга битка с рака. Само 24 часа след трагедията събира сили и излиза на корта, за да запише първата си победа в Лондон. 2 години по-късно Линда триумфира на Уимбълдън и стана втората най-млада шампионка на турнира. Сбъдна освен своята мечта и тази на майка си. Да държи трофея на тревата в All England Club.
5: Има още един човек, на когото искам да благодаря. Това е моята майка. Със сигурност нямаше да бъда тук без нея. Благодаря ти.
4: Бащата на Носкова също не успя да сдържи емоциите си след историческия триумф на дъщеря си, която едва на 21 години спечели титлата на Уимбълдън. А зад успеха стоят именно родителите им, които през годините работят в железници, за да й помогнат да преследва мечтата, вярвайки безрезервно в необикновения талант на дъщеря си.
0: По-малко от седмица до епичните битки в Макс Фай 66, грандиозната гала вечер може да гледате следващата събота, 18 юли, ексклузивно по BTV Action и онлайн на Voyo.bg. Началото е в 19.30. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Тази нощ очакваме да превали и прегърми на много места в Централна и Източна България. А утре ни предстои един ветровит ден. Жълт код е в сила за значителни валежи с гръмотевици в две области от страната. Това са Добрич и Варна. Очакваните валежни количества там ще бъдат между 25 и 30 литра на квадратен метър. Има отделно риск и от градушки. Над западните райони ще бъде слънчево, докато над Източна България след обед и над планинските и централни северни части ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където ще има условия за градушки. А към края на деня облачността навсякъде ще намалее и ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с повече облаци над източните и планински райони, където са възможни изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне, а температурите ще се повишават и в сряда максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. В четвъртък и петък времето отново ще стане неустойчиво с краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки на много места. В петък температурите ще се понижават и ще бъдат до 25-30 градуса. Всяка неделна вечер включваме и седмична прогноза за полените на експерта Мариела Христова. Сезонът на полените при дърветата и храстите приключи. Намаляй цъфтежът при тревите. Плевелите обаче те първа ще стават най-агресивните към алергичните. В момента цъфтят пелинът, конопът, щират, лободата и копривата. Толкова за капризите на времето. А сега останете с BTV.

0: Здравейте! Защо отново се предлага забрана на социалните мрежи за деца под 16 години? Защо резултатите от изпитите по математика в училище са все по-притеснителни? Защо? С мен Жени Марчева започва. Мой гост тази вечер е министърът на образованието и науката, професор Георги Вълчев. Добър вечер. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добре сте дошли. Ако искате, професор Вълчев, да започнем с резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас. Страстите ми се струва са все още силни. Сега във вторник, ако не се лъжи, излизат и първите резултати от класирането. Сега, като цяло, резултатите от български език и литературата са прилични, но за съжаление, резултатите по математика изглеждат доста безрадостно. Защо, господин министър?
1: Защото това е резултат от една дълга поредица от проблеми. Първо, нека да направим разграничение. Едното са държавни зрелостни изпити, другото е национално външно оценяване. Същественият проблем е, че децата срещат трудности, препускайки през материала, се демотивират и изостават фатално в горните степени. И
0: да,
1: това
0: в 10-ти клас всъщност матурите са 30,34 средната оценка, което е малко над среден 3.
1: Точно така. И това показва действително, че ние в следващите години трябва да решиме тежкия дефицит въобще с преподавателите по природните дисциплини, включително и по математика.
0: Дефицит?
1: Мотивирайки, създавайки условия студенти да избират учителското поприще, така че в природните дисциплини, а и във всички останали, разбира се, да влязат кадърни млади хора, които имат желание да се развиват на попрището на училището, защото това са хора, които ще почнат да отварят врати пред младите хора, ще ги увличат, и това е единствения начин да вдигнем резултатите. Разбира се, тук трябва да погледнем и програмите, и учебниците, и съдържанието, по които се правят тези учебници.
0: Имате ли готовност да направите всичко това от началото на новата учебна година, сега от 15 септември, или не?
1: Не. Към този етап няма как да очакваме такива бързи действия, защото това са бавни процеси, планомерни процеси. Ние заварихме един процес на промяна на подготовка на учебните програми, които са ориентирани към съкращаване, без да се губят важните неща, съкращаване на излишен по обем информация, които трябва да се приемат по първоначалните графици към 2029 година. Въз основа на тях трябва да се направят новото учебно съдържание и новите учебници. Ще се опитаме да съкратиме с една година този процес, защото хората трябва да знаят, че всяка една подобна промяна изисква тотално преработване на цялата система, апробация на учебниците, да се тестват, да се проверят, ако трябва да се направят корекции. Изправени сме в парадоксалната ситуация. От една страна трябва да предприемем мерки, така че да решиме кризите в българското образование, а от друга страна не трябва да бързаме. Ще се опитаме да намерим верния път.
0: Най-рано 2028 година, казвате. Простете, това за мен изглежда като в друг живот малко, но...
1: Така е, но нека си дадем сметка колко години минаха, опитвайки се да трансформираме учебната
0: говорим
1: система.
0: Говорим не само за математиката, нали?
1: Не
0: говорим,
1: говорим
0: за учебните програми.
1: Точно
0: като цяло.
1: Така. Работим активно с PISA, работим активно с много международни институции, така че да извлечеме най-добрия опит, и това се надявам да си проличи. Включително ще се опитаме да разнообразим и експертните екипи, които преглеждат програмите, защото не би трябвало и ние същи хора да одобряват и старите, и новите програми.
0: Ще учат ли децата повече математика и природни науки от следващата учебна година? Да?
1: Не, няма как да се случи, защото за да вземеш, да увеличиш часове, трябва да вземеш от други. Няма как при сегашната система това да се случи. Но можем да се опитаме да подобрим процеса на учене.
0: Ще имате ли смелостта да въведете най-сетне интегралния тест за националното външно оценяване след 7-ми клас от следващата учебна година?
1: Ще бъда малко обран, защото ние заварихме тази кампания, подготвена от служебното правителство, когато служебен министър беше професор Игнатов, и те са свършили изключително много работа. Същевременно имаше много протести, много жалби, срещнах се с много родители, с много преподаватели специално по математика, И това ме кара да мисля, че всяка една промяна трябва да бъде поносима за обществото. Затова до началото на тази учебна година ще изчистим до край този диалог, който сме длъжни да проведем и ще излезем с ясен и категоричен
0: отговор. Но бунта на родителите ви притеснява?
1: Не толкова бунта на самите родители, колкото тревожността, която се отразява върху децата. Разберете, когато едно семейство е неспокойно, когато непрекъснато се оспорват задачите, формата на провеждане, когато се критикуват преподавателите, това се отразява върху децата действително. Не случайно възникна идея дали не можем да дадем втори шанс след седми клас явяване на изпит.
0: Можете ли? Депутати от Демократична България ви попитаха това?
1: Така, мисля, че на този етап това не е нормално. Ако вървиме в някаква посока, тя може да се мисли разделяне на националното външно оценяване от изпита за кандидатстване в на различните гимназии, но трябва да си даваме сметка, че това изисква и огромен човешки ресурс. Нека да ви кажа, само ангажираните в националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити са над 35 000 човека. За всичко това стоят, разбира се, и финансови средства. И тогава, когато дублираме възможността за даден изпит, то се отразява и върху финансите, и върху човешката организация.
0: Ще ви попитам директно, за да намалите стреса, ще махнете ли матурата след 10-ти клас, която мнозина определят като напълно безмислена?
1: Подобни мнения има и за националното външно оценяване след четвърти клас. Внимателно чувам всички аргументи за и против. Вижте, няма как да останем без инструменти, които да мерят нивото на знания след четвърти и след десети клас, както и след седми. Аргумента при четвърти клас е, че то се ползва единствено и само за кандидатстване в математическите гимназии, които приемат от пети клас, а в десети клас не се ползва за друго кандидатстване. Но обсъждаме варианти. Най-вероятно ще преминем в следващите години, не мога да кажа дали от следващата, но в следващите години най-вероятно ще потърсим текущ контрол през отделните години, така че да се формира обща оценка по съответния предмет. Това ще намали натиска върху учениците, защото те така
0: без или
1: иначе...
0: Без да го наричате матура или национално така външно оценяване.
1: Точно така, да. Обмисляме и такива варианти и в най-скоро време ще предложим тези варианти. Но вижте, в системата има много компоненти. Трябва да го обсъдим с социалните партньори. Това не изисква много време, разбира се. И мисля, че в рамките на следващата година това можем да го решим, защото то ще изисква изготвянето на съответните електронни платформи, през които да се изпитва.
0: Добре, хайде сега към една тема, която вероятно вълнува най-младите, децата, тинейджерите. През седмицата парламентарната група на ГЕРБ отново предложиха да има забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Кажете ми вие като министър, приемате ли да има такава забрана на социалните мрежи до 16 годишна възраст или сте резервиран към тази идея?
1: По принцип приемам такава идея, защото множество изследвания доказват отрицателния ефект върху психиката и поведенческите модели на младите хора, тогава, когато те действително се пристрастят към социалните мрежи. Да не говорим, че търсейки единение съмишленици през социалните мрежи, всъщност повечето от тях се обричат на изолация, стават неуверени, стават колебливи. Това ражда много проблеми в учебния им процес. Ключовото обаче за мен е, освен забраната, е какво ще предложим на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно избор за различни видове спорт, индивидуален или колективен? Какъв тип извънкласни дейности ще им предоставим съобразно техните интереси, защото те ще пробват, разбира се, като млади хора, още търсейки себе си, ще пробват едно, ще разберат, че не е тяхното, ще пробват друго занимание, на третото ще намерят себе си, силните си страни и така ще се почувстват нормално в нашата образователна
0: система. С други думи, вие казвате, нека да направим тази забрана, но и да дадем нещо повече на децата, което да уплътнява времето им, да ги мотивира, да им дава пример.
1: Абсолютно, защото Времето е показало, че забраните сами по себе си дори понякога започват да работят с отрицателен знак. Знаете, и в момента в голяма част от българските училища телефоните не се използват някъде само с учебни цели, но другаде те са и изцяло забранени. И представете си тези деца, които да кажем 6 часа не са имали достъп до своя телефон, получавайки го, излизайки от училище. Ако нямат подходяща семейна среда, ако нямат местата, където да намерят своето желание в каква посока да се развиват, те се хващат още по-трескаво за телефоните си, опитвайки да наваксат тези 6 часа.
0: Два въпроса от това, което току-що казахте. Първо, да разбирам ли, например, че парламентарната група на Прогресивна България ще подкрепи колегите си от ГЕРБ за тази забрана, за забрана на социалните мрежи?
1: Това не мога да кажа. Аз изразявам моето лично мнение в момента.
0: А бихте ли убедили и тази парламентарна група? Разбрах, че вие не сте член на Прогресивна България, но все пак бихте ли убедили колегите си депутати да гласуват, да подкрепят предложението
1: в
0: на ГЕРБ?
1: В съответните дискусии ще изложим всички аргументи, които са в полза на забраняване на достъпа до социалните мрежи и същевременно всички резерви, които имаме, ако текста окончателния, който не е внесен, не акцентира върху необходимите допълнителни условия.
0: И втория ми въпрос е, като министър на образованието, каква е тезата ви? В училище има място за телефони мобилни или в училище няма никакво място за мобилни телефони?
1: Вижте, проблема не е в мобилните телефони. В момента ние дори работим за въвеждането на изкуствения интелект в системата на българското образование. Това не означава, че достъпа до него трябва да е безконтролен, а напротив, с помощта на изкуствения интелект би трябвало да индивидуализираме обучението, подхода към всеки един ученик, да се видят къде са неговите дефицити, къде е изостанал в дадения предмет, как може да го навакса. Току-що представихме преди 10 дена едно съвместно проучване заедно с Баском, където се видя, че технологиите влизат без
0: според
1: да ни
0: него
1: питат.
0: 95% от учениците използват изкуствения интелект, за да се подготвят за училище. Признавам, че той висок процент ме впечатли. 95% е
1: точно
0: близо
1: така
0: до 100. Значи почти всички.
1: Точно така.
0: Регламент обаче за изкуствения интелект в училище възнамерявате ли да направите, да създадете?
1: Разбира се. Изкуственият интелект е една нова технология. Като всяка нова технология, той носи много положителни страни, но има и много отрицателни ефекти. Ако те не бъдат взети предвид, можем да постигнем отрицателен ефект. Така че това е правилният път, регламент на използване на изкуствения интелект, адаптиране спрямо профила на всеки един ученик и повече свобода при преподавателите, така че следвайки една учебна програма, едно учебно съдържание, с помощта на изкуствения интелект да намерят примерите, начините да приближат съответната материя до ученик.
0: Добре, да сменим темата. Защо парите за образование до края на тази година остават замразени и няма да бъдат повече? Защо, господин министър, самия вие чух ви да казвате, че като процент от брутния вътрешен продукт парите за образование до края на тази година са 0,3% по-малко. Защо?
1: Точно така. Това е реалността на финансите на страната. За съжаление, всъщност, макар да имаме нетно увеличение на приходите в бюджета с близо 366 милиона евро, няма да имаме пари за повторно увеличение на учителските заплати, а само с 5% от началото на 2026 година.
0: Кога ще бъде дадено това увеличение от 5%?
1: То се дава още от януари месец.
0: Тоест вече то е дадено. И до края на тази година няма
1: точно
0: да има друго увеличение на учителските заплати. Добре, но в закона е записано, че учителските заплати трябва да са 125% от средната заплата за страната, а те не са. Не се ли опасяват от протести и от недоволство на учителите?
1: Така, вижте, годината е кризисна. Ние така или иначе влизаме в средата на годината с бюджет, който трябва да изработим като правителство. Голяма част от разходите не бяха въобще предвиждани в предишния бюджет, така че това са възможните средства за тази година. Същевременно още от края на юли, август месец ще започнем работата по бюджет 2027 година. Що се отнася до тези проценти от средната брутна работна заплата? 125 или в висшето образование също имаме обвързване на...
0: Точно така, и там има.
1: Асистентската заплата. Ние ще се стремим да достигнем тези проценти, защото няма как да привличаме иначе качествени млади
0: Но
1: хора.
0: Но това в бюджета за до година.
1: Да. Вижте, те много рядко са достигани тези 125%, но това е правилна политика, която ние ще продължим.
0: Още един важен въпрос. В началото на юни изтеглихте на изразходваните средства от сметките на близо 300 държавни училища. Защо ги изтеглихте и кога ще им ги върнете?
1: Нека да бъдем коректни. Не ги изтеглихме ние. Това беше указание на Министерството на финансите, тъй като хазната беше в изключително критично състояние и явно имаше консолидация на финансовите средства, за да могат да бъдат посрещнати неотложните плащания. Същевременно, нека да бъдем ясни и категорични. Колегите от държавните училища, които са 250, извиня.

0: Станахте министър след като бяхте ректор на Софийския университет Св. Климент Охридски. Сега на ваше място през седмицата беше избрана професор Елиза Стефанова. Това е първата жена ректор на най-старото и престижното висше учебно заведение. Какво очаквате от нея? Всъщност тя довършва вашия мандат като ректор.
1: Очаквам действително заложените политики да бъдат завършени, защото те бяха насочени към повишаване на научно-публикационната и изследователската дейност в университета. Работихме по няколко големи проекта. Очаквам да продължи работата в центровете за компетентност и върхови постижения, където Софийския университет е водещ партньор. Очаквам, разбира се, да продължат събитията, които срещат подкрепата на българското общество, защото иначе университета и всички ние ще изглеждаме като едни хора, които мрънкат за пари, а хората няма да знаят за що ги дават. И най-важното, очаквам да продължи толерантно да изслушва проблемите на колегите и да се опитва да ги решава експедитивно.
0: Моля ви за ясен отговор. Били ли сте в продължение на 2 месеца едновременно и министър на образованието, и ректор на Софийския университет, каквито подозрения се появиха?
1: Вижте, аз съм спазил изцяло закона, още в момента на избирането ми съм подал необходимото заявление, за да бъдат прекратени правомощията. Така че съм спазил всички законови изисквания. Оставката ми беше гласувана на общото събрание на университета, тъй като така е записан в правилника на университета, но самото свикване на общо събрание не може да стане изведнъж, то следва определен ритъм, спазват се определени срокове, така че в първия възможен момент беше проведено и общо събрание.
0: Добре, и да завършим с един куриозен случай в рубриката Невероятно, но факт. Сватба с над 1300 души в двора на училище Софрони Врачански в квартал Нов път в Видин. Организатор на това събитие е общински съветник от ДПС в града и баща на младоженеца в двор на училище, пак казвам. Ще направите ли проверка какво е правила тази сватба в двора на училище?
1: Разбира се, че още утре ще се свържем с колегите в регионалното управление на образованието. Но нека да кажа, че ако е дадено разрешение за провеждането на подобна сватба, то е било от общината в Видин, тъй като се касае за общинско училище и собствеността се управлява от общините. Така или иначе, обаче, ще направим необходимата проверка и ако има нарушения, ако има преминаване на допустими граници и въобще събитие от такъв мащаб, как се отразява върху инфраструктурата на училището, ще бъдат предприети съответните действия.
0: Благодаря ви, професор Вълчев, за този разговор. Това беше министъра на образованието. На вас спокойна вечер, успех на всички ученици, успех на всички бъдещи студенти, разбира се. Останете с програмата на BTV.

0: Ха-ха! Понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Брюксел откри процедура срещу България за свръхдефицит. Ще успеем ли да избегнем финансови санкции? Как се стигна до поредните жестоки катастрофи с жертви и ранени през почивните дни? След колебливото начало на туристическия сезон, какви са цените на родното Черноморие?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

по-силно от първичното, от всякакви измислици, от флиртове на гони страсти, увлечения, игри, купнеш и по-сигурна в това не съм била, понеже...

0: Jesus.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Без това, каквото ще

0: в живота.
1: Моето всичко, общо взето.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко. This is our party, we can do what we want.

0: cha-ching, cha-ching.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.